Die hand is aan die ploeg, die agterros is in die kraal en daar groei geen gras onder die voete nie. Dan is dit tyd vir Landbou Mikrofoon op Hartklop FM. Saterdagoggende van 6 tot 7 is die landbouer in Namibië se tyd om op hoogte te kom van wat in die landbousektor aangaan, terwyl 'n koppie boere troos stoom. Die heruitsending van Landbou Mikrofoon is maandagoggende om 4:15. Onthou, Landbou Mikrofoon op Hartklop FM. Elke saterdagoggend om 6, saam met my, Hermine Potseer.

vir jou so cocaine snuif. En junk food kou dis 'n malaise op ons strate om ons heen. En alles gaan so gauw verby, maar tyd staan stil vir jou en my.

Ons stuur mos graag vir ons moeders blomme. En bedoel dit baie goed. In 'n kaartjie vertel ons haar van ons liefde. So koop ek op 'n dag weer 'n bos rose. En besluit om dit self vir my ma te neem. Terwyl ek dit hanteer, voel ek hoe 'n doring my steek. En dit sit in my gedagtes aan die rolwerk.

verhorings gaan met so bosrose gepaard. En skielik besef ek dat ek self skuldig is aan dorings wat seer maak. Ek sien hoe 'n druppel bloed uit my vel pers. En ek voel die pyn van selfverwyt. Soveel keer was ek kortaf en onbeskof met haar as sy my 'n vraag vra. Terwyl ek haastig is of met my eie dinge besig is. Baie maal het ek nagelaat om haar te skakel en te laat weet of ek veilig is. En nie daaraan gedink dat sy met onrus wag op my oproep nie. Soms was ek naby haar, maar het nie die moeite gedoen om te gaan inloer nie. Wanneer laas het ek haar laat voel dat sy vir my belangrik is? Net vir sommer 'n verrassingskuiertjie is daar ook nooit meer tyd nie. Ek gaan nou vakansie, maar nooi haar nooit saam nie. Sy kla nooit, maar beslis hoe sy die pyn van verlatenheid voel. So sien jy jouself in my verhaal. Dan is dit tyd dat jy besin. Wat onthou, ons stuur die rose met baie liefde. Maar vergeet vir die prik van die dorings. Dit bring trane in haar oë, maar is die hart wat bloei. Ek het toe 'n ryker weer geneem en op die kaartjie geskryf en gewees sy sal verstaan. Vergewe my ma, hierdie rose het geen dorings aan. Ek het hulle self afgehaal.

Mama, ik onthou jou trane. Ek onthou, mama, jou woorde. Ek onthou

Kom praat, luister en dink saam oor dit wat saak maak op jou geestelike reis. Sondagaande om 6:00 is dit tyd om te praat op Hartklop FM. Die gasheer Renning Venter nooi jou saam op hierdie reis. Ons gesels uit 'n geestelike perspektief oor dit wat in die wêreld aangaan en daar is gereelde bydraes van gelowiges oor hulle eie geestelike reis en ervarings. Onthou, tyd om te praat op Hartklop FM, Sondagaande om 6:00.

de jaren. En sy soene van my lewe, sien ek steeds die kersie flikker. Al sê ek nooit dankie nie, mama, hou so aan. En ouma, moet nooit ophou bid nie, want die Here luister.

Pa was soms kwaai en beskonken. In die dag lang en donker. Maar jy was altyd daar vir my. Het somtyds ook my slaag gekry. Op en af skool en werk toe. Niks was ooit vir jou te veel. Soms het ek

Goeiemôre en baie welkom by ons program Lig uit die Woord. In die volgende uur gaan ek vir ons uit die Woord van die Here lees en ons gaan ook na gewyde musiek luister. Ek is bly dat jy by ons ingeskakel is. Dit is vandag die 10de Mei, ook die 6de Sondag na Paasnaweek. Hierdie Sondag staan ook bekend as Goeie Herder Sondag. Daarom fokus ons vandag op Johannes 10 vers 22 tot 30.

Die Jode is nie van sy skape nie. Johannes 10 vers 22. Dit was daar die tyd die fees van die tempelwyding in Jerusalem en dit was winter. Jesus het in die tempel in die pilaargang van Salomo geloop. Die Jode het daar om hom saamgedrom en vir hom gesê, hoe lang gaan u ons nog in onsekerheid hou? As u die Christus is, sê dit reguit vir ons. Jesus antwoord hulle toe, ek het dit vir julle gesê en toch glo julle nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, bewys wie ek is, maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een.

'n Mens sou maklik hierdie perikoop kan lees as 'n aanklag teen die hulle wat nie die Messias-status van Jesus Christus erken het nie. Maar dalk is die uitnodiging of selfs uitdaging van hierdie teksgedeelte juis dat ons, wie ons ook al mag wees, onsself deeglik ondersoek en afvra. Sien ons raak en bely ons die Messiaskap van Jesus Christus, ons wat veronderstel is om dit teen hierdie tyd al te kan doen. En as ons eerlik genoeg is om dalk te antwoord, nee, nie altyd nie, wat is dit wat ons verhinder om dit te doen? Die Jode het 'n bepaalde verwagting gehad van hoe die Messias sou lyk, dink, aantrek, praat, optree. Menslike eienskappe, broosheid, vereenselwiging met randfigure en eenvoudiges en sondaars, oomblikke van diep emosie soos woede en trane, die oorsteek van grense en verbreking van sosiale norme en kodes was nie deel van daardie verwagting nie. Hulle het gehoop op 'n bo-menslike, onaantastbare figuur wat mag sou demonstreer op die wyse waarop hulle mag leer ken het en self beoefen het. Met 'n bietjie armdruk, oortuigende beredenerings, selfversekerdheid, status en aanvaarding in die binnekringe van die elite, soos dit 'n uitverkorene betaam.

Dat Jesus gelyktydig mens en Messias moes wees, was die struikelblok. Hoe kan twee teenoorgestelde nature versoenbaar wees? Hoekom so teleurstellend eenvoudig bekendgestel word as gesalfde, as die verwagting van pracht en praal absoluut normaal was? Waar is die trompette, die aankondigings, die flitsende ligte en die rooi tapijt? So lang wag hulle al op sy koms. Die werklikheid stem nie naaste by ooreen met die verwagting nie. Die punt is, Jesus se andersoortigheid moet skokkend wees, dit moet onrusbarend wees, dit moet vooropgestelde idees uitdaag. Wanneer ons Jesus se identiteit as Christus begin gelykstel aan ons eie voorstellings van magineerskapie, dan probeer ons Jesus se menslikheid en ons menslikheid versoen. Dan word Jesus se goddelikheid bloot 'n bo-menslike weergawe van onsself.

Christus as Messias, die aardse Jesus wat Seun van God is, is nie bloot 'n eerste klas vleeslike leermeester wat elke nou en dan wonderwerke gedoen het nie. Die beginpunt van Jesus se wese is dat hy een is met die Vader, 'n spieelbeeld in fokus en gerigtheid, absoluut gerig op die redding van die ganse skepping. Dit is vanuit sy heiligheid en almag dat hy ons ontmoet. Hy doen dit op maniere wat verstaanbaar is, met die sintuie waargeneem kan word, onder andere as mens tydens sy aardse bediening, maar ook op 'n verskeidenheid ander maniere. Die beweging is van die hemel na die aarde, nie 'n aardse leertjie wat geklim word na die some van die hemel nie. Juist daarin lê die genade en geskenk. Dit kan nie, selfs met die grootste inspanning, deur die skape tussen aanhalingstekens bewerk word nie. Die beskerming, die vashou in die herderse hand, die belofte van ewige sorg en nabyheid, is alles moontlik omdat Jesus die Messias is, die een wat in tandem met God is. Wie is die Messias vir jou en vir my? Waarom moet die gesalfde ons? Hoe getuig ons oor die andersoortige Seun van die Vader wie se beloftes vasstaan?

Ons lees ook uit Genesis en is besig met die Josef verhaal. Ons het verlede week in hoofstuk 50 gelees dat Josef se pa Jakob oorlede is. Vandag lees ons verder uit Genesis 50 vanaf vers 6. Die farao het geantwoord, gaan en begrawe jou vader soos hy jou met die eed laat beloof het. Josef is toe weg om sy pa te gaan begrawe. Al die ambtenare van die farao, die raadgevers van die paleis en die leiers van Egypte is saam met hom. Die hele familie van Josef en sy broers en die familie van sy pa is ook saam. Net die kinders, die kleinvee en die grootvee het in die Gosenstreek agtergebly. Waans en perde is met Josef saam. Dit was 'n baie groot stoet.

Genesis 50 vers 10. Toe hulle by die dorsloer van Atad oos van die Jordaan kom, het hulle 7 dae lank daar getreur en gerou oor hulle pa. Hulle het baie getreur oor hom. Die mens

Mense van Kanaan het hulle daar by die dorsloer van Atad sien rou en gesê, Egypte is swaar in rou, daarom noem hulle hierdie plek aan die ooste kant van die Jordaan Abel Mizraim.

Genesis 50 vers 12. Jakob se seuns het gedoen wat hulle pa gesê het. Hulle het hom Kanaan toe gevat en gaan begrawe in die Makpela grot op die grond wat deur Abraham by die Hittiet Efron as 'n begraafplek gekoop is. Die grond lê oos van Mamre. Na die begrafnis is Josef en sy broers en almal wat met hom saam is om sy pa te gaan begrawe, terug Egipte toe.

Genesis 50 vers 15. Na hulle pa se dood het Josef se broers gevra, en as Josef nog steeds 'n grief teen ons het en ons nou gaan terugbetaal vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het? Daarom het hulle 'n boodskap na hom toe gestuur. Voor sy dood het u vader beveel, julle moet vir Josef vra om tog die groot misdaad teen hom, die onreg wat julle hom aangedoen het, te vergewe. Vergeef ons tog nou die misdaad. Ons dien ook die God van u vader. Josef het gehuil oor wat hulle vir hom laat weet het. Daarna het die broers na Josef toe gegaan en voor hom op hulle knieën geval en gesê, hier is ons voor u, ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bang wees nie, ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie, ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. Josef het hulle jammer gekry en hulle gerusgestel.

Josef se dood, Genesis 50 vers 22. Josef het in Egipte gebly, hy en sy hele familie. Hy het 110 jaar oud geword. Hy het die kleinkinders van Ephraim gesien en hy kon nog die kinders van Manasse se seun Maker as sy eie aanneem. Josef het vir sy broers gesê, Na by dood sal God na julle omsien en hy sal julle uit hierdie land uitlaat trek na die land toe wat hy met die eed beloof het aan Abraham, Isaac en Jakob. Josef het die seuns van Israel met die eed laat beloof, wanneer God na julle omsien en julle laat trek, moet julle my lichaam van hier af saamvat. Josef is dood toe hy 110 jaar oud was. Hulle het hom gebalsem en hom daar in Egipte in 'n kis gesit.

Verlede jaar hierdie tyd het ons Paulus se eerste brief aan die gemeente in Korinthe gelees. Vanjaar lees ons dan die tweede brief. Hierdie tweede brief aan die Korintiërs getuig dat daar 'n gespanne verhouding tussen die gemeente en die apostel was. In die gemeente was daar misverstand oor Paulus se veranderde toerplan en sy gesag as apostel. Deur onderhandeling is die misverstand uit die weg geruim en die goeie verhouding tussen die apostel en die gemeente herstel. Nou skryf Paulus om te verduidelik waarom hy streng teenoor die gemeente opgetree het en ook waarom hy sy reisplan moes verander. Hy betuig sy blydskap oor die versoening en pleit vir hulpverlening aan die behoeftige gelowiges in Judea. Vervolgens verdedig hy sy gesag as apostel. Hy het sy bevoegdheid om as apostel op te tree van die Here ontvang.

2 Korintiërs 1 vers 1 van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God en van die broer Timoteus. Aan die gemeente van God in Korinthe en aan almal wat aan die Here behoort in die hele Achaïe. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus.

2 Korintiërs 1 vers 3. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig, want net soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. As ons dus in beproewing kom, is dit dat julle bemoedig en gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig en te versterk, sodat julle met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons ook verduur.

2 Korintiërs 1 vers 7. En wat julle betref, het ons 'n vaste verwagting. Ons weet dat net soos julle saam met ons deel aan die lyding, julle ook aan die bemoediging deel het. Ons wil hê, broers, dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asie ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar dit het gebeur, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek tot die lewe. Dit is Hy wat ons uit so 'n groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Op Hom is ons hoop gevestig. Hy sal ons ook verder red. Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid. So sal die gebede van baie 'n seën van God vir ons bring en dan sal baie Hom vir ons dank.

Baie dankie dat u by ons program ingeskakel was. Mag die Heilige Gees wat aan elkeen van God se kinders gegee is, ook in die week wat voorlê, jou troos, jou bystaan, jou lei, jou vermaan en die pad vir jou aandui. Tot volgende Sondag as die Here wil. Tot ziens en mooi loop.

Goeiemôre. Baie welkom by ons Sondagoggend saamkuier program Sondagstemming. Vandag gaan ons so 'n bietjie anders wees as elke Sondag. Ek het in die week gesels met 'n baie spesiale gas, iemand wie se lewensverhaal werklik hoop bring en harte raak.

Brescia Bianco Badenhorst. Sy is 'n inspirerende spreker. Sy is 'n verslawingsherstelspesialis en geestesgesondheidsafrigter wat haar lewe daarin toegewy het aan die opbou en bemagtiging van ander. Haar storie is een van ongelooflike transformasie. Nadat sy in haar jonger jare met ernstige dwelmverslawing geworstel het, het sy die pad van herstel gekies. En vannag leef sy al vir meer as 2 dekades in soberheid. Sy gebruik haar eie getuienis om lig te bring in ander se donker tye. Vanoggend speel ek vir julle 'n herhaling van hierdie besonderse onderhoud. Ek hoop jy gaan dit saam met my geniet, so sit gerus terug. Of gaan voort waarmee jy besig is, dalk staan jy voor die stoof, dalk sit jy met 'n beker koffie, dalk lê jy nog 'n bietjie in, of dalk is jy besig om gereed te kry vir kerk. Luister gerus en kuier saam met ons.

0: Brescia, dis vir ons regtig 'n voorreg om jou vandag hier by ons te hê. Baie, baie welkom.
1: Baie dankie. Dit is vir my 'n voorreg om hier te wees, hier saam met julle in Namibia te kuier. So, dankie.
2: Ja, dis goed om van Brescia te ontmoet en ja, baie welkom weer hier in Namibia. Het verneem dat Brescia hier gebore is in Namibia. So, dis in Namibia wat voor ons sit.
1: Ja, absoluut. Hulle sê, hulle is my wortel. So, ek was al 'n paar keer terug. Ek het nog familie hier. En ek bevind myself weer terug. Nooit het ek gedink dat ek sal kom om my storie te vertel nie, maar ek geniet Namibia baie.
2: Ja, dalk 'n moontlikheid om te kom trek?
1: Ek weet nie.
0: Alles is hopeloos te vroeg.
2: Ja, nee, baie welkom by ons atelier hier in Swakopmund en ek hou van die blou, soos ek nou gesê, die blou hare en die pink lippe, alles pas by mekaar en het vloei sommer lekker in.
1: Dankie, dit is maar hoe ek myself is. Ek sê nog altyd, ek pas nie in 'n boksie nie. So baie mense vra, hoekom die blou hare? Ek het nooit regtig 'n boodskap daaraan gekoppel nie, tot iemand gesê het, maar Brescia, blou is om te onthou. So dit het nou maklik geword om dit vir die kinders ook by skole te sê. Onthou die tannie met die blou hare, blou is om te onthou. Of in Engels, blue is the cue.
0: Daar het ek ook sommer nog gehoor om haar naam korrek uit te spreek, want
2: Brescia.
0: Brescia. Ja. Baie besonder
2: naam. Wat het jy gesê?
0: Brescia.
2: Brescia.
0: Dis 'n land.
1: Ja.
0: Dis 'n land.
1: Ja. Ek is van Italiaanse afkom, so jy is nie heeltemal verkeerd nie. Dit is Brescia. So ek het Afrikaans groot geword, al het ek, dis baie confusing, Namibiese bloed en Italiaanse bloed en Afrikaanse bloed. So, dit is Brescia, dis 'n stad in Italië.
0: Ja.
2: En dan nog uit so 'n pragtige dorp.
0: Ja, dis een van my gunsteling stede. So graag daar wil gaan kuier.
2: Ja, nou vertel vir ons eerstens, vir ons luisteraars wie nou luister, wie is Brescia?
1: Begin ek by toe ek 4 was of begin ek by waar ek nou is? ons almal het maar 'n pad en ek moes 'n pad in my lewe stap om myself te vind en my identiteit in wie ek vandag is. Ek het maar gesukkel met identiteit en seer. Ek het familielede verloor aan alkoholisme en verslawing en selfdood. Ek het nie geweet hoe dit my gaan vorm tot die mens wat ek vandag is nie. Ek het nie geweet dat biologie 'n rol speel in 'n mens se lewe en jou gene, jou omgewing, die keuses wat ons maak. My pa was 'n groot verlies toe op die ouderdom van 4. Maar my ma het weer getrou met my pappa wat vandag nog dad vir my is, toe ek 5 jaar oud was. So ek het groot geword met 'n titel, dominee se dogter. Ek het groot geword in 'n klein dorpie in die Vrystaat. Ek is ongelukkig ook geboelie. En agter geslote deure het ek groot geword met 'n boetie wat gesukkel het met bipolêre depressie. So daar was baie selfmoordpogings van sy kant af en hierdie traumatiese gebeure in ons woning waaroor ons nie altyd gepraat het nie. En ek het maar rebels geword, kwaad geword, ek het my identiteit gesoek, daai sense of belonging, die aanvaarding. En ek het eers begin rook om maar myself te bewys. En begin drink, want dit is natuurlik die volgende hand wat na my uitgesteek is. Aanvaarding het meer gekom, maar ek het vir my 'n naam gemaak op die verhoog as 'n danser en 'n spreker. So ek het wel van 'n klein ouderdom geweet dat ek my stem eendag vir iets wil gebruik. Ek het net nie geweet wat die roeping oor my lewe sal wees nie. So ek het drama gaan studeer en vryheid het ek toe ontmoet. Ek het my morele en my waardes verloor. Ek het verkeerde mense gekies as vriende. En ek is blootgestel aan verskeie dwelmmiddels waarvoor ek net nie kon nee sê nie, omdat ek wou deel wees van iets, maak nie saak wat dit vat nie. En ek was ook by filmskool. Ek is blootgestel aan Al die bekendes soos wie ek graag wil wees, almal wat ek sien op my TV-kassie. En ek het geëim vir Hollywood. Dit was my absolute droom. En op die ouend is ek voorgestel aan heroïn wat my dwelm van keuse geword het. En dit het my oornag ingesluk tot op die punt dat ek alles verloor het in my lewe. Ek het my is uit filmskool uit geskop. Ek het my werke verloor. Ek het my besittings verkoop en verpand alles om te oorleef saam met my dwelm. Ek het 'n kriminele leefstyl het ek in verval, want dit is wat enige middel doen, wat oor jou pad kom en daardie greep oor jou het, tot ek as 'n vermiste persoon aangegee is en nie 'n plek van my eie meer gehad het nie. Ek het of by vreemde se huise geslaap of in my kar. En na 4 jaar van aktiewe verslawing en vasgeval in dit, het ek een oggend wakker geword by 'n vreemdelingse huis waar ek my naam gehoor het en speerders het in die gang afgestap gekom gevolg deur my ma en my pa. En ek is van daar na die naaste polisiestasie geneem waar my pa aan my 'n ultimatum gestel het of ek gaan huis toe om gesond te word of ek word toegesluit vir alles wat ek gedoen het. En die keuse op daardie stadium was maklik. Dis lewensgevaarlik om deur heroïn onttrekking te gaan sonder mediese toesig en ek het besef ek gaan dit moontlik nie maak nie. So ek het 'n huis gekies. Maar die prys wat ons betaal vir die keuses wat ons maak is om dit te voel op een of ander manier. Of dit emosioneel is en of dit fisies is, voel gaan jy voel. En ek het deur die onttrekkings gegaan, dokters het my behandel so goed hulle kon, maar ek het ook besef dat ek ernstige hulp nodig het en dit was die eerste keer wat ek my hand opgesteek het en gevra het vir hulp. Ek het baie skade verrig aan my ouers met finansiële dinge wat ek gedoen het en bedrog wat ek gepleeg het, dat ek hulle toe al op daardie stadium finansieel geruïneer het en hulle kon nie rehabilitasie bekostig nie. Ek het gevra om rehab toe te gaan en vriende van hulle, engele uit die hemel het oor ons pad gekom wat my geborg het. En ek is baie vinnig, het hulle die reëlings gemaak en ek is opgeneem vir 'n 5 weke verblyf in die Elim Rehabilitasie Kliniek in Kempton Park. En ek het daar my 5 weke gedoen, ek is gedetox, medies gedetox en die maskers het daar afgekom. Ek het my hart oopgemaak vir genesing, vir terapie, groepterapie en ek het weer my pad met die Here ook daar begin bou. Ek het woorde begin verstaan soos trauma en my keuses, hoekom ek doen wat ek doen, hoekom ek die middel gebruik het. Maar na rehabilitasie was dit nie die einde van pyn nie en met my pad daarna het ek ook dan nog familielede verloor aan selfdood. Die grootste daarvan my broer in 2018. So daar was 4 selfdode in ons familie wat vir my gesê het of waar ek ook die besluit gemaak het dit eindig by my. Verslawing en geestesgesondheid eindig by my. En ek het baie teen die stem beklei wat gesê het, Brisha, praat hieroor, turn your pain into purpose, en ek het daai stem geïgnoreer, want, Here, ek wil geld maak, of ek het 'n gesin, ek wil met my lewe aangaan, ek kan nie stilstaan net vir dit nie, en daardie stem het my nooit gelos nie. En dit is nou voltyds wat ek in my rol en my roeping staan, wat ek hierdie werk voltyds doen as 'n berader vir geestesgesondheid en verslawing en praat oor goddelike genade oor my lewe, waar statistieke sê 2% van heroïnverslaafdes maak dit tot 'n herstel. Elke 40 sekondes sterf iemand wêreldwyd aan selfdood. Elke 5 minute sterf iemand aan 'n dwelm oordosis. En ek het skryf my storie oor. Ek begin met 'n nuwe blad, ek hou die pen en ek skryf daai storie elke dag. En dit is waar ek vandag is. Ek kan nie, Hollywood is nou nie meer in die kaarte vir my nie, maar ek kan nog steeds studeer wat ek doen. Ek doen kursusse oor trauma en geestesgesondheid, verslawing en ek bou so my kennis. Maar wanneer ek met iemand werk, is dit eerste uit lewenservaring en tweede teorie. Maar ek werk baie nou saam met terapeute, sielkundiges, beraders, rehabilitasiesentrums, almal wat klinieke, vir almal wat met geestesgesondheid en verslawing sukkel. En dis absoluut my hart en my lewe om daar te wees vir die wat nog nie reg is om hulle stem te gebruik nie, vir hulle sal ek veg, vir die wat ons verloor het, wat nie meer hulle stemme kan gebruik nie, vir hulle wil ek 'n stem wees. En ek beklei vir skaamte, vir stigma en oordeel, omdat so min mense verstaan wat dit is, hoe dit jou affekteer, hoe dit jou brein affekteer, hoe dit jou gedrag affekteer. En natuurlik ook daar vir families, wat die pad stap saam met hierdie mense wat sukkel met geestesgesondheid of verslawing. En dit is 44 jaar in 'n netedop.

0: Ek dink wat vir jou eintlik gehelp het as ek so luister na die story is dat die Here besluit het toe jy self die besluit maak om te verander, toe staan hy jou by.
1: Absoluut.
0: Dit was die iemand wat jou pa het nou vir jou wel die ultimatum gestel, maar jy het self besluit, jy wil graag klaar maak met dit.
1: Ja. Yeah.
0: En hy tot dusver vir jou gedra.
1: Ja.
0: Omdat jy daardie dag besluit het, jy wil dit doen. En dit is wat vir my uitgestaan het van hierdie story. Soveel genade wat die Here vir ons wys. Dinge kon soveel anders gewees het.
1: Absoluut. Ja, ek denk, een van die gevegte van my broer, byvoorbeeld, hy het ook gesukkel met substansverslawing. En dis hierdie twee verskille, die een wat dit nie kon oorwin nie, en die een, ek noem nie myself 'n oorwinnaar van verslawing nie, want dis nog steeds elke dag 'n pad, maar die wat nie daar kan kom nie, en die wat uitstyg bo dit. En dit is ongelooflik hoe verskillend almal se stories is. Want ek glo almal het 'n storie. En dis die Here se wil hoe dit ook al moet uit.

0: uitwerk. Maar goddelike genade definitief in my lewe, vir die pad ook tot nou. 22 jaar van soberheid is nie, ek het dit gewen nie. Daar is geen verskil tussen een dag sober en 22 jaar sober vir my nie. Dit is 'n besef ook dat dit 'n siekte is waarmee ek leef, wat vir my jok in my eie stem. 'N Siekte wat vir my sê ek mekeer niks en ek het beheer. En wakker te bly en in my geloof te staan en te werk aan my verhouding met die Here om nog na 22 jaar hier te kan wees. En as baie mense vra, hoe maak jy dit? Hoe is jy nog hier? Dan is dit net eenvoudig goddelike genade. Ja, ek sit die werk in. Ek het 'n ongelooflike ondersteuningsnetwerk en my familie is saam met my na alles wat ek hulle deurgesit het. Maar dit bly goddelike genade. Daardie hand van beskerming oor my en my lewe. En sy plan dat ek nog 'n bietjie hier moet wees om 'n stem te wees daarvoor.
1: Presies. Alistair, dit wat jy nou genoem het is vir my so mooi want ek en Bresie het Saterdag saam 'n funksie gedoen en daar was 'n tyd, jy weet wat jy gaan in daai wat jy ontken. Jy wil die erkenning gee, jy weet jy het 'n probleem, maar volgens jou kan jy dit hanteer. En jy kom op daai punt wat jy besef, maar erkenning is die eerste stap. Ek moet erken dat ek 'n probleem het. En wat ek ook genoem het Saterdag is die feit dat mense dink dat as soos Bresia nou gesê het dat sy het op daai punt gekom wat sy voel een dag is net so belangrik soos die 22 dae want elke dag is 'n uitdaging. En ek het genoem dat iemand vir my een keer gevra het, kon jy heel word? Jy het geskryf, kon jy heel word? Want dit het my gehelp. En vir my is dit soos wanneer 'n spieël val en breek. Jy kan hom las, jy kan hom met 'n goue lijm, soos die Japaneese tradisie kan jy hom lijm, maar dan gaan 'n skerfie wees wat val, wat wegraak, wat jy nie kan terugsit nie. So elke dag is vir jou 'n uitdaging. Jy raak nie, jy kom nie op daai punt wat jy kan sê, maar ek is nou heel nie. Ek is nou heeltemal genees nie. Elke dag bly 'n uitdaging. Nou, soos ek sê, herstel is nie 'n maklike pad nie, maar ek weet, daar was baie groot uitdagings vir jou. Wat was van die grootste uitdagings wat jy moes oorkom tydens jou herstelproses?
0: Ek dink die vrees in rehabilitasie, daardie oorweldigende vrees, hoe nader jy aan jou tyd kom, dat jy by daai hekke moet uitloop. En jou wêreld gaan totaal anders lyk. So hierdie infaseer terug in die samelewing is moeilik, dis tricky. Jy verloor vriende, jy word nie meer genooi soos altyd nie, jy drink nie meer saam nie, so mense weet nie hoe om ook met jou te werk nie. Moet ons haar nou nooi of moet ons nie? Is dit nog dieselfde persoon of het sy nou verander? En die uitdagings van die lewe hou nie op nie. Natuurlik was 'n groot terugslag om in herstel te wees en ons as gesin, familie het nog seer gehad rondom my broer. Want onthou dat nou 'n paar jaar verloop vandat ek uit rehabilitasie uitgekom het waar hy nog gesukkel het met geestesgesondheid en in 2018 het hy sy eie lewe geneem. So die mens moet ook besef wanneer jy in herstel is, staan die lewe nie stil om te sê ek gaan jou nou goed spaar nie. Daar gaan nog steeds pyn wees en jy moet kan leer en die tools gebruik om deur dit te kan gaan op 'n gesonde natuurlike manier. Want onthou, dit is wat die middels gedoen het. Dit het gemaak dat daar nie enige gevoel was en jy kon deur iets gaan met die hulp van 'n middel wat nie natuurlik is nie. Nou is daardie middel weggeneem, so jy moet absoluut alles voel en ervaar. Jy moet kan sit met emosie jy moet kan sit met jou eie geselskap. Jy moet leer hoe om op jou eie te kan funksioneer, hoe om gemaklik in jou eie liggaam te kan wees. Jy moet leer om weer van vooraf te kommunikeer. Jy moet leer hoe riglyne in jou lewe lyk. Wanneer om ja te sê en wanneer om nee te sê, wanneer om weg te stap van 'n verhouding wat nie vir jou goed is nie. En die realiteit is dat 'n verhouding met die Here ook beteken, dit is werk. Jy moet daarvoor tyd maak, jy moet net soos enige ander verhouding, moet jy tyd daaraan spandeer om daardie verhouding te kan laat blossom.
1: Ja.
0: So die uitdagings is maar meer wat om jou aangaan. Soberheid is 'n ongelooflike alleenpad, omdat so baie rondom jou verander met die mense in jou lewe. Op die ou end het jy 'n handjie vol, maar daardie ondersteuning is 1000% teen die massas wat jy dalk sou gehad het wat net 2% vir jou kon gee. Dit is 'n totale leefstyl aanpassing en dit is uitdagend. Hoe jy leef, hoe jy oefen, hoe jy jou tyd spandeer, waar jy jou kennis vandaan kry, hoe jy jouself gaan besig hou, met wie jy jouself gaan assosieer. Dit is in sy totaliteit 'n lewensveranderende pad. Wat jy stap vir die res van jou lewe, maar met vrede.
2: Ek sit en dink nou ook net, jy het gepraat van dat jy in daardie 5 weke, wat jy dan nou in rehabilitasie was, wou jy graag jou verhouding met die Here ook weer, of het jy dit dan weer opgebou? Hoe is jou verhouding nou met die Here?
0: Ek moet vir jou sê, in rehabilitasie, dit het eintlik eers in my 4de week, het dit gebeur, waar ek nie oop was daarvoor nie, want dit is maar al hierdie emosies, jy is kwaad vir jouself, jy is kwaad vir die Here, jy is kwaad vir familie, jy is kwaad vir almal behalwe, jy weet, eintlik jouself, al worstel jy met jouself ook. En eers in my 4de week het ek my hart oopgemaak vir die gedagte dat ek weer 'n pad met die Here kan stap. En het ek in die kapel ingestap soos elke oggend wat ons daar geopen het met skriflesing en gebed. En op 'n dag op my knieë daar geval het voor 'n kruis waar woorde staan en sê ek sal weer opstaan, waar dit vir my net nie sin gemaak het nie en ek het net nie kon glo nie. En toe ek my hart oopmaak dat ek ook besef ek het die Here se hand gelos, hy het nooit vir my gelos nie. Anders was ek nooit daar nie. Het my herstelpad begin. In die roeping waar ek nou staan en met die werk wat ek nou doen, wil ek amper so ver gaan om te sê, ek het nie 'n keuse as om 'n pad met die Here te stap nie, want dit is seer. Dis ander mense se seer. Dis my eie seer wat elke keer deur iemand se storie en mense met wie ek in aanraking kom, ook weer vir my oopgevlek word. Dit is ongelooflik geneesend vir my, nog steeds. Ek begin my dag natuurlik met dankbaarheid vir nog 'n dag van soberheid, want dit bly eendag op 'n slag. En soveel mense wat ek nie altyd kan help nie en ek het nie al die antwoorde nie, wat ek net by die Here se voete gaan plaas. En my pa sê so baie vir my, onthou jy's net die saaitjie. Want ek gaan by baie plekke en dan wonder ek, het ek regtig 'n verskil gemaak? Ek kry nie altyd terugvoering nie. Ek weet nie of ek reg of verkeerd doen nie. Ek weet nie of ek 'n impak maak nie. Dit is maar die natuur van my werk. En baie werk gebeur agter die skerms wat niemand van weet nie. En dan gee hy so vir my die gemoedsrus elke keer. Onthou jy's net die saaitjie. Gaan gee die boodskap en bid vir die gemeenskap waar jy was en ek glo en vertrou in my hart dat die Here die res sal doen. Dis hoe hy in en om my werk. En hierdie absolute dankbaarheid ook, waarin ek leef, met die suksesstories wat oor my pad kom, en wat ek ervaar met mense wat met my deel, en wat ek sien om my. So dit is swaar, verslawing en geestesgesondheid, as ons daaroor praat, en die realiteit is seer en verliese. Maar ek hou ook daarvan om te kyk na die suksesstories. Die mense wat 'n middel kan los, wat vir jare skoon is en bly, wat dieselfde werk doen as ek reg oor die wêreld, mense wat 'n vol lewe kan lei met geestesgesondheid, wat by die regte dokters uitkom, wat die regte behandeling kry.

kry wat weer 'n lewe vir hulle bou. Families wat weer by mekaar kom na soveel seer en skade gedoen is. En dit bly die Here se hand oor elkeen van ons se lewe. Dit is 'n ongelooflike pad wat ek met die Here stap. En daarvoor sê ek ook dankie vir die roeping oor my lewe, want dis vir my gaan vir my oor die groter prentjie. Hy het nie net vir my kom fluister in my oor dis wat ek wil hê wat jy moet doen nie. Dit gaan op die ou end, ek sê baie aan die einde van 'n dag, ja Here, jy het 'n plan gehad met hierdie roeping dat ek elke oggend en elke aand weer by jou voete kom sit en met jou gesels oor wat in my hart aangaan en my hart vir ander mense.

0: Presia, daar is so baie ouers wat vannacht ingeskakel is, wat sit met 'n kind wat worstel met verslawing, wat teen die pad dalk al hoop verloor het, maar as hulle luister na jou story, dan glo ek tog dat hulle weer hoop kry. As jy vandag daai ouers harte kon raak, wat sou jou woorde vir hulle wees?
1: Ek staan graag vir hoop en ek is mal vir die woord hoop. Dit is vir my so gekoppel aan liefde. My boodskap is dit ook waarvoor ek staan, is die komma punt teken, die simbool. Die komma punt, die semikolon het begin as 'n tattoo en daar is 'n hele beweging rondom dit en dis die simbool vir mense wat verslawing en selfdood oorkom, oorwin het. En ek wil graag gestem vir dit wees en die slogan, excuse my Engels, is vir die komma punt is jou story is nog nie verby nie. So wanneer 'n skrywer 'n sin skryf en die sin wil eindig, gebruik hy 'n punt, maar wanneer hy besluit die sin gaan nog aan, gebruik hy die komma punt. En die feit dat ek nog hier is en julle saam met my vandag hier beteken ons stories is nog nie verby nie. So ons is almal die lewendige simbool, die semikolon. En dit is die boodskap wat ek oordra. Jy is die skrywer, ons allemaal is die skrywer van ons lewe. En ons hou die pen, ons het daardie krag om 'n story te skryf, ons story te skryf. En jy kan besluit wanneer daai nuwe bladsy vir jou gaan wees. Is dit 1 januari, is dit op 'n maandag, is dit op 'n sondag, is dit 12 uur op 'n woensdagmiddag. Wanneer jy daai bladsy gaan omblaai en 'n hele skoon blad lê oop voor jou. En jy hou daai pen en jy besluit hoe die storie van hier af gaan lyk. En ek sê altyd, hulp is beskikbaar. Ek weet dit is nie vir almal, lyk nie so vir almal nie. Ek weet mediese fondse speel 'n rol. Ek weet finansies speel 'n rol, dan is daar iemand soos ek wat my hart wil gee en sê, kom ek help, kom ons soek, praat met iemand, in jou gemeenskap, by jou kerk, tussen jou vriende, tussen die familie, ek glo, hulp is beskikbaar.
2: Brishan, dit was nou lekker om met jou te gesels, en ek dink, jy moet weer een volgende geleentheid kom om, laat ons kan verder weer gesels en nog met ons luisteraars praat vanaf baie mense, wie worstel met dit, vooral ons ouers in die gemeenskappe, wat natuurlijk ook worstel met dit. So, baie dankie vir die geselsie vandag.
1: Dit is een groot plezier, baie dankie, dit was vir my so lekker om hier by julle te kom kuier, en mag julle geseën bly.
0: Baie, baie dankie, Presia. Daar is nog een vraag, wat ek baie graag vir jou wil vraag. Jy gebruik jou eie story as 'n instrument van hoop. Ek glo net so vas in hoop. Maar was dit vir jou moeilik om so oop en eerlik te wees oor jou verlede?
1: Dit het makliker geword. Aan die begin was dit vir my baie moeilik. Maar dit maak my nog steeds ongelooflik emosioneel. Want dit maak my vulnerable. En wie wil naak voor ander staan en hulle seer en skaamte deel met die wêreld. Maar dis deel van my genesing. En dit word beter. Maar daar is altyd ietsie. Kyk hier, lê traan in die oog. Ek beplan dit nie. Daar's met elke geleentheid is daar 'n oomblik en ek kan nooit bepaal wanneer in die toespraak nie. Dis nie asof dit, daar weet ek, daar as ek oor dit praat, dan gaan ek emosioneel wees nie. Dis altyd op verskillende plekke. Dis beter. Maar dat 'n mens nog sukkel bietjie met skaamte en seer is 'n realiteit.
0: Presia, baie, baie dankie dat jy vandag jou hart en jou stories so eerlik met ons gedeel het. Ek dink, dit wat jy vandag gesê het, gaan nog baie mense baie lank bybly. Jou lewe is werklik 'n bewys dat daar altyd hoop is, maak nie saak hoe donker dinge lyk nie, en dat genesing moontlik is en dat 'n nuwe begin altyd binne bereik is. Baie dankie dat jy die tyd uitgekoop het, jou kosbare tyd met jou familie, om saam met my en Alistair te kom kuier. Ons sien jou al klaar as deel van ons familie en ons wil net vir jou sê weer eens, baie dankie en voorspoed op die pad

0: Om jou story te deel, onthou ons moet maar soms bietjie naak voor mense staan om 'n story te deel wat ander dalk kan help, al benadeel dit vir ons in 'n manier waar ons voel, soos wat jy nou ook sê, mens voel naak voor mense, maar almal het mos maar 'n verslawing.
1: Ja.
0: Jy kan sommige sien en sommige kan jy nie sien nie. Dit is goed dat jy daaroor praat en dit help vir baie mense om te weet jy's nie alleen nie. Daar's mense wat dieselfde deur maak, daar's mense wat dieselfde deur gemaak het. Hulle het dit oorwin tot op 'n sekere mate dat dit nog elke dag 'n stryd bly, maar dat jy definitief verlos kan word van die kloue van die duiwel. So baie dankie dat jy jou storie gedeel het.

Goeiemôre, jy is ingeskakel by Hardloop FM. Hier volg die 8:00 nuus gelees deur Gert Vermeulen. Die veerkragtigheid van die Basters is 'n herinnering dat, hoewel die geskiedenis gekenmerk mag word deur 'n stryd, dit ook inspirasie bied om 'n toekoms te bou wat geanker is in versoening en gedeelde voorspoed. Hierdie boodskap deur president Netumbo Nandi-Ndaitwa deel gevorm van die 111de herdenking van die slag van Sam Kubus buite Rehoboth wat Vrydag herdenk is. Die Baster gemeenskap het daar byeengekom om die gelofte wat deur hulle voorouers aan God gemaak is, na te kom, nadat hulle 'n ewige konfrontasie met Duitse koloniale magte in 1915 oorleef het. In 'n boodskap wat namens haar gelewer is, het president Nandi-Ndaitwa gesê dat hierdie vroeë dade van weerstand teen koloniale onderdrukking reg oor Namibië die saad van 'n breër nasionale bewussyn geplant het, wat later die bevrydingsstryd vanaf die 1960s sou inspireer en uiteindelik sou bydra tot die onafhanklikheid wat in 1990 bereik is. Sy sê die geskiedenis van die Basters word gekenmerk deur veerkragtigheid in die aangesig van teëspoed. Die president sê die moed wat by Sam Kubus getoon is, moet bewaar word, nie met die bedoeling om wonde weer oop te krap nie, maar met 'n doelmatigheid. Die One Economy Stichting het sy jaarlikse media toekennings gehou om erkenning te gee aan joernaliste en ander media praktisyns wie se verslaggewing fokus op kwessies soos geslagsgebaseerde geweld, vrouemoord, seksuele en reproduktiewe gesondheidsregte, geestesgesondheid en kinderbeskerming. Virupami Kangumine van die Namibian Courant en Isai Sipunga van die New Era Courant het die toekennings vir onderskeidelik beste vroulike en beste manlike joernaliste ingepalm, met Rita Lotto van One Africa Television wat die beste opkomende joernalist toekenning gewen het. Die NBC se

senior joernalis Emil Seibep het die beste televisiejoernalis toekenning gewen, terwyl NBC se Kati FM vervaardiger en aanbieder Salim Gerald met die beste radiojoernalis toekenning weggestap het. Puye Pawa Nakashole van die Namibian het die toekenning vir beste gedrukte media joernalis ontvang en Alexer Namunjebu van die Windhoek Observer Koerant het die toekenning vir beste digitale inhoud huis toegeneem. Die uitvoerende voorsitter van die One Economy Stichting, Monica Gengos, spreek haar dank uit teenoor die genomineerdes vir hulle onwrikbare toewyding en verbintenis om die stem van die stemloses te wees. Drie mense is Vrydag in 'n motorongeluk langs die Omitara Otjenene pad oorlede. Hulle is uitgeken as Cheripu Cheripu, Wanjeka Kutuovi en Wesembua Hui. Die oorledenes was op pad na Otjenene van 'n Windhoek in 'n minibus met 15 insittendes. Volgens 'n polisieverslag het 'n agterband gebars, wat veroorsaak het dat die bestuurder beheer oor die voertuig verloor het. Daar word berig dat die minibus 3 keer gerol het, voordat dit op sy sy tot stilstand gekom het. Die bestuurder en 2 passasiers is op die toneel doodverklaar. Die oorblywende insittendes is na die Otjenene kliniek geneem vir mediese hulp. Sudan het sy militêre ontplooiings in die Gedaref-staat, wat aan Ethiopië grens, versterk in reaksie op toenemende veiligheidsuitdagings. Die plaaslike media-organisasie Sudan Tribune sê militêre bronne het berig dat bykomende troepe en toerusting na strategiese plekke langs die grens gestuur is en dat 'n staat van gereedheid verklaar is om potensiële verwikkelinge te monitor. Die militêre opbou volg na afloop van beweringe dat hommeltuie wat vanaf Ethiopië se Bahir Dar lughawe gelanseer is, Maandag Khartoum internasionale lughawe en ander terreine getref het. Sudan het Ethiopië ook daarvan beskuldig dat hulle die Rapid Support Forces ondersteun en gewapende groepe oplei wat voorheen Sudanese boere in Al-Fashaga geteiken het. Ethiopië het enige betrokkenheid ontken. In reaksie op die aanvalle het Sudan sy ambassadeur in Ethiopië teruggeroep vir konsultasies en 'n waarskuwing uitgereik dat hulle die reg voorbehou om op enige aggressie te reageer. Sudan se woordvoerder van die gewapende magte Asim Awad Abdel Wahab verklaar dat die weermag steeds ten volle voorbereid is om nasionale soewereiniteit en veiligheid te beskerm. En Suid-Afrika se landbousektor kry toenemende toegang tot China se mark, wat 'n toonbeeld is van 'n beduidende verskuiwing van die land se historiese afhanklikheid van grondstowwe en mineraaluitvoere. In onlangse jare het die verskeping van sitrus, appels en avokados bestendig toegeneem, wat die sektor se groeiende rol in handel en ekonomiese groei beklemtoon. Terselfdertyd neem die regering inisiatiewe in gebruik om vee-uitvoere te versterk deur back-end closure aan te spreek om te verseker dat beide gewas- en dierprodukte aan internasionale standaarde kan voldoen en nuwe markte kan bereik. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het die regering se strategie uitgelig om alle Suid-Afrikaanse beeste teen back-end closure, oftewel BKS, in te ent na 'n onlangse uitbreking. Benewens handel werk die lande saam met betrekking tot tegniese kwessies soos fitosanitêre standaarde, dieregesondheid en siektebeheer. Logistieke beperkings, veral by hawens, bly egter 'n uitdaging, met Steenhuisen wat daarop wys dat die voldoening aan internasionale aanvraag infrastruktuur vereis wat geskik is vir die doel. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hartklop FM kan vanoggend om 11 uur gehoor word.

0: jou weer op Hardklop FM.
1: Ons kyk vervolgens na vandag se weer vooruitsigte. Dis vir vandag 10 Mei, weerwaak wat uitgereik is van koue, nat en winderige toestande wat verwag word dis oor die Karas en die suidwestelike dele van die Hardapstreek. Koeler toestande wat ook verwag word dis oor die res van die binneland, so neem die nodige voorsorgmaatreëls en die koue is hier. Die binneland vir vandag gedeeltelik bewolk en koel tot matig reënbuie oor die suidelike dele. Gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm toestande wat ook sal voortduur oor die noordoostelike dele van die binneland, andersins sonnig en matig tot baie warm. Winderige toestande wat verwag word, dit sal voortduur oor die binneland met tamelike sterk tot sterk winde oor die suidelike dele van die land. Aan die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig, ook miskolle aanvanklik verwag. Dis oor die noordelike en sentrale kusgebied reënbuie wat ook verwag word oor die suidelike kusgebied. Wat die wind betref, ligte tot matige suidoostewind tot 'n suidwestewind oor die noordelike en sentrale kusgebied, maar tamelike sterk tot sterk noordwestewinde.

0: tot westewinde wat aan die suidelike kus kan voorkom. Jou getuie by Walvis Bay, volgende hooggetuie vanoggend 12 minute voor 10, laaggetuie vanmiddag 11 minute voor 4, weer 'n hooggetuie vanaand 10:30. Son op in windhoek, so lukkie gelede gewees 14 minute oor 7, dit sal weer in windhoek ondergaan vanaand 21 minute oor 6. Verwagte temperature, Arandus 10 en 'n maksimum 19 grade, Aranos verwag 9 en 'n maksimum 20, Aroab 9 19, Aals 5 15, Buitepos 15 27, Enhana 14 29, Gobabis 11 25, Grootfontein 10 26, Elana 4 14 28, Henties Baai 12 17, Karasburg 6 13, Katima Mulilo 15 27, Ketmanshoop 8 16, Korrigas 9 25, Malteje 8 19, Mariental 8 20, Lodrits 10 18, Kurinkuru 14 30, Noordover 8 12, Okahau 14 31, Okakarara 12 26, Okakuyu 13 27, Okongu 13 30, Omaruru 9 23, Muthia 11 26, Ondangwa 10 27, Opu 10 28, Oranjemund 11 15, Oshakati 13 29, Otjenene 12 26, Otjiwarongo 11 26, Otapi 12 29, Otju 12 26, Riobot 8 20, Rundu 13 30, Sesfontein 9 28, Swakopmund 11 17, Terrasbaai 12 19, Tsunkwe 14 29, Shumep 7 27, Walvisbaai 10 18 en Windhoek 5 in die maksimum 20 grade. Ons sluit af weer met die weerwaak wat vir vandag 10 Mei uitgereik is van koue, nat en winderige toestande wat verwag word, dis oor die Karas en die suidwestelike dele van die Hardapstreek, koeler toestande wat ook verwag word is oor die res van die binneland en jy word gevra om nodige voorsorgmaatreëls te tref as jy daar klein diertjies het of iets wat beskerm word soos gewasse. En die binneland vir vandag is gedeeltelik bewolk en koel tot matig reënbuie oor die suidelike dele, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm toestande wat sal voortduur oor die noordoostelike dele, andersins sonnig en matig tot baie warm. Winderige toestande wat ook verwag word, sal voortduur oor die binneland met taamlike sterk tot sterk winde oor die suidelike dele van die land. Aan die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig, miskolle aanvanklik oor die noordelike en sentrale kusgebiede en reënbuie wat verwag word oor die suidelike kusgebied. Dis jou weer vooruitsigte vir vandag, 10 Mei.
1: Is jy finansieel in die knyp? Het jy 'n familie noodgeval? Dringende skoolfooie wat betaalbaar is? Partytjie bydraes? Veiling geleenthede of kan jy eenvoudig hierdie maand nie al jou rekeninge vereffen nie? Kahango Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoek vir 'n korttermyn lening op enige plek waar jy jou in Namibië bevind. Stuur eenvoudig vir ons jou idee, 2 maande se bankstate en jou jongste salarisstrokie. Diegene sonder salarisstrokies hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan 'n lening kry van tot 50.000 Namibiese dollar teen jou waardevolle items soos slim TV's, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266 of 081-379-7221 of stuur 'n e-pos aan sales@kahangolenders.com. Bereik saam met ons sukses.
2: You know, it was all the little things that made me realize this was the one. The right questions, the real conversations about the future, and that feeling of being safe. Because buying my first home, it's a big step. And with Nedbank Home Loans, the green flags matter. Like helping you cover the big stuff, bond and transfer costs. When you know, you know. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
0: Nampost wil hiermee graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas inlig dat die betalingssiklus vir Mei 2026 soos volg uitgevoer gaan word. Die mobiele spanne het 5 Mei begin en volg spesifieke skedule wat daagliks op radio aangekondig word. Die toelaas vir die kinders is van 11 tot 13 Mei en die uitbetaling van die basiese inkomste toelaag van 15 tot 16 Mei. Begunstigdes word vriendelik daaraan herinner om gehoor te gee aan die datums waarop uitbetalings gaan plaasvind, aangesien die stelsel slegs voorsiening maak vir die spesifieke groepe op die aangewese datums. Begunstigdes wat meer as een toelaag ontvang sal gedurende een besoek gehelp word. Diegene wat van die mobiele span afhanklik is, moet by die aangewese punte wag en dit vermy om lang afstande na alternatiewe betalingspunte af te lê. Nampost, we deliver more.
3: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Welkom bij ons program tot eer van sy naam. My naam is André Smeton en wat 'n voorreg om so saam met jou te kuier terwyl ons na ernstige gewyde musiek luister. Hoekom juis hierdie styl van musiek? Ek is van mening dat musiek ons 'n geleentheid bied om in 'n ander taal te luister en deur te luister te ontdek en nuut te dink. Ons luister vandag na twee toonsettings van die teks Ave Verum, onder andere die van Mozart. Daar is ook Carl Jenkins se toonsetting van Locus Iste ingesluit en 'n deel uit die werk Cavalieri Rusticana. Ons gaan ook na orgelspel deur John Hong luister as hy vir ons speel All Creatures of Our God and King. Kom ons begin met sang deur Audrey Assad. Sy sing vir ons It Is Well With My Soul. Die woorde is geskryf deur Horatio Spafford.

Die eerste opname in ons program tot eer van sy naam, Audrey Assad se vertolking van die liedjie It Is Well With My Soul. Die Walliese komponis Carl Jenkins het van sy bekende orkes en groter koorwerke gevat en dit in motetvorm verwerk vir onbegeleide koor. Hy het ook tekste uitgesoek om by die nuwe gedaante van die werk te pas. Vanoggend luister ons na sy toonsetting van Locus Iste. Hierdie plek is deur God gemaak.

die Walliese komponis Carl Jenkins se toonsetting van die teks Locus Iste, hierdie plek is deur God gemaak. Die eerste toonsetting van Ave Verum is die van Franz Liszt. Dit is 'n kerkteks wat met die nagmaal saamgaan. Wees gegroet, ware liggaam, gebore uit die maagd Maria, wat waarlik gelei en gekruisig is, wie se sy deurboor is en daar water en bloed uitgevloei het. Wees ons voorsmaak tot die lyding van die dood. Heilige Jesus, Seun van Maria, wees ons genadig. Amen.

Frans Liszt se toonsetting van Ave Verum. Die tweede toonsetting van Ave Verum is die van Mozart. Dit is 6 maande voor sy dood voltooi, terwyl hy ook besig was om aan sy opera Die Towervluit te werk. Daar is ook reeds elemente van die Requiem waarmee hy besig was in die toonsetting te hoore.

een van die mees gesingde liedere in die ernstige gewyde musiekskat Ave Verum, soos getoons het deur Mozart. Voor ons by vandag se luister na Bortnianski se koorkonsertos uitkom, eers die uittreksel uit die opera Cavalieri Rusticana. Die solis en koor sing saam die lied Regina Celi Lautere uit die opera. Dit is 'n toneel in die opera waar 'n kerkdiens in die paastyd plaasvind. Die sopraansolis is Elina Garanza.

Die sopraan Elena Garanza wat saamgesing het aan die lied Regina Celi Lautere uit die opera Cavaliere Rusticana van Pietro Mascagni. Bortnianski se 30ste koorkonserto vir vierstemmige koor gebruik Psalm 18 as teks. Dit is ook een van die maklikste tekste om in die Bybel te kry, want dit is presies in die middel van die Bybel. Die toonsetting begin by vers 15. Hoor die geluid van juigkrete, van redding in die tente van die regverdiges. Die regterhand van die Here doen kragtige dade.

Bortnianski se 30ste koorkonserto vir vierstemmige koor, wat Psalm 18 vanaf vers 15 as grondslag het. Die beloofde orrelspel is John Hong se vertolking van die lied All Creatures of Our God and King. Die oorspronklike teks vir die lied is die van Franciscus van Assisi, wat dit in 1225 geskryf het, met ander woorde so bietjie meer as 800 jaar terug. Die teks word as die eerste poësie in Italiaans beskou en is dus nie meer Latijn waaruit Italiaans stam nie. Dit is soos die gedig Winternag, wat as die eerste Afrikaanse poësie beskou word, eerder as dat dit Nederlands is wat een van Afrikaans se stamtale is. Die melodie vir die lied All Creatures of Our God and King is deur William Draper geskryf en is in 1919 die eerste keer in 'n liedboek opgeneem.

orgelspel deur John Hong in sy vertolking van die lied All Creatures of Our God and King. Die laaste opname in vandag se program tot eer van sy naam is sang deur die Noordwes Universiteitskoor onder leiding van Avi van Wyk. Hulle sing vir ons sy toonsetting van Psalm 16.

die laaste opname in ons program tot eer van sy naam, die Noordwes Universiteitskoor onder leiding van Awie van Wyk, met Awie van Wyk se inkleur van Psalm 16. Baie dankie dat jy vandag saam met my Andries Mouton gekuier het in ons program tot eer van sy naam, ons program van ernstige gewyde musiek. Ek sien uit daarna om 'n volgende geleentheid weer so saam met jou te kan kuier. Tot dan, goed gaan.

Goeiemôre geagte luisteraars. Dis Sondagoggend en ons is weer rondom die woord van die Here vergader. En daarom kom ons begin hierdie diens. In die naam van God die Vader, van God die Seun en van God die Heilige Gees. Amen. Liewe luisteraars, kom ons lees saam uit die woord van die Here. En wel uit Lukas hoofstuk 18. Lukas hoofstuk 18 vanaf vers 18 tot 23.

En 'n sekere owerste vra hom en sê: "Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" En Jesus antwoord hom: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis gee nie. Eer jou vader en jou moeder." En hy sê: "Al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af." En toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom: "Nog een ding ontbreek jou. Verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, volg my." Toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, want hy was baie ryk. Here, open u woord en spreek tot ons harte, sodat u verheerlik mag word. In besonder, geagte luisteraars, as ons vanmôre by hierdie diens op 10 Mei vergader is, dan is dit ook Moedersdag. Dan wil ek aan alle mammies reg oor Namibië 'n baie geseënde en godsvrugtige Moedersdag toewens. Mag u ervaar dat u geroep is in 'n mooi roeping om moeder te mag wees. Dien die Here in u roeping. Mag u hierdie dag wonderbaarlik geniet. Liewe luisteraars, terug by die woord van die Here. Hierdie owerste, hierdie jongman kom na Jesus toe met 'n baie belangrike vraag wat vir sy toekoms baie beteken. En hy's nogal in 'n goeie en 'n gesiene pos, want hy is 'n owerste. Dit wil amper lyk of hy 'n bietjie sielkunde kan hê, want hy benader vir Jesus op 'n sielkundige manier. Want hy begin sy gesprek met 'n baie oulike wyse deur vir Jesus aan te spreek as: "Goeie meester." 'n Manier waarop hy op Jesus se gevoel probeer speel. Jesus vra hom egter die teenoorgestelde: "Hoekom noem jy my goed?" En mens sou amper sê met so 'n bietjie sarkasme, maar ook met humor. Jesus wys hom dat niemand goed is nie, behalwe een, naamlik God. Jesus wys hom egter op 'n paar van die gebooie wat onderhou moet word, deur vir hom te sê: "Jy ken die gebooie." Waarop hy ewe permantig antwoord: "Al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af." En hiermee dink hy nou, uit vir Jesus in 'n hoek met sy antwoorde. Maar Jesus merk egter sy verwaandheid op en noem vir hom nog iets. Jesus sê: "Nog een ding kom jy kort. Verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier en volg my." By die aanhoor van sy opdrag word hy diep bedroef, en sy droefheid het oor sy rykdom gegaan, waarvoor hy nie kan sien om van afstand te doen nie. Hierdie jongman was nie net ryk in materiële besittings nie. Nee, hy was ook ryk aan sonde, en Jesus het dit geweet. Daarom dat Jesus hom op die gebooie gewys het, en toe hou hy hom slim deur vir Jesus te sê: "Daardie gebooie onderhou hy van sy jeug af." Maar terwyl hy die wet ken, doen hy nie wat die wet van God van hom vereis nie. Terwyl hy met Jesus in gesprek is, word hy

eindelijk tot die bediening geroep. Hy besef dit nie omdat sonde nog heerskappy in sy lewe voer. Hy beleef 'n droefheid in sy binneste, omdat hy baie ryk was. Ja, materieel was hy ryk, maar hy was ook net so ryk aan sonde en sonde bring droefheid. Toe Jesus vir hom sê, verkoop alles en verdeel alles aan die armes, het Jesus hom eintlik geroep om in armsorg in die departement daarvan deel te neem en so 'n diakoniese bediening te begin. Hy kon eenvoudig dit nie oor sy hart kry dat hy sy welvaart met ander moet deel nie, want hy het seker geredeneer, hy het alleen hard gewerk om te kom waar hy nou is. Maar die fout wat hy gemaak het, hy het nie van die armes vergeet en net vir homself geleef en gedink dat die ewige lewe met rykdom gekoop kan word. Dis ook die rede waarom hy vir Jesus vra, wat moet ek doen? In die hoop dat Jesus sal sê, gee vir my of vir die kerk 'n mooi som geld en jy sal die ewige lewe in ruil kry. En toe troef Jesus hom met hierdie verkoop en verdeel. Verkoop en verdeel. Hy sien ook al klaar as hy sy goed met die armes moet deel, dan kan hy hulle nie meer verkleineer nie. En hy wil daarom in beheer voel. Liewe luisteraar, hoe graag wil jy nie ook baie keer 'n ereplek by Jesus verkry? En as ons hoor wat die prys gaan wees om te betaal, dan draai ons ook bedroef weg van Jesus en verbeer die voorreg om sy volgeling te word, omdat ons ryk is aan sonde waarmee ons nie bereid is om te breek nie. As die jongman net geweet het hoe gulde geleentheid hy gebied is deur Jesus om in die sendingdepartement van die samelewing 'n kosbare bediening te kom begin en so die evangelie deelagtig kan word. Die jongman word deur Jesus geroep om diakoniese diens in die gemeenskap te begin, maar toe hy sy opdrag kry, vul dit hom met droefheid en hy kies om sy rug vir Jesus te gee, eerder as dat hy belydenis van sy sondes doen. Sy gawes met andere te deel, wat 'n tragedie vir die toekoms. Dalk loop ons ook soos die jongman met hierdie vraag in ons binneste, en wanneer die Here ons antwoord wat ons moet doen om die volle lewe te verkry en ons die opdrag hoor, dan sien ons nie kans en ons draai ook ons rug op die Here. Liewe luisteraar, nie almal wat geroep word tot die bediening word geroep om predikers of boodskappers te volgens die gawes wat die Here weet hy vir ons gegee het. Hy roep die jong man om 'n liefdesdiens te verrig, omdat hy genoeg het om met ander te kan deel. Sy liefde vir sy rykdom moes hom aangespoor het om liefdesdiens te verrig. Liewe luisteraar, miskien is jy ook in gesprek met Jesus oor jou toekoms, wat jou roeping en jou opdrag mag wees, want die Here sal u nie in 'n rigting stuur
as hy nie die koers klaar bepaal het en jou toegerus het vir jou taak nie. Die jongman het alle middele verkry wat nodig sou wees vir die taak wat op hom gelê is. Daarom het die Here hom geseën met rykdom. Liewe luisteraar, kyk weer 'n slag na jouself en vra: wat is my roeping om uit te leef? Wat is die gawes waarmee die Here my toe bedeel het? Een ding kom jou kort: raak ontslaaf van die las van sonde wat jou verhinder om jou opdrag op te neem en met jou gawes vir die Here te werk. Dalk kan die bemoeisieke mens iemand wees met 'n diep sielelas wat van jou 'n uitverkore werktuig kan maak. Gaan verkoop en verdeel wat verkoop moet word en wat verdeel moet word. Liewe luisteraars, Jesus maak ons ryk met verskillende gawes wat sy koninkryk kan bevorder. Moenie bedroef raak oor jou opdrag wat die Here jou gee nie. Liewe luisteraars, ons word geroep tot volgelinge van Jesus Christus. Laat los al die rykdom van die wêreld, want Jesus het 'n bediening vir jou om te verrig. Moenie soos 'n ryk jong man bedroef raak oor jou opdrag nie. Vertrou die Here met jou toekoms, want hy is getrou. Daar is 'n bediening wat net vir jou wag. Een ding kom jy kort: gaan verkoop alles en deel dit onder die armes uit, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Gaan verkoop en verdeel. Raak ontslae en ontwikkel 'n gesindheid van mededeelsaamheid en dien die Here met hierdie gesindheid wat jy vir ander kan beteken. Jy het 'n doel, liewe luisteraar, om vir die Here iets in die sendingveld te kan beteken. Moenie bedroef word oor jou opdrag in die Here nie. Vader, ons bid U, baie keer begeer ons ook die ewige lewe en die dinge wat daarmee opgesluit is. Maar Here, as die opdrag kom, draai ons dikwels

Goeiemôre tannie se maatjies. Dis so 'n heerlike dag. Ek kon nie wag om met julle te gesels nie. Nou vir die volgende halfuur moet julle net hier voor die radio bly sit sodat tannie en julle lekker kan gesels. Kom ons begin met mooi liedjies. Ons begin met oom Carolus in Lente se pragtige liedjie. Kom, laat ons sing.

En ons begin sommer hierdie programmetjie op 'n vrolike noot. Ons volgende liedjie sê, Ek ken my.

Oom Carolus en ook Lente. Hulle is vandag die gaskunstenaars wat vir ons mooi liedjies sing. Die volgende liedjie sê: niks kan ons skei.

Dit is 'n pragtige liedjie ook. En dit is oom Carolus en sy pop wat so mooi vir ons gesing het. Nou wil ek graag vir julle uit die Bybel uitlees. Nou julle oudkies ken almal Dawid en Goliat se storie. Nou toe Dawid die ou kleine jong seun, die grote Goliat, doodgemaak het, het die Filistyne mos omgedraai en weggehardloop met koning Saul se manne agterna. God het die Israeliete laat wen. Almal het Dawid bewonder en hom 'n held genoem. En dit het koning Saul baie jaloers gemaak. Die res van sy lewe het Saul vir Dawid probeer doodmaak. Maar na Saul se dood het Dawid toe koning van Israel geword. Israel het 'n magtige nasie of volk geword. Dawid se seun Salomo het die volgende koning geword. Hy was baie slim en het 'n pragtige tempel vir God gebou. Na Salomo het baie konings nie op God se pad geloop nie. Een van hierdie slegte konings se naam was Agab. Koning Agab het 'n tempel en altare gebou vir vreemde gode wat Baal genoem word. Dit het God baie kwaad gemaak. Elia was 'n profeet. God het aan hom boodskappe gegee vir die volk. Elia het met die koning gaan praat. Daar gaan 'n vreeslike droogte kom wat baie jare sal aanhou. Die reën sal eers kom wanneer ek die opdrag gee. Nou was Elia se lewe ook in gevaar. Agab en sy vrou het al God se profete probeer doodmaak. God het vir Elia gewaarsku om na die ooste te vlug. En in die Kritspruit, dis so 'n klein ou riviertjie, weg te kruip. God het elke oggend en elke aand kraaie gestuur met kos vir Elia. Elia het die water in die spruit gedrink tot dit opgedroog het. Toe het God vir Elia Sarfat toe laat gaan. 'N weduwee daar was bereid om alles wat sy gehad het met hom te deel. Dit bietjie olie. Elia het haar gevra om 'n broodjie daarvan te bak. God sê, die meel en die olie sal nooit opraak nie, totdat die reën weer kom, het hy haar vertel. En weet julle maatjies, dit is presies wat gebeur het. Na meer as 3 jaar se droogte het God vir Elia met 'n reguit boodskap na koning Agab gestuur. Hy het weggedraai van God af, liewer vir Baal aanbid. Wel, laat ons 'n kompetisie hou om te sien wie is die ware God. Bring al die profete van Baal na Karmelberg. Die profete van Baal moet 'n bil op hulle altaar sit. Ek sal ook 'n bil op die Here se altaar sit. Dan kan die profete van Baal tot hulle gode roep en ek
sal tot God roep om vuur te stuur, om die bulle te verteer. Wie ook al met vuur antwoord, is die ware God. O, maatjies en die profete van Baal het heel dag geroep, maar geen vuur het gekom nie. Skree harder, het Elia gesê. Miskien slaap ou Baal. Steeds geen antwoord, geen vuur nie. Toe het Elia sy bul op die Here se altaar gesit. Maak nou 4 groot kruike vol water, gooi dit bo oor, het hy vir die werkers gesê. Doen dit 3 keer. En maats, die altaar was sopnat. Toe bid Elia. God, antwoord my asseblief. Wys hierdie mense dat u die ware God is. Laat hulle weer na u toe draai. Skielik het God vuur gestuur wat die bul op die altaar

teer het en ook al die water rondom. Almal het neergebuig en uitgeroep: Die Here is God, die Here is God. Gaan eet en drink, Agab, het Elia vir die koning gesê. Hoor, daar is die geluid van swaar reën. 'N klein reënwolkie het in die lug verskyn. En maatjies, gou het dit weer in die land gereën. God het vuur en reën gestuur en gewys dat hy die ware God is. Maatjies, tot hierso gaan ons dan eers lees en dan gaan ons weer na 'n liedjie luister. Ons volgende liedjie sê: Dis so lekker om die Here te dien.

Dis 'n pragtige liedjie en so vrolik. En maatjies, dit is so lekker om die Here te dien. Nou gaan Tannie vir julle 'n verhaaltjie lees wat ook vir ons 'n lesie inhou. Dit gaan oor geduld. Wie van julle kan tog so ongeduldig raak? Tannie het een so musiekleerlingetjie. Oeg. As hy verkeerde noot speel, dan is hy ongeduldig. Dan sê ek vir ma, as jy dit oefen, gaan dit regkom. Dan boem hy so op die klavier. Baie ongeduldig. Haas en skilpad hardloop resies. Lank gelede, toe spaghetti nog vierkantig was,

het haas en skilpad in dieselfde bos gewoon. Haas was 'n ongeduldige oukie. Hy het vinnig gepraat, vinnig geëet en soos 'n vet gesmeerde blits deur die bos gehop. Skilpad was 'n geduldige oukie. Hy het stadig gepraat, nog stadiger geëet, daar lank gevat om op sy krom beentjies deur die bos te skuifel. Op 'n dag hop haas in die pad af. Hy is op pad na boer se worteland. Wat hy nie weet nie, is dat skilpad besig is om voetjie vir voetjie om die volgende draai te skuifel. Skilpad het ook gehoor van boer se lekker wortels en is op pad om te gaan proe. Haas vat die draai so vinnig dat hy skilpad onderste bo hardloop. Arme skilpad skuif verend oor die klippe en beland op sy rug. Toet, toet, toet, trapsiekies, raas haas. Wat se geskuifel is dit met jou? Heel dag aan die stap sonder om ooit ergens te kom. Tel 'n bietjie spoed op. Dink jy miskien ek is dom? Wil skilpad weet. Iemand wat stadig praat, stadig eet en stadig stap, moet seker ook stadig dink. Verduidelik haas astrand. O, so, sê skilpad, terwyl hy steeds op sy rug lê. Jy dink omdat jy vinnig praat, vinnig eet en vinnig hardloop, kan jy ook vinnig dink. Ja, ja, ja, ja, haas hom aan. Preek tog nou net klaar, dat ek by boer se worteland kan uitkom. Draai my om, sodat ons kan resies hardloop, sê skilpad skielik vasberade. Haas rol in die pad soos hy lag. Ons hardloop van hier af tot by die hek van boer se worteland. Die een wat wen, is die slimste, sê skilpad en rol regop. Hy tel 'n stok op, trek op sy tyd 'n streep oor die pad waar hulle kan wegspring. Toet, toet, toe, jaag haas hom alweer aan, terwyl hy ongeduldig met sy wollerige groot toon teen die grond tik. Ek het nie jou lag tyd nie. Het jy nog nooit gehoor van haastige hond verbrand sy mond nie? Wil skilpad weet. Ek het nie tyd vir 'n preek nie. Jaag haas hom aan en kyk op sy horlosie. Skilpad knip sy vaderige oogies 'n paar keer en sê stadig: Neem julle plekke gereed en weg. Haas spring in 'n stofwolk weg en hardloop totdat hy skilpad nie meer kan sien nie. Skilpad stuur hom nie daaraan nie en skuifel voetjie vir voetjie verder. 'n Eind van boer se worteland af gaan haas staan om te kyk wanneer skilpad aankom. Hy wag en hy wag en hy wag, maar skilpad is nêrens nie. Toe gaan sit hy teen 'n boomstam, maak sy oë toe en besluit om 'n rukkie te rus. Nie lank nie, toe snor

0: Or go hasse sei slap.
1: Intussen skuif Skilpad geduldig aan.
0: Van ver af kan hy sien hoe lekker haas onder die boom sit en slaap. Vandag vang slim sy baas, sê Skilpad met 'n laggie en sluip versigtig op sy tone verby.
1: Amaikies,
0: wat denk julle toe gebeur? Net voordat Skilpad by die worteland se hek kom, skrik haas wakker. Wag, Skilpad, wag, roep hy benoud en hardloop so al wat hy kan.
1: Skilpad kyk nie eers om nie en stap die laaste paar trekkies tot by die hek.

sterk skilpad. Vinnig praat, vinnig eet en vinnig hardloop beteken nie jy kan vinnig dink nie. En maatjies, van daardie dag af was almal in die bos 'n bietjie geduldiger met mekaar. Hulle het mos gesien, haastige hond verbrand sy mond. Nou klein maatjies, almal van ons is nie ewig geduldig nie. Vir party mense moet alles vinnig gebeur. Ander gee weer nie om te wag nie. Om geduld aan te leer, neem tyd. Net sodra jy dink jy het geleer om jou beurt in die klas af te wag, kry mamma nie tyd om die sjokoladekoek te bak wat sy beloof het nie. Of die slaapies tot by jou verjaarsdag wil nie vinnig genoeg verbygaan nie. Dan moet jy weer van voor af leer om op ander maniere geduldig te wees. Dis amper soos om spaghetti te eet. Net sodra jy dink die vurk is vol slangetjies in jou mond, val hulle terug in die bord. Probeer aan iets lekkers dink as jy weer moet wag. Of sing 'n liedjie in jou kop. Of tel 4 getalle vorentoe en 2 agteruit. 4 vorentoe en 2 agteruit sonder om teer mekaar te raak. Of probeer om lang Jan Lou hou van blou. Jan Lou hou van blou. Lang Jan Lou hou van blou. Vinnig te herhaal, sonder om vas te haak. Nou ja, maatjies, daar het ons ook nou 'n lesie geleer. En onthou, berei die kind op die wêreld daar buite voor, deur nie om te dwing om aan alle verwagtinge te voldoen nie. En nou sê Tannie Elna eers totsiens vir almal van julle. 'n Mooi dag verder.

Goeiemôre en baie welkom by Hartklop Generasie. Dis jou sonnaandprogram vir die jeug wat leef in Afrikaans. Ek is Daniel Morgan en ek en Nick Dames kuier saam met jou vir die volgende 3 ure. In vandag se program luister ons na die Hartklop Generasie Gospel Top 15. Ons kyk wat behels 'n gesonde en gebalanseerde leefstyl tydens Kom ons praat daaroor. Later vertel Nick ons meer van ons musiekster vir die week en vele meer. So trek daai koppie tee of koffie nader, raak saam ons rustig op hierdie salige Sondag en hier is Nick met die Hartklop Generasie Gospel Top 15.

Baie dankie Tineel, hallo aan jou en ook allemaal wat ingeskakel is vanoggend vir ons Hardloop Generasie program. En soos jy gesê het, is dit nou tyd vir ons Hardloop Generasie Gospel Top 15. Ek is Nick, my voorreg om jou weer tot en met die nommer 1 snit op hierdie week se Hardloop Generasie Gospel Top 15 te neem. So bly gerus ingeskakel en geniet dit ook saam met ons. Ons kop oudergewoonte af vir te kyk watter snit hierdie week die 15de plek beklee en dit is John Riddick met sy snit The Way.

Blessing of Four hierdie week nummer 5 op die hardloopgenerasie Gospel Top 15. In die vierde plek hoor ons die klanke van Matthew West met sy snit Good.

0: because you're good.
1: Dis Matthew West met Good, wat die vierde plek opraap op hierdie week se hardloopgenerasie Gospel Top 15. En in die derde plek is dit Mercy Me met Make It Well.

Dis Phil Wickham met Homesick for Heaven hierdie week nommer 2. En in die nommer 1 plek hierdie week op die hardloopgenerasie Gospel Top 15, Peter Burton met Where Would I Be?

Jy is ingeskakel by Hartklop FM, hier volg die 11:00 nuus gelees deur Gert Vermeulen. Die polisie in die Oceana-streek het gister 'n 30-jarige man in Olunho in Ondangwa in hegtenis geneem weens die dood van sy 83-jarige ouma. Die verdagte word daarvan beskuldig dat hy sy ouma by haar huis in Ondiamande dorp in die Okwiyushona kiesafdeling aangeval het oor skuld van een van sy ooms. Hy het toe sy oom van die misdaad in kennis gestel voordat hy van die toneel op die vlug geslaan het. 'N Polisiebeampte wat nie aan diens was nie, het die verdagte opgemerk waar hy in 'n taxi klim onderweg na 'n kroeg voordat hy ander beamptes gebel het om die inhegtenisname uit te voer. Die verdagte sal na verwagting môre in die hof verskyn. Die goewerneur van Ouangwena, Kadiva Amutumwa, het gesondheidswerkers in die streek versoek om professionaliteit en aanspreeklikheid in openbare gesondheidsfasiliteite te versterk en sê dat gehalte gesondheidsorg afhanklik is van dissipline, spanwerk en meetbare prestasiestandaarde. Amutumwa het Vrydag tydens die tweede toekenningsseremonie vir gesondheidswerkers van die Ouangwena-streek gesondheidsdirektoraat gesê, gesondheidswerkers bly die ruggraat van Namibië se openbare gesondheidsstelsel en moet hoë standaarde van pasiëntsorg handhaaf. Sy sê die toekenningsinisiatief is nie net ontwerp om uitnemendheid onder gesondheidswerkers te erken nie, maar ook om institusionele aanspreeklikheid oor gesondheidsfasiliteite in die streek te versterk. Amutuma sê dat die toekennings gebaseer is op meetbare prestasieaanwysers, insluitend pasiëntsorg, infeksievoorkoming en beheer, hospitaalnetheid, databestuur, leierskap en tydige verslaglewering. Sy beklemtoon ook die noodsaaklikheid dat openbare instellings reaktief en aanspreeklik teenoor burgers bly. Frankryk en Algerië het 'n 2 jaar lange diplomatieke twis op sy geskuif om ooreen te kom oor intensiewe samewerking oor binnelandse veiligheid en verdediging in 'n vergadering tussen die Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune en die Franse minister van gewapende magte Alice Rouveau. As deel van Rouveau se besoek het Frankryk ambassadeur in die Noord-Afrikaanse land Stéphane Rommatey na sy pos teruggekeer nadat hy ongeveer 1 jaar gelede teruggeroep is tydens die hoogtepunt van die geskil. Na 2 uur lange vergadering met die Algerijnse leier sê Rouveau dat dit 'n geleentheid gebied het om veiligheids- en verdedigingssamewerking te bespreek. Tebboune en Rouveau het ook maniere bespreek om hulle samewerking oor migrasiekwessies, sowel as geregtelike samewerking veral op die gebied van dwelmhandel te verdiep. Die diplomatieke twis tussen Parys en Algiers het in 2024 begin toe Frankryk sy steun verklaar het vir 'n Marokkaanse plan om autonomie aan die betwiste gebied van Wes-Sahara onder Marokkaanse soewereiniteit te verleen. 'N Burgermagaanval het ten minste 69 mense in die Ituri provinsie van die onrustige noordooste van die Demokratiese Republiek van die Kongo gedood. Dit was slegs die jongste in reeks aanvalle in Ituri, 'n goudryke provinsie wat aan Uganda grens en onder jare van dodelike konflik gebuk gegaan het. Plaaslike en veiligheidsbronne het aan AFP gesê dat gewapende mans wat verbonde is aan die Kodeko-milisie, 'n koöperatief vir die ontwikkeling van die Kongo, die aanval

val einde April uitgevoer het. Hulle voeg by dat die gebrek aan sekuriteit in die sone as gevolg van voortgesette teenwoordigheid van Kodeko-vegters die berging van die liggame vir etlike dae vertraag het. Veiligheidsbronne het die dodetal op 69 geraam, maar plaaslike burgerlike beskermingsbeamte, Diodon Losa, het die AFP gesê dat meer as 70 mense dood is. Die Kodeko-milisie beweer dat hulle die regte van die hoofsaaklik boerdery Lendo-gemeenskap verdedig, veral teen die hoofsaaklik pastorale Hema-gemeenskap. En in sportnies, die Namibiese Sokkervereniging NFA of NSV het $7.2 miljoen toegeken vir die komende 2026 NSV beker. Die kompetisie wat klubs van die landse verskeie sokkerligas betrek is daarop gemik om die aantal wedstryde wat plaaslik gespeel word te verhoog en spelers mededingendheid dwars deur die seisoen te verbeter. Die NSV hoofsekretaris Mabos Vries sê die hersiene toernooi sal een van die mees inklusiewe kompetisies op die plaaslike kalender wees. Laar afdelings en streeksligas sal begin met uitklooprondes voordat kwalificerende spanne deurdring na die hoofkompetisie van 32 spanne, waar Namibiese Premier Sokkerliga klubs outomaties sal deelneem. Die toernooibegroting sluit prysgeld, logistieke ondersteuning, deelnamegelde en reisbystand in. Vries beklemtoon die verhoogde fokus op aanspreeklikheid en direkte finansiële verspreiding, veral in die vroue en senior kompetisie strukture. Dis die einde van die nuus, die volgende bulletin op Hartklop FM kan vanmiddag om 1 uur gehoor word.

is net na 11 is ingeskakel op Hardklop FM se Hardklop Generasie program. Ek Daniel Morgan kuier voort saam met jou in ons program en dit is nou tyd vir Kom ons praat daaroor. Vandag kyk ons so 'n bietjie wat behels 'n gesonde en gebalanseerde leefstyl. Dit is noodsaaklik vir kinders en tieners om gesond te leef sodat hulle hulle beste kan presteer. 'n Gebalanseerde leefstyl is een waar jy gesond en gelukkig is in alle aspekte van jou lewe. Jou fisiese welstand, emosionele toestand, intellektuele vermoëns en algehele gelukkigheid en vervulling. Om 'n gebalanseerde leefstyl te hê, stel jou in staat om jou bes te doen en om 'n lewe van vreugde en opwinding te leef. 'n Gebalanseerde leefstyl sal vereis dat jy 'n ewewig tussen al jou aktiwiteite vind. Dit beteken dat jy jou lewe moet prioritiseer op so 'n manier dat jy genoeg tyd spandeer aan elke belangrike aktiwiteit. Wat jy ook moet verstaan rondom balans is dat dit jou prioriteite moet aanpas en soms weer van vooraf skeduleer. Tydens die eksamens moet jy minder tyd spandeer met vriende of aan ander ontspanningsaktiwiteite en meer tyd bestee om te leer. Wees bewus van jou doelwitte, weet wanneer en hoe om jou aktiwiteite te prioritiseer sodat jy steeds jou doelwitte kan bereik. Balans is die sleutel tot alles. Wat ons doen, dink, sê, eet en voel vereis bewustheid en deur bewustheid kan ons groei. Dit die wyse woorde van Coy Fresco. So dit is wat ons so 'n bietjie gaan bespreek vandag tydens hoe kom ons praat daaroor, ons gaan kyk hoekom is balans belangrik, ons gaan kyk hoe jy moet weet wat jy wil hê, laat jy nie te veel hooi op jou vurk moet laai nie, presies hoeveel tyd jy moet spandeer aan elke aktiwiteit en laastens dat jy jou instink moet vertrou. Dit is dan alles en meer waarvoor jy kan uitsien tydens kom ons praat daaroor. Voordat ons begin, hier is die klanke van Sabrina Carpenter met Busy Woman.

Dit was Loud Luxury en Brando met Body. Jy's ingeskakel op Hardklop FM se Hardklop Generasie program. Ons is besig met Kom ons praat daaroor en spring nou weg en vind uit hoekom is balans dan nou so belangrik. Om 'n gebalanseerde leefstyl te hê, is jou beste kans om die gelukkigste, gesondste en mees vervulde persoon te word wat jy moontlik kan wees. Daar is geen doel om 24 uur per dag te werk, maar jy raak heeltyd siek of bou nie verhoudings met jou familie en vriende op nie. Daar is ook geen doel om net televisie te kyk en tyd saam met vriende te spandeer as al jou eweknieë aan die einde van hulle hoërskoolloopbaan na universiteite toe gaan, maar jy kon nie inkom nie. Die balansering van jou lewe sal jou die geleentheid gee om jou beste self te word. So daarmee, wat is belangrik? Jy moet weet wat jy wil hê. Om te weet wat jou doelwitte is, sal jou help om maklik te bepaal wat jy wil hê en waar jou prioriteite moet wees. As jy by 'n goeie universiteit wil inkom, moet jy jou studies prioritiseer bo televisie kyk of by die winkelsentrum rondloop. As jy gewig wil verloor, moet jy dit 'n prioriteit maak om gesond te eet en om te oefen eerder as om 'n lui stoelpatat te wees wat die heel dag rekenaarspeletjies speel. Dit is so eenvoudig om jou doelwitte neer te skryf en dan 'n skedule op te stel om jou doelwitte te bereik. Plan jou lewe rondom jou waardes en prioriteite en jy sal meer gebalanseerd voel as ooit tevore. Kom ons luister na Surfaces met Take It Easy en dan kyk ons hoe jy nie te veel weigh op jou vurk moet laai nie.

Dit was Harry Styles met Falling en ons kyk nou verder na hoe jy 'n gesonde en gebalanseerde leefstyl vir jouself kan kweek. Moenie te veel weigh op jou virklaai nie. Moenie voel dat jy die wêreld moet verander op dieselfde dag as wat jy besluit het dat dit jou doel is nie. Dit sal 'n paar jaar van toegewyde harde werk en deursettingsvermoë neem voordat jy werklik sal uitstaan en 'n verskil maak. Dinge kan oornag hou dat jy nie alles gelyktydig kan doen nie. Kies 4 tot 7 aktiwiteite wat vir jou baie belangrik is en wat jou gelukkig sal maak in die lewe. Fokus dan daarop en

blink daarin uit. Byvoorbeeld, eendag wil jy dalk 'n ingenieur word. Daarom is skoolwerk vir jou baie belangrik. Pas jou leerskedule aan op wiskunde, wetenskap en tegnologie te fokus. Jy is 'n atleet, daarom moet jy jou dag prioritiseer rondom oefening, gesonde kos eet en omsien na jou liggaam. Dalk hou jy daarvan om gitaar te speel, so jy behoort minstens 1 uur per dag dit te beoefen. Jou gesin is jou belangrikste ondersteuningsstelsel, daarom prioritiseer jy jou tyd om Saterdag en Sondag saam met hulle die dag deur te bring. Jy en jou gesin mag dalk baie godsdienstig wees, daarom woon jy elke Sondag die kerkdiens by en jy prioritiseer jou tyd om die skrif te bestudeer. En dan, jy waardeer die hegte verhoudings met jou vriende, dus moet jy seker maak dat jy hulle daaraan herinner dat hulle vir jou belangrik is. Spandeer tyd saam met hulle by die skool wanneer dit moontlik is. As daar dalk ander aktiwiteite is wat jy geniet, soos om televisie te kyk of speletjies op jou foon te speel, kan jy dit by jou skedule insluit, maar net as jy reeds aandag aan jou belangrikste prioriteite gegee het.

Dit was Lady Gaga met Free Women, voor het ook geluister na Rehab en Timmy Trumpet op 911. Jy is ingeskakel op Hardloop FM se Hardloop Generasie program. Ons is besig met Kom ons praat daaroor waar ons kyk hoe jy 'n gesonde en gebalanseerde leefstyl kan leef. Die volgende wenk, vra vir jouself presies hoeveel tyd moet jy spandeer aan elke aktiwiteit. Die presiese hoeveelheid tyd wat jy aan 'n aktiwiteit moet spandeer wat jy prioritiseer in jou lewe, sal afhang van jou doelwit. Fisiese gesondheid vereis 'n gemiddeld van 1 uur matige oefening om jou gesondheid te handhaaf. As jy egter meer fiks en gesonder wil word as wat jy voorheen was, moet jy die intensiteit van jou oefening verhoog of die hoeveelheid tyd wat jy daaraan spandeer, of soms beide verhoog. So kom ons kyk so 'n bietjie na die nodige tyd wat kinders aan fisiese aktiwiteite moet spandeer. Kinders en adolessente moet ten minste 1 uur of meer per dag aan fisiese aktiwiteite en ouderdomsgeskikte aktiwiteite deelneem, waarvan die meeste matige of intensiewe aerobiese aktiwiteite moet wees. Hulle moet ten minste 3 dae van die week deelneem aan hoë intensiteit aerobiese aktiwiteite en ook ten minste 3 dae van die week spierversterkings en beenversterkingsaktiwiteite insluit. Geestesgesondheid sal vereis dat jy in die klas aandag gee, konsentreer op jou huiswerk en leer vir toetse en eksamens. As jy weet dat jy binnekort 'n toets of eksamens gaan skryf, moet jy die hoeveelheid werk wat jy het om te leer evalueer en verdeel, sodat jy deur elke vak kan kom voordat die eksamens begin. Byvoorbeeld, as jy 4 dae het om 30 bladsye se werk te leer vir 'n vak, verdeel dit op. Maak seker dat jy tydens 1 tot 3 elke dag 10 bladsye leer, sodat jy op die laaste dag voor die eksamen genoeg tyd het om jou werk te hersien en na vorige en voorbeeldvraestelle te kyk. Net hierna kyk ons dan laastens dat jy jou instink moet vertrou as dit kom by die aktiwiteite in jou lewe balanseer. Ons luister eers na Kygo en Rice Lewis met Hurting.

Meghan Trainor met Make You Dance en ons vind nou die laaste wenk uit as het kom by 'n gesonde en gebalanseerde lewe leef. Vertrou jou instink. Jy moet weet dat 'n gebalanseerde leefstyl afhang van hoe goed jy jouself ken en verstaan jou fisiese, verstandelike en geestelike behoeftes. As jy weet jy benodig meer tyd saam met familie omdat dit jou gelukkig maak, spandeer dan meer tyd saam met jou familie. As jou geestelike behoeftes meer tyd van jou vereis, want dit gee jou 'n meer positiewe uitkyk op die lewe, dan laat dit so wees. Dit is jou lewe en jou gesondheid. Dit is in jou hande. Dit is dan hoe jy 'n gesonde en gebalanseerde leefstyl kan leef elke liewe dag. Dit was ons onderwerp vir Kom Ons Praat Daaroor. Jy kan ingeskakel bly. Net hierna vertel ek vir jou jou Sondag mantras en Nick wat ook later vir ons meer vertel van ons musiekster vir die week. Maar eers die klanke van Kane Brown, Swae Lee en Khalid met Be Like That.

Troy sê van met Easy, jy is ingeskakel op Hardklop FM se Hardklop Generasie program en dit is nou tyd vir ons Sondag Mantras. As jy vir die eerste keer by ons aansluit tydens ons mantras, dis redelik eenvoudig, hier is hoe dit werk. Ek het 15 mantras saamgebring wat ek 5 op 'n slag gaan lees. Jy herhaal dit eenvoudig agter my aan. Jy hoef dit ook nie hardop vir jouself te sê nie, as dit snaaks voel, sê dit dan net in jou kop vir jouself en jy kan ook vry voel as ek musiek speel tussendeur die mantras om so paar asemhalingstegnieke te doen of net vir jouself 'n geleentheid te gee om 'n paar keer diep in en uit te asem. Die doel van die volgende paar minute is net vir jouself om rustigheid in jou gedagtes en in jou hart te vind. So, kom ons begin. Hier is jou eerste 5 Sondag mantras. Ek is suksesvol. Ek is vol vertroue. Ek is gemotiveerd. Ek is sterk. Ek word elke dag beter en beter.

Kylie Minogue met Say Something en hier volg jou volgende 5 Sondag mantras. Al wat ek nodig het, is nou binne my. Ek word gemotiveerd wakker. Ek is 'n onstuitbare natuurkrag. Ek is 'n lewende, asemende voorbeeld van motivering. Ek leef met oorvloed. Ons luister na Lainey met You.

Jy is ingeskakel op Hardklop FM se Hardklop Generasieprogram en hier volg jou laaste 5 Sondag mantras. Ek het 'n positiewe en inspirerende impak op die mense met wie ek in aanraking kom. Ek inspireer mense elke dag. Ek styg uit bo die gedagtes wat my kwaad of bang probeer maak. Vandag is 'n fenominale dag. My lewe is gebalanseerd. Dit was ons Sondag Mantras. Jy kan ingeskakel bly net hier op Hardklop FM en die dames vertel ons meer van ons musiekster vir die week. Maar eers 'n bietjie musiek.

0: ons taal Afrikaans, is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.
1: Goeiedag en welkom by Musiekster op Hartklop FM. Ek is Nick en vandag val die fokus op Olivia Rodrigo. Sy is terug met splinternuwe musiek en haar enkelsnit Drop Dead pronk reeds op trefferlyste. Sy is nie hartseer nie, sy is dan 'n meisie met 'n nuwe album. Liefies, die lang wag is verby. Na 4 bitter jare is Olivia Rodrigo terug met haar nuwe album, haar derde een. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love word op 12 Junie uitgereik en die album se eerste enkelsnit Drop Dead is reeds uit. Ons het amper omgekap toe ons die liedjie op ons musiektoep sien. En natuurlik het die Livies nie gras onder hulle voete laat groei nie. Die liedjie was nommer 1 op die Spotify Global trefferlys toe dit op 17 April uitgereik is. Dis nadat byna 11 miljoen mense dit op daai eenste dag wêreldwyd geluister het. Dit was die grootste debuut van haar loopbaan. Dis hoe opgewonde haar aanhangers oor die Grammy-wenner se nuwe musiek is. Dit was op 2 April toe Olivia Rodrigo die Livies baie gelukkig gemaak het. Dis die dag toe sy haar derde studioalbum aangekondig het. Ek so opgewonde vir alles wat op pad is, het sy in 'n e-pos aan haar Livies geskryf. Yes, 'n e-pos! Ek dink glad nie aan myself as 'n ster nie, sê die Filipyns-Amerikaanse ster, skies superster, wat Vogue een van die suksesvolste kunstenaars van die 2020s noem.

Dit het letterlik net een liedjie gevat om haar aanhangers aan die gang te kry, want net toe Drop Dead uitgereik is, het Olivia Rodrigo se vorige twee albums sowaar 'n terugkeer na die Billboard trefferlyste gemaak. Sour het sy terugkeer gemaak op die top streaming albumslys op nommer 38 en Guts was nommer 41 met treffers soos Deja Vu, Good For You en Driver's License daarop, is dit heel verstaanbaar hoekom Sour na 6 jaar terug is in die top 40. Maar moenie Guts vlak kyk nie, die Guts Tour was die suksesvolste van enige kunstenaar wat in die 21ste eeu gebore is. Al 100 hoofvertonings was uitverkoop met 1,6 miljoen livies wat dit bygewoon het.

Die eerste skok vir aanhangers was die lang titel van die nuwe album. Olivia Rodrigo se albums was altyd net 4 letters, Sour uit 2021 en To Guts in 2023. Ek het vroeg geweet dat ek daardie norm 'n bietjie wou breek. Ek bedoel, ek is nou ouer, sê Olivia, nou 23 jaar oud. Hierdie is 'n album wat ek gemaak het toe ek 22 was. Die ander albums het ek gemaak toe ek 'n tiener was en dit het net soos 'n natuurlike progressie gevoel om dinge te verander. Nog 'n norm wat sy gebreek het was die kleur. Haar vorige albums is albei pers. Die nuwe een wat op pad is, is pink. Ons weet haar teenstanders gaan groen wees wanneer die nuwe album uit is.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo is toch maar 'n gewone mens. Wel, dis wat sy wil hê. Ons moet glo sy is. Ek lei 'n baie privaat lewe en 'n sekere sin. Dit laat my beskermd genoeg voel om my siel in die liedjie skryf te kan ontbloot. Ek probeer wel om 'n baie ontspanne, normale lewe te lei. Ek het versekere era gehad toe ek na vreemde partytjies gegaan het en opgewonde was oor die nuwe plekke waarin ek genooi is. En ek het baie vinnig besef dat dit nie my ding is nie. Dis net vreemde klips met vreemde mense.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo se kinderjare was alles behalwe normaal. Sy het groot geword as 'n kinderster op Disney Channel, waar sy 'n hoofrol vertolk het in die reeks met die langste, lompste naam, High School Musical, The Musical, The Series. Ek het 9.5 uur per dag gewerk, sedert ek 12 jaar oud was. Ek het op 'n stel groot geword. Dit het my waarskynlik gedwing om baie vinniger groot te word as wat ek normaalweg sou, ten goede of ten kwade.

Olivia Rodrigo het tuisonderrig ontvang. Ek het dit gehaat. Sy wens sy het 'n bietjie van 'n meer normale jong volwassenheid gehad. Ek wens ek het 'n universiteitsfase gehad. Soms voel ek hartseer dat ek nooit daardie geleentheid gekry het om saam met 'n klomp kinders van my ouderdom te kuier en dom te wees nie. Toe in COVID het sy weer begin musiek maak. Haar 2021 liedjie Driver's License het haar na internasionale superster status geneem. Dit was nommer 1 in Amerika en die Verenigde Koninkryk. Sour waarop die liedjie is tot vandag toe Spotify se mees gestroomde album deur 'n vrou. Ons kan nie wag om te sien wat 'n rekord sy haar nuwe album met die lang naam Alles gaan breek nie. Ons musiekster vir vandag hier op Hardklop FM, Olivia Rodrigo. Tot 'n volgende keer van my Nick. Totsiens.

ons sê baie dankie vir Nick wat ons meer vertel het van ons musiekster vir die week. Jy's ingeskakel op Hartklop FM se Hartklop Generasie program en ons het vroeër vandag tydens kom ons praat daaroor gekyk hoe jy gesonde en gebalanseerde leefstyl vir jouself kan kweek en ons gaan nou verder kyk hoe jy gemotiveerd en op die regte spoor kan bly met jou skoolwerk. Moenie oorweldig voel deur moeilike leermateriaal nie. Ons almal was al daar gewees. Jy worstel met 'n sekere onderwerp, jy sien hierdie groot berg van werk wat voor jou lê, jy voel lus om op te gee. Hoe kan jy hierdie oorweldigende gedagtes hanteer? Hoe bly jy gemotiveerd en waar begin jy? Moenie bekommerd wees nie, ek het antwoorde op al hierdie vrae en ons kyk dan na wenke hoe jy gemotiveerd kan bly om jou skoolwerk te doen. Nommer 1, begin klein, maar begin dadelik. 'N Reis van 1000 myl begin met 'n enkele tree. Soms sien ons net 'n hoë hoop werk om te doen. Ons weet nie hoe ons ooit alles gedoen gaan kry nie. Die geheim is eenvoudig om net te begin. Selfs as jy net een som doen of een bladsy lees of een woord skryf, is jy steeds nader aan die bereiking van jou doel as wat jy voorheen was. Wenk nommer 2, sien die groter prentjie raak. Baie leerders sukkel om die groter prentjie te sien wanneer hulle by 'n klein struikelblok kom. Byvoorbeeld, daar is dalk een wiskundige vergelyking waarmee hulle sukkel en omdat hulle nie hierdie enkele probleem kan oplos nie, gee hulle vir ewig sommer wiskunde op. As jy wiskunde opgee, beperk jy jou opsies later. Jy benodig wiskunde om verskeie dissiplines by die universiteite te studeer. Nie net dit nie, maar sekere dele van jou brein word gestimuleer wanneer jy 'n wiskunde probleem probeer oplos. Wiskunde is ook baie belangrik vir baie ander dissiplines soos wetenskap, ekonomie, rekeningkunde en so voorts. Daardie studierigtings hou weer verband met ander. Die ontwikkeling en stimulering van alle dele van jou brein is noodsaaklik om jou volle potensiaal te bereik. Die afwesigheid van een van hulle is soos 'n ontbrekende stuk van 'n legkaart. Dit is jou taak om uit te vind waar en hoe elke stukkie van die akademiese legkaart in mekaar pas. Moenie net fokus op 'n klein probleem nie, weet dat jy werk vir iets groter en dat jy groter is as enige struikelblok in jou pad. Ons luister 'n bietjie musiek en dan kyk ons na die derde wenk hoe jy gemotiveerd kan bly om jou skoolwerk te doen. Eers die klanke van Mike Posner en Mona Neon met Time to Make a Change.

0: Hardloper.
1: Daisy Chain and the Wildcats met Call It. Jy is ingeskakel op Hardloop FM se Hardloopgenerasie program. Ons kyk nou na die volgende twee wenke van hoe jy gemotiveerd kan bly om jou skoolwerk te doen. Nommer 3, moenie bang wees om foute te maak nie. Moenie bekommerd wees om foute te maak nie. Vanuit 'n akademiese oogpunt is dit die enigste manier om vordering te maak, om uit jou foute te leer en dit nie te herhaal nie. Trouwens, hoe meer foute jy maak terwyl jy huiswerk doen en vorige of voorbeeldtoets en eksamenvraestelle uitwerk, hoe minder foute sal jy in die werklike eksamen maak. Jy sal leer wat jy verkeerd gedoen het en hoekom dit verkeerd is. Jy sal die beginsels en begrippe verstaan, nie net die regte antwoord leer en dit direk na die toets vergeet nie. Wenk nommer 4, omring jouself met eenders denkende mense. Daar is baie studente wat net soos jy baie hard werk, hulle probeer ook om goeie punte te kry en voel ook gestres. Vind daardie mense. Hulle sal jou aanmoedig en inspireer om voort te gaan.
2: Hope. Yeah, I'm on my way, I'm coming. Don't lose faith.

Dit was Stormzy met This Is What I Mean, voordat ek geluister na NF met Hope. En ons kyk nou na die laaste twee wenke hoe jy gemotiveerd kan bly om jou skoolwerk te doen. Wenk nommer 5, vra vir hulp. Jou onderwyser sal altyd probeer om te help. Dis hoekom hulle daar is. Verduidelik aan jou onderwyser presies waarmee jy sukkel en waarom jy sekere areas van die werk nie verstaan nie. As jy weet dat een van jou ewe knieë regtig goed doen in 'n sekere vak, moenie huiwerig wees om vir hulp te vra nie. Mense hou daarvan om hulle kennis te deel. Jy kan ook dalk 'n nuwe vriend en studievernoot maak. En dan laastens, dit sal ook verbygaan. Onthou, om te leer vir toetse en werk kan 'n onaangename ervaring wees. Die toets sal agterkom, ongeag of jy gereed is of nie. Gee dit alles wat jy in jou het. Sit die werk in en sodra dit verby is, kan jy lekker weer ontspan. Onthou dat harde werk altyd afbetaal. Jim Watkins het gesê, 'n rivier kerf deur die rots, nie as gevolg van sy krag nie, maar as gevolg van sy volharding. Bly volhard met jou studie en moet nooit opgee nie. Dit dan 'n paar wenke, 6 vinnige wenke oor hoe jy gemotiveerd en op die regte spoor met jou skoolwerk kan bly. Dit bring ons ook dan in die einde van ons Hartklop Generasie program. Baie dankie vir 'n heerlike saamkuier. Ek hoop jy dit net so baie soos ek en Nick geniet. Vir nou kan jy ingeskakel bly vir die nuus om 1 en dan Pasella net daarna. Tot 'n volgende keer. Tot ziens.

Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Hardloop FM. Hier volg die 1 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. Die visiepresident Lucia Witbooi het vanoggend na Nairobi, Kenia vertrek om deel te neem aan die Africa Forward beraad. Die beraad, wat van 11 tot 12 Mei aangebied word, is 'n hoofvlakplatform met Afrika staats- en regeringshoofde, die president van Frankryk, verteenwoordigers van die Afrika Unie, internasionale finansiële instellings, ontwikkelingsagentskappe, leiers in die privaat sektor en beleiddeskundiges bijeenbring. Die beraad het ten doel om hernieuwde raamwerk vir samenwerking tussen Afrika en Frankryk te bevorder. Beraadslaging sal na verwagting fokus op sleutelgebiede wat krities is vir Afrika se toekomstige ontwikkelingstraject, insluitend innovasie en tegnologie en infrastruktuurfinansiering. Ander terreine wat bespreek sal word is klimaatveerkragtigheid, hernieuwbare energie, handel en belegging, jeugbemagtiging, industrialisering, digitale transformatie, voedselsekerheid en volhoubare ekonomiese groei. Die minister van Stedelike en Landelike Ontwikkeling, James Sankwasa, sê dat alle tradisionele owerhede sonder hoofmanne voor die einde van die jaar leierskap in plek sal hê. Sankwasa het die geleentheid van die 111de herdenking van die slag van Samkubus gebruik om 'n beroep te doen op sterker respek vir tradisionele leierskap, kultuur en gewoontereg. Hy verwys na die onlangse aanwysing en inhuldiging van tradisionele leiers in verskillende gemeenskappe, insluitend die Baster en Kiriku tradisionele owerhede, as deel van pogings om eenheid en rigting te herstel. Die minister het verder tradisionele leierskap met maatskaplike samehorigheid vergelyk en sê dat tradisionele gebruike sentraal bly tot identiteit en nasionale eenheid. Sankwasa sê dat geen etniese groep of stamgroep senior bo die ander is nie en doen 'n beroep op respek vir mekaar se kultuur en taal. Die uitvoerende hoof van die Global Water Partnership Organization, Alex Sima Labwi, sê die organisasie beoog om tot $15 miljard in waterbeleggings te mobiliseer. Die organisasie, wat al 3 dekades bestaan, beoog om regerings reg oor die wêreld te help om wateruitdagings te hanteer deur geïntegreerde waterhulpbronbestuur. Sima Labwi sê deur die Global Water Partnership Organization sekretariaat in Windhoek aan te bied, kan Namibië globale leierskap rondom water toon en verseker dat die land en veral Windhoek die globale politieke en diplomatieke hoofstad vir waterbeleggings word. Hy loof president Netumbo Nandi-Ndaitwa vir haar toewyding om te verseker dat die waterkwessie in Namibië opgelos word. Hierdie strategiese stap vestig Namibië as 'n spulpunt vir globale waterbestuur en merk die eerste interregeringswaterorganisasie wat in die globale suide gesetel is. Die laaste ontruimingsvlug vir passasiers en bemanning van 'n passasiersskip wat getref is deur 'n dodelike hantavirusuitbreking wat internasionale kommer veroorsaak het, sal môre die Kanariese eilande verlaat. Die Nederlandse vlag MV Hondius het vanoggend by die klein industriële hawe van Grenadilla op Tenerife aangekom voor die geskeduleerde ontruiming van passasiers en sommige bemanningslede. Die streeksowerhede het konsekwent weerstand gebied teen die inneem van die skip, wat 3 sterftes ervaar het en slegs gemagtig was om in die buiteland vas te meer eerder as in die hawe. Die Spaanse minister van Gesondheid, Monica Garcia, sê alle passasiers is asymptomaties en het 'n finale mediese assessering ondergaan alvorens hulle die skip verlaat het. Garcia sê dat die skip se 14 Spanjaarde eerste sou vertrek, gevolg deur 'n Nederlandse vlug, wat ook burgers van Duitsland, België, Griekeland en 'n deel van die bemanning sou saamneem. Afsonderlike vlugte vir Kanadese, Turkse, Franse, Britse, Ierse en Amerikaanse burgers is ook vir vandag beplan. En ongeveer 1000 mense het in Bamako bijeengekom ter ondersteuning van Mali's regerende junta na verlede maand se ongekende aanvalle deur jihadiste en Tuareg-rebelle teen die militêre administrasie. Die gekoördineerde aanvalle deur die Al-Qaeda gekoppelde groep vir die ondersteuning van Islam en Moslems, oftewel YENIM, en die Azawad Liberation Front, FLA, het die regering verswak. Mans, vroue en jong mense het gistermiddag in die hoofstad bijeengekom, nadat die junta 'n groot patriotiese mobilisering ter ondersteuning van die land se gewapende magte en die generaals, wat in 2020 in 'n staatsgreep aan bewind gekom

gekom het, opgeroep het. Verskeie openbare figure het ook die aanvalle veroordeel wat 'n sleutelfiguur in die junta, minister van verdediging Sadio Kamara, gedood het. Sedert die aanvalle het die weermag beheer verloor oor verskeie gebiede in die noorde van die land, veral die sleutelstad Kidal. Die jihadiste het sedert 30 April 'n padblokkade opgelê op verskeie strategiese roetes wat na die hoofstad lei. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hartklop FM kan vanmiddag om 4 uur gehoor word.

0: jou weer op Hardklop FM.
1: Ons kyk vervolgens gou na die weer. Dis vanmôre 11 Mei en eerstens geen weerwake uitgereik nie. Die Namibiese binneland, gedeeltelik bewolk en koel môre tot matig. Dis oor die suide met buie in die oggend, reënbuie in die oggend oor die verre suide van die Karastreek, andersins sonnig en matig tot bloedig warm. Aan die kus, gedeeltelik bewolk en matig, miskolle wat aanvanklik kan voorkom oor die noordelike en sentrale kusgebied en reënbuie wat ook moontlik is oor die suidelike kus tydens die vroeë oggendure. Die wind ligte tot matige suidooste wind tot 'n suidweste wind oor die noordelike en sentrale kusgebied, maar lig tot tamelik sterk noordwes tot wes aan die suidelike kus. Dan jou getuie by Walvis Baai môre oggend, 'n minuut voor 5 'n lae getuie, 'n hoë getuie môre oggend 13 oor 11 en 'n lae getuie môre middag 3 minute oor 5. Son op in Windhoek verwag om 7:15, dit sal in Windhoek weer ondergaan om 20 minute oor 6 môre aand. Jou temperature na verwagting: Arandus 12:22, Arenos 8:21, Aroab 7:18, Als 5:15, Buitepos 11:23, Enhana 14:31, Gobabis 10:24, Grootfontein 6:27, Elauna 14:30, Henties Baai 13:18, Karasburg 7:16, Katima Mulilo 14:32, Keetmanshoop 7:19, Korrigas 12:28, Maltejee 6:21, Mariental 7:22, Loderits 12:18, Nkurunkuru 13:30, Noordover 9:17, Okahao 13:29, Okakarara 9:29, Okakuyu 12:28, Okongu 13:31, Omaruru 10:26, Omofia 13:29, Ondangwa 13:31, Opu 11:29, Oranjemund 12:18, Oshakati 11:31, Otjenene 10:26, Otjewarongo 5:28, Utapi 13:31, Otjo 7:29, Reobot 7:23, Rundu 14:30, Sesfontein 12:29, Swakopmund 12:17, Terresbaai 13:18, Tsumkwe 12:29, Shumep 13:28, Walvisbaai 13:22 en Windhoek 6:23. Net weer die binneland vanmôre 11 Mei, die verwagting gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die suide met reënbuie in die oggend, dis oor die verre suide van die Karastreek, andersins sonnig en matig tot bloedig warm. Aan die kus gedeeltelik bewolk en matig, miskolle aanvanklik oor die noordelike en sentrale kusgebied en reënbuie wat moontlik kan voorkom oor die suidelike kus tydens die vroeë oggendure. Dit is jou weer vanmôre 11 Mei. Is jy finansieel in die knyp? Het jy 'n familie noodgeval, dringende skoolfooie wat betaalbaar is, partytjie bydraes, veilinggeleenthede of kan jy eenvoudig hierdie maand nie al jou rekeninge vereffen nie? Kohango Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoek vir 'n korttermyn lening op enige plek waar jy jou in Namibië bevind. Stuur eenvoudig vir ons jou ID, 2 maande se bankstate en jou jongste salarisstrokie. Diegene sonder salarisstrokies hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan 'n lening kry van $50,000 teen jou waardevolle item soos slim TV's, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266. Dis 081-379-7266 of 081-379-7221. 081-379-7221 of stuur 'n e-pos na sales@kohangolenders.com. Bereik saam met ons sukses.
0: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hardklop FM. Leef in Afrikaans.

Dit is skuins na 1:00 op hierdie Sondagmiddag en dit beteken dat dit weer tyd geword vir Uit My Musiekmandjie op Hartklop FM. Ek is Chris Mathee en dit is my voorreg om nog 'n album uit my persoonlike musiekversameling met jou te kan deel. Vanmiddag se album is The Mamas and the Papas se album getiteld Classic en dit is inderdaad 'n klassieke album wat die tema van die laat 60er jare baie duidelik uitbeeld. Die album is in 2009 op CD uitgereik deur Spectrum en Universal Musiek en dit bevat die bestes van hierdie groep wat eintlik 'n relatiewe kort bestaanstyd gehad het, The Mamas and the Papas. Tydens hulle kort loopbaan wat hoofsaaklik van 1965 tot 1967 gespruit het en daar was na die tyd weer 'n paar opflikkeringe, maar het nie wesenlike treffers daarna opgelever nie. Maar in daai kort era het hulle 9 Amerikaanse top 40 treffers opgelever. En ons begin vanmiddag se program met een wat definitief geen bekendstelling nodig het nie. Hulle grootste sukses, die treffer Monday Monday, wat in 1966 die nommer 1 posisie op die Amerikaanse Billboard Hot 100 bereik het. Goeiemiddag en geniet. Bye.

The Mamas and the Papas met I Saw Her Again, en ons program is ingelei met Monday Monday, en ons het ook geluister na Look Through My Window. Die groep is in 1965 in New York gestig en dit het later na Los Angeles verhuis. Die groeplede John Phillips, die hoofliedjie-skrywer en die musikale leier, Michelle Phillips met haar pragtige sopraanstem en helder klank waarvoor sy bekend geraak het, dan Cass Elliot, of ook bekend as Mama Cass, 'n kragtige altstem, later ook 'n suksesvolle solo-kunstenaar gewees, en dan Denny Dougherty, 'n Kanadese tenoorstem wat dikwels ook die hoofstem van The Mamas and the Papas was. Hulle musiekstyl kan waarskynlik beskryf word as 'n mengsel van folk rock en sogenaamde sonskyn popmusiek met ryk

vokale harmonie. Kom ons luister vervolgens na die deurbraak treffer wat The Mamas and the Papas in 1965 op die toneel geplaas het. California Dreaming, 'n ikoniese lied wat die vryheidsgevoel van die 1960s baie goed vasvang. En ons gaan ook luister na Words of Love, nie die Words of Love wat jy dalk ken wat deur The Beatles gesing is nie, maar een wat deur John Phillips geskryf is, en ook Creek Alley, 'n liedjie wat die oorsprong en die herkoms van die groeplede baie goed vasvang.

Jy is ingeskakel by Uit My Musiekmandjie op Hartklop FM en ons fokusalbum vanmiddag is Classic The Mamas and the Papas uitgereik in 2009 deur Spectrum en Universal Musiek. Die loopbaan hoogtepunte van The Mamas and the Papas, en daar was baie van hulle, maar ons het reeds melding gemaak van die treffer Monday Monday, wat in 1966 die nommer 1 posisie op die Amerikaanse Billboard treffersparade bereik het. Ons het ook na hom geluister. En California Dreamin', wat ook 'n baie groote vir hulle was, so vroeg soos 1965. Ander van hulle mees bekende liedjies is ook onder andere Dedicated to the One I Love en I Saw Her Again. Ons gaan na Dedicated to the One I Love nou luister. En dan wat hulle albums betref, If You Can Believe Your Eyes and Ears was die titel van hulle album wat in 1966 uitgereik is en beskou word as een van die mees klassieke folk rock albums van alle tye. Die invloed van die groep het wyd gestrek, al het hulle 'n relatiewe kort loopbaan gehad en hulle het saam met groepe soos The Byrds en The Beach Boys die Kaliforniese popklank gevorm. Soos beloof, ons luister na Dedicated to the One I Love, dan ook My Girl, wat geen bekendstelling nodig het nie, en Dream a Little Dream of Me.

Die ikoniese klanke van The Mamas and The Papas met Dream a Little Dream of Me. Die groep het 'n baie sterk kulturele invloed gehad in die laat 60er jare en hulle musiek het die optimisme en verlange van die 1960s verpersoonlik. Een van die groeplede, Cass Elliot of Mama Cass, soos hy bekend gestaan het, het ook 'n baie spesiale solo loopbaan gehad, totdat sy 'n vroeë dood ongelukkig in die gesig gestaar het in 1974. Sy het 'n hartaanval op daardie stadium gekry en op 'n baie jong ouderdom. Michelle Phillips het later 'n aktrise geword en steeds 'n kultuurfiguur gebly. John Phillips, nou ja, hy het die Monterey Pop Festival in 1967 help organiseer en hy het onder andere ook die baie bekende liedjie San Francisco, Where Some Flowers in Your Hair, wat deur Scott McKenzie 'n wêreldtreffer gemaak is. Ja, hy het dit geskryf, dit kom uit die pen van John Phillips. Kom ons luister vervolgens na nog 'n drietal van The Mamas and the Papas. I Call Your Name, interessant genoeg, 'n komposisie van John Lennon en Paul McCartney. Dan ook Got a Feeling en Go Where You Wanna Go.

Vanmiddag se fokus album in uit my musiekmandjie op Hartklop FM is classic The Mamas and the Papas en jy daar geluister na die opname Go Where You Wanna Go. The Mamas and the Papas se geskiedenis is vol persoonlike stories en kontroversies ongelukkig, van liefdesdriehoeke en verhoudingsdrama tot dwelmmisbruik en interne spanning wat uiteindelik tot hulle vinnige uitmekaarval gelei het, wat eintlik hartseer is, want is so 'n besonderse groep. Ek dink jy sal daarmee saamstem. Die groep was berug vir hulle liefdesvierkant. John Phillips was

getroud met Michelle, maar sy het 'n verhouding gehad met Denny Dougherty, een van die groeplede, wat tot groep groot spanning gelei het. Cass Elliot of Mama Cass was verlief op Denny Dougherty, maar haar gevoelens is nooit beantwoord nie en dit het haar emosioneel baie swaar laat trek. En al hierdie ingewikkelde verhoudings het die groep se dinamiek vergiftig en ongelukkig bygedra tot die feit dat hulle baie vroeg uitmekaar gespat het. Die era van vrye liefde en dwelms in die laat 60er jare het ongelukkig ook die groep sterk beïnvloed. Hulle het dikwels met dwelms geëksperimenteer wat hulle professionele en persoonlike lewens baie moeilik gemaak het. Cass Elliot of Mama Cass soos sy bekend is, het weliswaar 'n suksesvolle solo loopbaan ook gevolg, maar sy het ook gesukkel met dinge soos haar liggaamsbeeld en haar gesondheid en soos ek vroeër genoem het, in 1974 aan 'n hartaanval beswyk. John Phillips, hy was 'n briljante liedjie-skrywer, maar hy was ook ongelukkig deel van heelwat skandale en persoonlike kontroversies wat sy reputasie skade berokken het. Alles in acht genome, The Mamas and the Papas, hulle musiek bly ikonies, hulle persoonlike lewens waarskynlik nie ideaal nie, maar hulle sal onthou word as een van die sleutelgroepe van die laat 60er jare. Kom ons speel vanmiddag uit met die treffer 1230, subtitel Young Girls Are Coming to the Canyon. En dit was een van hulle heel eerste treffers in Amerika. Dalk nie so bekend hier by ons in Suider-Afrika nie, maar in die Amerikaanse folk muziek genre een baie bekende treffer. Dankie vir die heerlike saamkuier en ek sien daarna uit om aanstaande sondagmiddag weer so te maak. Dis Chris Matthee wat groet tot dan.

0: ons taal Afrikaans, is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.
1: Jy is ingeskakel by Hartklop FM en tyd vir ons gemeenskapspersoonlikheid in hierdie week gesels ons met Elfrieda Kloppers, afgetrede verpleegster en ook een van die mense wat my so effens genees het van Tannie en oom. So, Tannie Elfrieda Kloppers, welkom by Hartklop FM.
2: Baie dankie, meneer Andries.
1: Ja, die is nie verstaan, dis hoekom ek maar eerder die Tannie gelos het hier op 'n stadium. Tannie Elfrieda, jy het as 'n verpleegster, het jy jou werk gedoen, brood en botter op die tafel gesit. Ja. Maar iewers op 'n stadium moes jy seker gebore en getoe gewees het, so van waar af kom Elfrieda Kloppers?
2: Ek is gebore in Oudtshoorn, Suid-Afrika. Mm-hmm. My ouers was Christina en Alfred Son, derde oudste kind van 8 kinders. Ek is die enigste meisiekind.
1: Ooh.
2: Ja, en my pa het nog ander manne ook aangeneem van vroegdag af. Mm. So, en ons het daar gebly tot ek 8 jaar oud was. Toe trek ons eers 'n bietjie Saron toe, dis 'n sendingstasie. Of 'n sending, hoe sê mens nou, sendingstasie plekkie, baie goed met meule en nog hierdie voorkies daar in die strate. En toe trek ons Perel toe. En daar is vir 2 jaar gebly, al agter my pa aan, soos hy onderwijs gegee
1: het. Ek wou nou net sê, dis gewoonlik of onderwijsers of predikante of stasiemeesters of bankbestuurders wat so baie rondgeskui word.
2: Ja, hy was 'n onderwijser, 'n skoolhoof. En toe gaan ons Belwelsuid toe in 1959. En daar het ons nou gebly tot en met ons almal uit die huis het is.
1: In 1959 toe nou so toe getrek.
2: Ja, Belwelsuid.
1: So met ander woorde, die grys hare wat ek nou sien is omdat dan die lanklaas hare gekleur het.
2: Ek kleur nie my hare nie.
1: Ja,
2: en dit is nou maar die goeie gene wat ek geërf het.
1: Ja. En so met ander woorde daar in die Kaap toe nou op die ouene matriek geskryf en hoe het jy nou besluit dat jy moet nou verpleegkunde gaan doen?
2: Voel vir my al, van dat ek my verstand het, dat ek al gesê ek wil verpleegkunde gewees. So dit was my altyd in my kop of in my hart of waar mense het ook al vind. Hmm. Ek wil altyd 'n verpleegster wees.
1: Maar het dit gemaak dat jy noodwendig van skool hou of nie van skool hou nie?
2: Hoe meen jy nou, skool gaan of
1: skool? Skool gaan, ja.
2: Skool gaan, nee, skool gaan was goed. Dis hoekom ek my ma wil gehad het, ek my onderwijseres word, want in die jare, ons apartheidsjare, kon jy net dit wees, onderwijseres, of 'n verpleegster, of 'n social worker. Ek weet nie eens of ons 'n polisie kon gewees in die jare nie. Hmm. Maar alles was baie beperk vir 'n vrou, 'n kleurling vrou in die jare. En toe wil my ma gereed met 'n

0: standaard 8, ons het maar standaard gehad uit.
1: Ja.
0: Standaard 8 uitgaan en dan college gaan toe besluit ek net stilletjies in my hart. Ek gaan matriek doen en ek wil 'n verpleegster wees.
1: En ja. Seker min vroue in jou omgeving wat besluit het om tot 'n matriek skool te gaan?
0: Nee, ons was nogal 'n klompie in matriek. Ja, ons was baie
1: ja.
0: in die skool tot in matriek.
1: En ja. toe na matriek daar in die Kaap ook verpleegcollege toe gegaan?
0: Daai jaar het ons nie 'n vreselike college geloop nie. Ek het December klaar gemaak en die 1 Januarie te begin ek as 'n rouverpleegkundige by Karel Bremer Hospitaal in ongevalle.
1: Ja.
0: Op die 1 Januarie, nou kan jy jou dit nou verbeel. Almal se koppe is oopgesny, almal se bene is af, almal se kele hang en is ons nou ou jaar in die Kaap. As rof, grof en onbeskof. En hier kom ek nou, 'n vars kind van 18 jaar oud. En die uniform hang amper op my enkels. En niemand sê vir jou niks nie. Staan daar in ongevalle in die gang. En die verpleegsters hol op en af met bloede en goeders. En niemand kan vir jou niks sê nie. Ons daar kyk net links en rechts. Ons is toe, ja. So, dit was my begin van verpleegkunde.
1: En toe die 2 januari het daar een bykie beter gegaan?
0: 2 januari, die 4 januari, toe kom daar dokter na my toe, en hy sê vir my, bring vir my dit, en hy kyk hom so aan, en hy vraag vir my, dit is die 4de dag, vraag vir my, weet jy? Ek sê, nee, wat weet jy? Ek sê, niks. Hy begin een skelde aan, ek gaan en ek vat my jasje en my hoekje en my handsak, en daar loop ek huis toe. Sê vir papa, ek gaan nie. Papa het my net gekyk die volgende dag, dus ek maar weer terug.
1: Ja.
0: Ja, nee, dit al beter gegaan.
1: Want dit is nogal 'n roeping wat mens moet hê om sulke, om van daai soort werk te doen. Ek weet, my seun studeer nou om 'n paramedikus te word.
0: Mm.
1: En mens het 'n sekere soort ingesteldheid en 'n taaiheid nodig om dit te kan doen.
0: Ja, want dis 'n ander wêreld. En ons is geleer, in daai jare was het ons vreselik anders as nou, is een soort van een beroep en een soort van een, ek sal nou nie sê heiligheid nie, maar dis een ander soort sereniteit.
1: Hmm.
0: En as jy in die moraal en die waardes is totaal anders as wat jy by die huis het. So ons is geleer om as jy jou voet in die hospitaal sit, dan vergeet jy van waar jy vandaan kom. Want die strukture en alles is baie rigied gewees in daai jare. So nee, dit is 'n ander soort. En jy moet vreeslik ingesteld wees op wat jy doen. En jy moet baie konsentreer op wat jy doen. En dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor die patiënt en die behoeftes van die patiënt. En dan staan die matrone ook nog met 'n groot hamer hier bo jou kop. Die een dag, twee, ons leer, en toe, nou, ons het sommer net ingeval die jare, in die prakties. So ons het geleer met wat jy sien en wat jy doen, reg verkeerd maak die saakie, maar as dat moet gedoen word, moet jy doen.
1: Ja.
0: Soos net een voorbeeld, as ek mag sê, so vars in my eerste maand van verpleging, toe moet ek nou een dokter assisteer, hy doen een hechting. Wat weet ek nou van steriliteit en hechting? Hy absoluut niks
1: af. Ek weet niks nie, nog steeds.
0: Nee. En nou vat ek die lappie en ek trek hom so'n bietjie weg en hy begin te skel my. Wat is jy? En jy moet nie daar vat die en bla en bla. En ek sê toe vir man, nee, wat is verpleegster? Jy wil een verpleegster wees. Ek sê, man, jy. Nou, mens mag jy met een blanke en nog een dokter op enig iets gesê wat verkeerd te sê. Ek sê, man, jy het nie een dokter uit die hemel uitgeval he. En net as jy nou dokter geword, so gaan ek ook een verpleegster word. En hy is stom gesê, hy vertel vir allemaal, ek is onbeskof, ek is permantig, ek is weet die wat he. En toe is daar patiënt wat gesuig word. Dus hy kom, suig jy, ek sê, nee, suig jy homself, want jy wil hom gesuig he. Ek het nie geweet nie, mens mag nie praat nie, mens mag nie sê nie, jy moet net doen. In elk geval, daar was nou my stories.
1: Maar waar kom dit vandaan dat jy dan nou hierdie vrymoedigheid gehad het om te sê nee, binne in omstandighede waar dit nie noodwendig aanvaar is nie? Is dit maar hoe jy aan huis sulke soort die les geleer is om op te staan vir jouself, bewus te wees van jouself?
0: Ek weet nie, ek is seker my gebore harik was. maar ons het baie streng groot geword. My pa het ons baie getug, natuurlijk, met die sambokkels.
1: Ja, ja.
0: Veld, het was baie eina. Anyway, maar ons het geleer, ons is mis nou die 8 en nog 2 by my bijers, ons was eindelijk 10 kinders in huis, geleer om vir mekaar te help op te staan vir jouself. Want as jy dit nie doen nie, dan gaan jy onder.
1: Hmm.
0: So dit was my seker nou, en ek was kwaad. Ek dink in my hart en in my siel was ek kwaad vir die wereld. Ek was kwaad vir die hele omstandighede, vir die, hoekom mag baie mense doen en ander mag jy doen. Ons sê die apartheidslewe of wereld het vir jou in a nou gangetjie ingesit.
1: Mm-hmm.
0: Soos jy met by die venstertjie gaan koop.
1: Ek verstaan.
0: En toe sê een man, ek wil 'n fiets sê. En toe sê die eienaar, nou kom om by die voordeur, dan haal jy die fiets. Sê nee, ek het die fiets hier die venstertjie gekoop, so ek wil die fiets hier die venstertjie.
1: Mama, het jy ook dan in jylle gesin of in 'n familie groot geword waar daar ook hierdie politieke bewustheid was en mense wat in die politiek betrokke was?
0: Nee, my oom, Petson, hy was in die politiek, maar my pa nie.
1: Jou pa nie?
0: Nee, my pa was net onderwijzer, hy het nooit politiek met ons gepraat, he.
1: Mm-hmm.
0: Nooit, he.
1: En dan van jou broers, amper sê ek sisters ook, maar nou, weet jy, was dat die enigste sissie dat is in hem gewees, ja?
0: My, die broerkie wat na my, ek is nou derde en hy is vierde, hy was Persison, hy was een advokaat in die einde van die dag, hy het vir die president, het hy, wat het hy gedoen ook, het vir die president raad gegee.
1: Dit is nou Nelson Mandela, nee?
0: Nee, dit is die een voor na Nelson Mandela.
1: Oor Thabo Mbeki.
0: Thabo Mbeki, ja. Hy was sy adviseer gewees. Mm-hmm. So hy was in die politiek.
1: Is dit ook die Persison wat later by die cricket betrokke was?
0: Dis precies hy.
1: Okay, so dis jou jonger boetie?
0: Dis my jonger broertje. Okay. Ons is soos tweeling groot geword.
1: Ja.

0: Ons gesels hierdie week as deel van ons gemeenskapsuur met ons gemeenskapspersoonlikheid Daniel Vreda Kloppers wat 'n oud verpleegkundige is. En Daniel Vreda, jy het nou vertel jy het as 18-jarige en met sonder 'n steek ondervinding by die hospitaal ingestap op die 1 Januarie en dis net amper sê ek bloed en hare. En tog het jy toe nou deurgedruk om as verpleegkundige te kwalifiseer. Maar jy het toen ons seker nie jou hele loopbaan net in ongevalle gebly nie.
1: Nee. Nee, ons het geroteer elke as jong verpleegster, dan het ons 2 keer in die jaar het ons klas geloop by Conradie Hospitaal. Nee, daai 2 maande, 1 maand en dan weer 'n maand klas gekry. En verder het ons net in die hospitaal gewerk en ons het geroteer. Mm-hmm. Nagdiens en dagdiens en allerhande discipline
0: ja.
1: Het ons gedoen.
0: En toe nou gekwalificeer in iets spesifiek of gespecialiseer in iets spesifiek?
1: Operasiesaal verpleegkunde, theatertechniek sê hulle.
0: Ja.
1: Daarvoor het ek gespecialiseer.
0: En dit is nou enige operasie wat dan nou in die theater plaasvind, het sy 'n keisersnee of 'n bevalling of 'n hartoortplanting en sulke klas van dinge.
1: Alle dissiplines, ja.
0: Alle dissiplines.
1: Ja, die hartoortplanting en die het ek gegaan later toe ek die lecturer geword by UNAM vir operasiesaalverpleegkunde. Toe het ek Panorama toe gegaan. Toe hulle begin het hier met hart oop hartchirurgie, gaan ek vir 2 weke Panorama toe om daar die prakties te gaan doen.
0: Ja, ja.
1: Ja, sodat ek die studente kon begelei.
0: Maar jy het nie op jou eie nimmer by jou toe gekom nie, of het jy?
1: Die man!
0: Maar vertel?
1: Die little piss!

0: Nou vertel, waar het die romanse ontstaan?
1: Een van ons, van my oudste broerse vriendinne, het vir my gebel eendag. Toe sê sy, daar kom 'n vreeslike aantreklike man uit Namibia uit, en hy soek blyplek, van hy gaan universiteit toe. En dit is haar oukie, en ek moet niks eens dink daaraan om vir hom oogies te maak. Toe hy nou die oggend uitklim uit die hier taxi uit, om te kom uitvind waar moet hy gaan logeer. Toe kyk ek en mama deur die venster, toe sê ek, mama, maar hy is gemooi nie, sê ek nog even, ek loop maak die deur vir hom op, en sê, hallo jy, en maar hy sê, ek het hom so my eerste dag gevang. maar hy het logeer saam met my twee neefs, ja. En hulle twee, het nou my brood gebotter, en gejam, en gehals, en die man het net achter my aangeloop.
0: Maar toe was toch nie vir jou so een groot teleurstelling in Namibia gewees nie, anders dan sou jy seker al lang al terug gewees
1: het. Nee, nee, ek het, ach, een mens aanvaar moes maar, soos, want toe kry ek een werkie so, en ek doe net my ding, kry babbekies, en...
0: En hoeveel nageslag het jy nou al?
1: Ek het drie kinders, die derde kind wat ek songer mee was, is doodgebore op 7 maande. En ja, toe het ek besluit, toe sê allemaal vir my, nou moet jy op, toe besluit, ek is my lyf, ek doen, toe kry ek nog 'n babiekie. So ek het 3 kinders lewend, en Zenobia Kloppers, ken jy van Zenobia?
0: Ja.
1: Tvila se kind.
0: Ja.
1: Is my dogter.
0: Ok.
1: Ja, en...
0: En die dog ek, Tannie Alfreda is die famous ene ook.
1: Nee, sy is die famous ene. En my sê Arda Arman, hè?
0: Ja. Natuurlik.
1: Ja, en sy het opera gesing en al sulke goede. In elk geval, en dan die ander twee seuns, Grant en André. En Grant het 4 seuns. André het die babbekies nie, en sy nie het ook die babbekies nie.
0: So daar so is 'n ryk... van jou nageslag wat hier in Namibia rondloop.
1: Ja.
0: Was het lekker geweest om aanvankelijk hierna toe te kom? Of, hulle sê, blijkbaar, as jy nie van Namibia self afkom nie, dan huil jy 2 keer. As jy aankom en as jy weer die weg gaan.
1: Ja, dit vir my was, later was dit nou vir my wonderlik, want is het rustig. Het is ander soort atmosfeer as in die Kaap. En ek het dit later geniet. En as ek in die Kaap gekom en dan was ek baie haastig om terug te kom na my beter.
0: Ja.
1: Wat was
0: vir jou die lekkerste gedeelte daarvan om theaterverpleegkundige te wees?
1: Die hele omgeving en die hele atmosfeer is baie sereen, sal ek sê, my ervaring. En jy staan 'n one-on-one. Nie in die sale is daar maar so 'n klomp mense. En jy as 'n verpleegkundige wat assisteer, moet absoluut alles weet. En jy moet weet wat jy doen. En jy moet lees wat die chirurg volgende gaan nodig hê. So jy moet ingesteld wees op die spannetjie. Ons is net toe 3 om die tafel en die narkotiseer. En die soorte van vertrou mekaar, help mekaar, wees daar vir mekaar. Jy vergeet die wêreld rondom jou. Is net daar. En die atmosfeer is stil, rustig. In daai jare word daar nie gepraat nie, daar is die musiek nie. Dis 'n konsentrasie wat uit 'n ander wêreld uit is. En dit het my gevang. Want dis so, amper soort half independent op een die ander. En jy is ingesteld op die volgende persoon. En hier lê 'n lewe wat geen besluite het op hy oomblik. Kan jy jou instel? En alles wat daar gedoen word, is ander mense wat vir jou besluit wat met jou lyf gebeur.
0: Ja. Is dit ook vir jou, hoekom dit vir jou so belangrik was om op die ouene self dan nou te gaan klas gee in verpleegkundige, juist omdat dit so amper heiligheid vir jou is?
1: Ja, en ook die ding is, die mense vergeet dat dit nie net 'n fisiese ding is of 'n lyf.

0: offers of weefsel is van hulle en dit is 'n hele individu met als en als en als. En dit word geleer dat jy met vooroperatief moet jy 'n besoekie gaan aflê om te kyk wat is daai persoon se emosionele wêreld.
1: Hmm.
0: En 'n bietjie inges en die mens gerus stel, want dit is 'n vreeslike ding om te dink. Jy gaan nou slaap en iemand gaan enigiets afsny wat nie moet afgesny word. of oopsny wat nie moet oopgesny word. Dis net so goed. En dan na operatief gaan besoek en vra hoe voel hulle nou en so. So sy baie ingesteldheid op een individu op een slag. Hmm. Verskillend soos in die sale.
1: Ja.
0: Ja, en man, daar's baie etiese goed verbonde aan. Daar's baie emosionele goed verbonde aan.
1: Hmm.
0: 'n Operasie binne 'n operasie saal.
1: Ja. Ek wil jou nou dieselfde vraag twee keer vra.
0: Mm-hmm.
1: Maar dis nou in verskillende kontekste. So ek wil eerste vir jou vra in toe jy self gepraktiseer het as verpleegkundige. Waarop was jy die meeste trots? Of is jy seker nog steeds die meeste trots?
0: Dis nog wel 'n vreeslike vraag. In die hele konteks of as 'n verpleegster voor die spesialisasie?
1: Dis jou keuse. Hoe wil jy, waaroor is jy baie trots?
0: Dat jy met troon in die gang omgehardloop het. Dis mag jy nie, ons het daar hardloop, ek net vinnig loop en ek het altyd gehol.
1: Ja.
0: So ek het eendag my troone omgehardloop in die gang, sy was glad nie impressed nie. En ek was amper gedisciplineer.
1: Omdat jy gehardloop
0: het? Ek gehol het. Nee, wat vir my, en nou grappies op 'n stok. Waarop ek die trotste is dat ek kon. Dit wat ek geleer het, oordra aan ander. En dat ek kon gee. Nee, ek moet nie dit so sê, stel jy. Ek moet stel dat as jy langs die tafel staan, dan gee jy eintlik jou hele aandag, jou hele jy wees, jou hele intellek, jou hele ondervinding. Op daai spesifieke oomblik gee jy aan iemand anders om te gebruik. So, en daai saam wees van, as jy nie weet nie, en as jy nie ken nie, dan benadeel jy die chirurg en die narkotiseer en sy assistent en die patiënt by die oude eind van die dag. So dit was my trots dat ek kon staan na, by die tafel staan en ek kon lees wat die chirurg miskien volgende gaan gebruik. So ek het altyd my instrumente in my hand gehad, so as hy net vra of sy hand uitsteek het, ek kom ingesit. En dit het tyd gespaar vir almal, en dit het die vloei van die chirurgie baie makliker gemaak.

0: Jy's ingeskakel by Hartklop FM en hierdie week as deel van ons gemeenskapspersoonlikheid gesels ons met Annie Alfrieda Kloppers, afgetrede verpleegkundige en sommer dosent ook nog, of gee jy nog klas?
1: Lecturer.
0: Ja,
1: nie op die oomblik, jy het verlede jaar einde af, nie verlede jaar, die voorverlede jaar einde afgetrede.
0: Die hoeveelste keer?
1: 24. Ja, 100ste keer.
0: Maar is daar iets besonders vir jou daarin om ander mense te leer of te bemagtig?
1: Net as iemand my vra.
0: Ja, maar is dit lekker?
1: Ja, as iemand kan leer daaruit, is goed vir my, want ek sê as ek nog sterf, en ek het kennis gehad en dit nie gedeel met iemand nie. En ek weet nou nie, is dit gelukkig of ongelukkig, is ek a one-on-one person. So as iemand een of twee, dan is dit vir my makkeliker om te deel. Wat ek het en wat ek nie het nie.
0: Ja.
1: So.
0: Maar is dit moeilik gewees om midde die trauma wat 'n ou somtyds kan beleef in 'n operasie opset, om positief te bly?
1: Nou moet jy die vraag weer al.
0: Kyk, mense het leef saam met trauma. Ja. Vooral as 'n verpleegkundige, somtyds ook as 'n dokter of in die mediese beroep, is daar 'n klomp trauma wat 'n mens kan beleef. Jy kan wees wat jy nou 'n operasie het waar jy iemand se been moet afsit, of waar iemand dalk selfs op 'n operasietafel dan nou oorlede, sterf dan nou. In midde dit alles moet jy iewers huis toe gaan en
1: ja, afsluit.
0: En

0: afsluit en nog steeds positief noodwendig in die lewe bly? Is dit moeilik gewees of wat het vir jou gehelp?
1: Ek weet nou nie regtig om vir jou hierdie antwoord te antwoord nie, maar ek sê vir jou so sê, in ons huis groot geword met jy wys nie wat jy voel nie. Reg of verkeerd, my pa het, toe ek staan het 9 is, toe sê ek verlief op my onderwijzer, toe sê my pa vir my, jy moet nie wys wat is op jou gezicht nie, want mense gebruik of misbruik jou emosie teen jou of vir hulle as voorbeeld. Dat ek in die spieel gaan staan as ek by hartseer was en my gezicht gechange tot het gelyk het vir my, niemand sal sien, ek is hartseer. So daai wat ek moes doen vir myself, het baie gehelp in die theater. Want as die patiënt op die tafel is, dan is dit nie meer 'n mens vir jou nie. Dit raak 'n geval.
0: Ja.
1: En dit raak 'n amputasie.
0: Maar sonder om die mens uit die oogheid te verloor.
1: Maar jy gaan nie, ja, sonder ja. Om die mens, maar jy konsentreer so op die prosedure. Agterna as jy die doeke afhaal, want jy gooi die hele patiënt toe.
0: Ja.
1: So dis net die been wat uitsteek. En jy konsentreer so daarop, so agterna, dan voel die mense bietjie, maar jy so angstig dat die mens moet lewe, dat jy vergeet van jou emosie. So baie, ek praat net uit my ondervinding, ek kan nie vir iemand anders praat nie.
0: Ja, maar ons praat nie nou met iemand anders, ons praat nou met jou.
1: Ja, maar mens raak later so emotioneel ingesteld op wat jy mag wys en wat jy nie mag wys. So ons mag jy een keer, net een keer, het die patiënt op die tafel gesterf, terwyl ons besig was, wat ek geervaar het. En toe maak ek, toe sê die chirurg vir my, moenie op my snuif nie. So hulle voel net so sleg, so ons mag nie emosie gewys het.
0: Verstaan, ja. Wat sou jy reken is die beste raad wat jy al in jou lewe gekry het?
1: Van wie af? Van jou af?
0: Ek
1: moet nie vals sing nie.
0: Ek sal bevoorreg wees as Tannie Alfrieda al ooit enige goeie raad van my gekry het. Maar in terme van beste raad wat 'n verskil gemaak het of in 'n blywende uitwerking ook gehad het in jou lewe?
1: Van enig iemand af? Ja. Dit is nogal vir jou een vraagje. Wat sy raad het iemand al vir my gegee? Sjoe.
0: In een beroep, was het om oor ouerskap, was het ook een onderwijzer wat vir jou geïnspireer het om toch gedeer te druk met iets? Of,
1: Nou, wat jy op wie ek verlief was, nee.
0: Maar daar had jou pa jou nog al gehad, ja.
1: Nee, ek dink die beste raad was om nooit op iemand anders staat te maak. Want mense stel jou te leer. Nie altyd nie, maar dat is het in diens. En sodra jy my raad was, God geef jou leiding. En as jy op hom vertrou, dan sal die mense op jou pad sit. My pa was baie goedsdienstig, maar hy is baie hard geslaan ook. Met die rot wat hulle sê. Soos gewoonlik is ek nooit afhankelijk van ander mense. Ek probeer, ek is ingesteld, dit is ingesteldheid. En dit ververg vir my nogal baie om vir iemand een gunsie te vraag. So.
0: Is daar iets in ons samenleving hier in Namibië wat jy dalk miskien sou wou verander?
1: Die feit dat die kindertjies op die straat is, as ek kan gehelp het om al die kindertjies wat so bedel en draaks gebruik en nie skool gaan nie, en die ouers hulle exploit om geld te kry, so mens dit kan verander, hoe weet ek nie en hoe lang het gaan vat, maar as mens dit kan verander, sal my hart baie bly wees.
0: Dink jy ons kan dankbaar wees oor 'n klompie goeders of spesifieke goeders hier by ons in Namibië?
1: Ja. Ek weet nie van die crime op die oomblik

0: Okay. Maar hier is 'n rustigheid en die feit dat almal, en nou praat ek ook onder korreksie, dis nou maar my persepsie, dat almal die etnisiteit van almal respekteer. As jy 'n ding van sê, oef, jy's 'n Obambo, so gaan jy's niks werd. Daar is nie so iets wat ek ervaar het al nie. En almal leef binne in daai soort van grootword of tradisie of wat. En ongeag die feit dat ons baie meer civilized of hoe sê mens nou, Europeërs, nie Europeërs raak jy meer.
1: Westers
0: raak, ja, en daar's 'n generalization van onderrig en skoolgaan en daai soort goed, bly die mense nog altyd vashou aan hulle tradisies, wat vir my baie mooi is.
1: Hmm.
0: En ek weet nie wat gaan gebeur as hulle nou in die noorde nou al begin 'n primêre skool by die Boesmans, primêre skool, as ek mag Boesmans sê, primêre skole bou, dan raak dit regtig wester. So wat van daai kultuur gaan die kind van môre verloor?
1: Hmm.
0: Nou vra ek myself af, 2050, gaan daar nog tradities wees?
1: Oké. Okay. Kom ons leef tot dan, dan vind ons uit.
0: Ek gaan nie, tot dan nie.

0: Ons gesels hierdie week as deel van ons gemeenskapsuur met ons gemeenskapspersoonlikheid Tannie Alfrieda Kloppers, afgetrede verpleegster en ook 'n lektor in daarin. Is daar 'n persoon wat vir jou 'n inspirasie is?
1: Op die oomblik of gewees het.
0: Maak nie saak nie, as daar persone is, want ek wil dit kom ons nou uit verskillende tydperke in 'n ou se lewe ook mos nou waarskynlik.
1: In wêrelde. Dis nou 'n goeie vraag. Behalwe seker my ouers, ek mag nie hulle seker gebruik want dit is obvious.
0: Nee, dit as hulle dit mos as dit tog waar is, is dit tog waar.
1: Ek mag nie sê jy nie, nê.
0: Jy en jou, nee, jy mag nie jy en
1: nee,
0: jou
1: sê. Nee, ek mag nie sê Andries nie. Dat ek nou gedink.
0: Maar hoekom sê jy graag jou ouers wil noem?
1: Omdat my ma was 16 en amper 17 toe sy trou. My pa is 9 jaar ouder as sy. Hy was, weet jy, geestelik wat sy so, ek het 'n probleem gehad of ons het probleme gehad. Dan gaan staan ons net by my pa in die kamer of ons sit net op die bed. Dan gee jy die antwoord sonder jy dit jy gesê het. En dit is vir my 'n beeld van, behalwe dat jy baie geslaan het, 'n beeld van geestelik ingesteldheid. My ma was 'n huisvrou, maar sy het alles vir ons gedoen. Ek het by haar geleer handwerk doen, brei en naaldwerk, fyn goedjies en alles wat sy gedoen het was presies op die plek met dit so. So dis hoekom ek my ouers sal, want hulle het my maat vir my die vrou wees wêreld gewys, my pa het vir my die begeestelikheid gewys.
0: Nou verstaan ek ewe skielik hoekom jy vertel het wat jou rol in 'n operasie sal dan nou is. En ewe skielik hoor ek al twee jou ouers se betrokkenheid daarso, die presiesheid daarvan van jou ma en ook tot die ingesteldheid op iemand anderster wat jy van jou pa afkry. Sien, jou ouers kan mos jou inspirasie wees.
1: Absoluut, 100%.
0: Hoe ontspan jy na 'n lang moeilike dag?
1: Ek doen gewoonlik handwerk. Musiek, luister. Klassieke musiek, ek hou van light classical music. En dan sit ek op die vloer, langbeen, en ek doen iets handwerk. Hekel of brei of ga hierdie goedjies, makrale of iets van die aard.
0: Is dit 'n kunsvorm wat besig is om nie noodwendig die regte aandag te kry vir mense om met hulle hande te werk?
1: Ek weet nie. As seker maar soos 'n mens, as ek jou reg verstaan, die vraag is, is dit kunswerk, is dit talent, vir ingesteldheid, of ja, manier van jy wees?
0: Ja.
1: So 'n kreatiewe neiging.
0: Ja. Het jy enige stokperdjies?
1: Ek sing, ek dans, ek murmur. Spring oor die draad as ek nog kan. ek het soos 'n tomboy groot geword.
0: Ja, mamma so het as jy sewe broers gehad het, dan moet ter oorlewing moes jy dit doen, ja.
1: Alles wat hulle gedoen het, ek gedoen. In elk geval. Nee, stokperdjies, regtig so regtig. Ek hou van sing. En ek hou van hierdie goed. So ek
0: maar as die luisteraars nou nie kan sien nie, wat het jy nou van opgehou?
1: Kan 'n trui wat ek gebrei het. Ek hou daarvan om kreatief.
0: Die trui wat jy nou gebrei het, lyk amper eerder asof dit gehekel is.
1: Nee, dis gebrei.
0: Ja,
1: dis gebrei, hekel lyk 'n bietjie anders.
0: Ja.
1: Dis net baie fyn.
0: Dis baie fyn breiwerk, ja.
1: Ja. Ek hou van jy vraag reg verstaan. Ek hou daarvan om iets te begin en te kyk hoe lyk dit agterna. So ek hou daarvan om my eie ding te doen met riglyne natuurlik.
0: Ja. Nou gaan ons bietjie na 'n hoop ek ligter afdeling van ons gesprek toe. Kan jy dalk jou eerste motor onthou?
1: Het ek 'n motor gehad?
0: Maar hoe het jy hierso gekom?
1: Ek het nooit, my man het, hy het my leer bestuur toe ek 23 was. Maar ek het nooit een motor besit nie, voor ek nie met hom getrou het. En dit was altyd een Mercedes-Benz.
0: O, okay.
1: Ja, dit was sy liefde.
0: En dis voertuig wat jy dan nou mee groot geword het daar, ja.
1: Ja.
0: So, jou selfoon al gesteel?
1: Baie keer.
0: Hoekom?
1: Ek weet nie, ek los hom maar net daar eers. Vergeet hom maar nie.
0: En wat doen jy dan?
1: Kijk ek net rond en sê, oe jessie, nou is my foon weg.
0: Ja.
1: En dan koop ek aan een.
0: Maar ek het onthou nou ewerskielik, ek wil jou eindelijk ander vraag gevraad oor jou singerij. Jy het in 1983
1: ja.
0: Die eerste keer begin om saam met Kantari Odire te sing.
1: Mm-hmm.
0: En wat het jou laat besluit om daar te gaan sing?
1: Jy sal nie glo nie, my man het vir Ernst van Billion gaan vra of hy nie wil vir my invat in die koorie. En toe ek moes gaan toer saam met Kantare, toe sy baie kwaad. Toe sê Ernst vir my, jy het al gevra die vrou moet sing.
0: Ja.
1: Nee, ek het muzieklese geneem by Henty en Alida.
0: Ja, van der Merwe, nee.
1: Nee, hulle het ander van my gehad, maar ek kan nie onthou nie. Maar hulle muzieklese geneem. En later ook by Ina de Makeli. Maar die singer by Kantara was nou my man wat vir Ernst gaan vraag. Of ek kan sing.
0: En saam met Kantara, ek dink, het jy hele paar plekke in die wêreld besoek, nie?
1: Ja, ek het nie met elke tour gegaan, nie. Maar ons was daar in 1983 het ons gegaan Skotland toe. Wallis. Wallis. Klangvlochtland het ons gegaan. Toe het ons die Eisteddfod gewen. Internationaal 21 lande. En ons het vir die groot stuk, nie die Afrika stuk nie, nie ons eie keuse nie, het ons eerste plek gekry as het die skuld gewen.
0: Wonderlik.
1: Ja, toe wat so smart was as Ernst, het besluit, ons gaat nergens kom. Toch gaan trek hy nou sy soet uit, hy kom maar met 'n kort wit broekie aan en 'n TMP. En nou vertel hy self, toe dit nou by nummer 4 kom, en ons dames nog genoem het, toe dink hy, o hel, hier gaan ons nou weg.

0: En toe ons nou die skuld kry, toe moes hy nou op die stage gaan met die dinne witte beentjies en korte witte broekie. Gaan hy op die wereld stage met die skuld. Ja, dit was nogal.
1: Ja.
0: Dit was nogal iets.
1: En is daar in al die plekke waarin jy heen was?
0: Ons was Zoom toe, ons was Noorwee toe, ons was Duitsland toe, Holland toe, en ja, en ons het deur Italië gegaan. Dit was die toere wat ek bygewoon het, maar hulle het, en Graamstad, Suid-Afrika, ja, en hulle het hulle het nog ander plekke, China en, maar ek het nie met allemaal saam gegaan, nie.
1: Ja, ek kan nie onthou of ek en Tannie Alfrieda saam op een kantare toer was nie. Nee, was dit omdat ek daar so was?
0: Is omdat jy daar was, ek het gebesluit, hi, Konna, hierdie baard, meneer.
1: Maar ek het toen nog nie baard gehad. Nie.
0: O, excuse, nee, daai tyd is ek een bykie weg al. Toen ja. Ek me nie meer gesing nie.
1: Hmm.
0: Ja, was die tyd wat ek hier gesing het.
1: Ja. En enige spesifieke plek wat vir jou uitstaan, wat jy miskien gedink het, joh, dit sal nogal lekker wees om langer hier te bly.
0: Ons het in Rome gegaan. Ons het die St. Peter's and Cathedral, ons het in die plek gestaan en gesing. Hy gil. Nee, wat vir my die mooiste was, is Switserland.
1: Net die natuurskoon? Of?
0: Natuurskoon.
1: Hmm.
0: En die huisies en die bakke, blomme, wat so staan hier op die balkonne, is my vreselik.
1: Dit is prachtig, ja.
0: Ja, die mense, is nie so vrolik en vriendelik nie, want hulle kry te koud, ek dink. Hulle smile nooit met jou nie.
1: Ja.
0: Seker te koud, hulle het een ander soort.
1: Ja. Ja. Hulle glimlach is die blomme op hulle vensters.
0: Dis correct, meneer.
1: Ja.
0: En as hulle vir jou kos gee ook, is net so een stoere bezigheid.
1: Ja. Nee, dat is my skort betaal wat bykie warmte, nee.
0: Ja, dit is nogal waar. Hulle praat ook so met, nie allemaal natuurlijk, he, maar so met gezicht, daar is die gezichtsuitdrukkinge nie. Daar is die vrolijkheid nie. Dit is net so, ek leef, jys, jy gee my net een bietje kof, so warm, so iets van die hart.
1: Is daar een program op radio of op TV waarvan jy baie hou?
0: Nee, ek kyk nie, ek luister die radio nie, en ek het nie een TV nie.
1: Mm-hmm. Maar jy het wel een hi-fi waarop jy lichte klassieke muziek luister.
0: Ek doen die series.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nog nie geheustokkies nie?
0: Nee, nog nie. Nee, ek speel nie gewoonlik series, en dan kies ek ook wat ek vanaf. Ja.
1: Ons het hierdie week, as deel van ons gemeenskapsuur, en met ons gemeenskapspersoonlikheid, Tannie Alfrieda Kloppers gesels. Tannie Alfrieda, baie dankie, dat jy met my en die luisteraars kom kuier het.
0: Jy is baie welkom.
2: Kom praat, luister en dink saam oor dit wat saak maak op jou geestelike reis. Sondagaande om 6:00 is dit tyd om te praat op Hartklop FM. Die gasheer Henning Venter nooi jou saam op hierdie reis. Ons gesels uit 'n geestelike perspektief oor dit wat in die wêreld aangaan en daar is gereelde bydraes van gelowiges oor hulle eie geestelike reis en ervarings. Onthou, tyd om te praat op Hartklop FM, sondaande om 6:00.
3: Hunker en juk jou siel en voete na boere musiek? Kom kuier dan saterdag aand om 6:00 saam met my Andries Mouton in ons program Balke toe. Hier gaan ons hierdie hinkering en gejuk stil met walse. Polkas. Banjoes. Trekklavier. Concertina. Onthou saterdaande om 6:00. Boermusiek uit die boonste rakke in ons program Balke toe. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

0: 2020 finansiële jaar ter tafel gelê met 'n sterk fokus op grondontwikkeling, infrastruktuurbelegging en dienslewering, terwyl watertariewe, eiendomsbelasting en belasting onveranderd bly. Met die aanbieding van die begroting het die voorsitter van die bestuurskomitee, raadslid Ephraim Shozi, beklemtoon dat die fiskale raamwerk ontwerp is om langtermyn ontwikkelingsprioriteite te ondersteun en dienslewering regoor die dorp te verbeter. Shozi sê die raad het 'n doelbewuste besluit geneem om inwoners teen bykomende finansiële druk te beskerm deur sleuteltariewe onveranderd te hou. Die voorgestelde begroting bestaan uit 'n kapitaalbegroting van $883 miljoen en 'n bedryfsbegroting van $690 miljoen. Groot grondontwikkeling toewysing sluit in $25 miljoen vir Narrabul uitbreiding 11, sowel as $52 miljoen vir Narrabul uitbreiding 8 en $180 miljoen vir die ontwikkeling van plaas 37. Gospel musiekliefhebbers, lofprysinge en aanbidders in Namibië kan uitsien na nog 'n geesvervulde restaurasiekonsert met bekende gaskunstenaars soos Benjamin Dubai van Suid-Afrika en GUC van Nigerië. Die konsert wat vir 31 Oktober geskeduleer is, is daarop gemik om fondse in te samel vir die Never Walk Alone projek wat skoolskoene vir minderbevoorregte kinders koop. Die konsert wat in 2023 gestig is, het verlede jaar meer as 11,000 aanbidders gelok. Negula Mbaku, woordvoerder van die Never Walk Alone, verduidelik dat die restaurasiekonsert mense verenig deur musiek, stories en 'n doelgerigte doel en terselfdertyd fondse in te samel om kinders skoene te gee, maar nog belangriker, 'n geleentheid om met selfvertroue te loop met die besef dat iemand omgee. Die konsert sluit ook die bekroonde gospelkunstenaar van Zimbabwe, Michael Mandere, en 19 Namibiese gospelkunstenaars van reg oor die land in. Die oppositieparty wat Benin se presidentiële verkiesing laas maand verloor het, het aangekondig dat hulle by die regerende meerderheid aansluit 2 weke voor die inhuldiging van die verkose president Romuald Wadanyi. Die Kauri Forces for an Emerging Benin, FCBE, wat as 'n gematigde party beskou word, was die enigste oppositiegroep in die verkiesing wat teen die uitgaande meerderheid meegeding het. Die FCBE-kandidaat Paul Hoempe, wat sedertdien die party verlaat het, het 5,9% van die stemme op hom verenig, wat Wadanyi die duidelike wenner maak. Die oppositie in Benin is die afgelope paar jaar verswak, nadat dit voorheen as 'n baken van demokrasie in Wes-Afrika beskou is. Na 10 jaar in die oppositie het die FCBE aangekondig dat hulle by die presidensiële blok, die Progressiewe Unie vir Hernuwing en die Republikeinse blok aansluit. FCBE-leiers het die skuif geregverdig weens hulle presidensiële uitslag en hulle nederlaag in parlementêre verkiesings waar hulle nie 'n enkele setel kon inpalm nie. In Brasilië se Hooggeregshof vir Federale Gereg het 'n wet tydelik opgeskort wat tronkstraf kan verkort vir individue wat skuldig bevind is aan die aanvalle op regeringsgeboue in 2023, insluitend die voormalige president Jair Bolsonaro. Regter Alexandre de Moraes, wat aangestel is om die grondwetlikheid van die wet te hersien, het die besluit uitgereik. In sy uitspraak het Moraes gesê die opskorting was nodig om regsekerheid te verseker, terwyl die hof bepaal of die wet versoenbaar is met Brasilië se grondwet. Die volle hof sal na verwagting regsuitdagings teen die wetgewing hersien, wat Vrydag deur Kongrespresident Davi Alcolumbre uitgevaardig is, nadat wetgewers 'n veto deur president Luiz Inácio Lula da Silva omvergewerp het. Bolsonaro is in September verlede jaar deur die Hooggeregshof vir Federale Gereg tot 27 jaar en 3 maande tronkstraf gevonnis vir die leiding van 'n poging tot 'n staatsgreep. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hartklop FM kan vanaand om 7 uur gehoor word. Het jy geweet dat identiese tweelinge se vingerafdrukke van mekaar verskil? Dis tog interessant, is dit nie? En het jy geweet dat rente wat jy op jou NAMPost belegging verdien vir individue belastingvry is? Dit is mos werklik interessant. Die rentekoers wat jy op jou NAMPost beleggingsrekening verdien is nie net mededingend nie, die rente wat jy verdien is inderdaad belastingvry vir individue. Daar is ook geen jaarlikse administrasiefooi nie. Interessant, nê? Skakel NAMPost tolvry oor jou NAMPost beleggingsrekening by 0800-010-999. Dis 0800-010-999. NAMPost, we deliver more.
1: Programme van nuus tot weer. Aktualiteit en baie meer. te kus en te keer. Ons laat dinge gebeur.

0: 6 tot 92,5 regdeur Namibia. Hartklop FM, leef in Afrikaans.
1: Goeiedag en welkom by Klankbaan en Kollig op Hartklop FM. Ek is Nick en vandag val die kollig op die klankbaan van Mother Mary, wat visueel betower, maar intrige bly wel vaag. Mother Mary vang jou oog, maar hou jou emosioneel op 'n afstand, 'n stylvolle en surrealistiese ervaring wat net nie voldoen aan sy eie beloftes nie. In David Lowery se jongste rolprente word gehore genooi na die wêreld van roem en die vervreemding wat daarmee gepaard gaan. Dit voel egter soms of die kyker halfpad by 'n intrige ingegooi word sonder die nodige konteks om dit werklik te kan verstaan. Mother Mary volg die verhaal van 'n beroemde sangeres wat haar verhouding met 'n voormalige kreatiewe vennoot probeer regstel. Die verhouding tussen die karakters bly egter vaag. Die intrige is ryk aan moontlike emosionele diepte, maar die uitvoering daarvan bly ontwykend. Dit het vir die resensent Nadia Swart voortdurend gevoel of daar belangrike stukke van die intrige ontbreek. As 'n geheel kom die fliek amper oor as 'n opvolg van 'n storie wat nooit werklik bestaan het nie. Wat egter onmiskenbaar is, is die kunstige visuele krag wat Mother Mary bevat. Elke toneel is noukeurig saamgestel en die simmetrie en kleurgebruik is deurgaans verstommend. By tye is die rolprent byna hipnoties. Die klankbaan en musiek daarin dra ook by tot 'n dromerige atmosfeer en Hathaway wat die titelkarakter vertolk, lewer 'n besonderse vertoning. Sy beeld 'n kwesbare en verlore pop-ikoon voortreffelik uit en bied so aan die prent sy emosionele kern. Die broosheid en intensiteit van Mother Mary maak dit ook moeilik om van die silverdoek af weg te kyk. Haar mede-hoofkarakter, Michaela Cole, se meer selfversekerde aanwesigheid bied 'n interessante kontras. Die karakter Sam Anslem pas perfek by Cole as aktrise en het gelei tot 'n prima vertolking. Maar ondanks die sterk vertolkings voel dit of die rolprent sukkel om hul sentrale verhouding te ontgin. Die verhouding tussen Mother Mary en Sam Anslem word meer gesuggereer as werklik gedefinieer. Dit maak dit moeilik om die volle gewig van hul geskiedenis te verstaan, oftewel die sentrale tema van die rolprent. Mother Mary bly voortdurend spanningvol en die kykers sit in afwagting van die klimaks. Maar die uiteindelike afhandeling daarvan is ingehoue en effens teleurstellend. Dit haal nie die hoogtepunt wat die film en sy lokprente beloof het nie. Temas soos die druk van beroemdheid en die aard van kreatiewe samewerking bly in die kollig. Die idee van 'n kunstenaar wat die gesig raak van werk, in hierdie geval 'n rok wat in werklikheid kollektief geskep is, is interessant. Dit laat die kyker 'n bietjie nadink oor die aard van moderne kuns en modeontwerp. Mother Mary is egter nie sonder meriete nie. Kykers wat hou van meer uitdagende temas en visuele eksperimentering sal beslis aanklank daarby vind. Die rolprent fokus meer op gevoel as intrige en juist daarom sal baie kykers dit geniet. Hoewel 'n mens uit die teater loop met meer vrae as antwoorde, bly Mother Mary emosioneel gelaaide prent met komplekse temas en foutlose visuele aspekte. Die kollig het vandag geval op die klankbaan van die rolprent Mother Mary. Hier is Anne Hathaway met een van die snitte uit die rolprent Burial. Tot 'n volgende keer van my Nick. Totsiens.

0: your burial.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

don't you want me to? God said, oh, child, of course I do.

Dit is sonoggend. Dit is tyd vir tyd om te praat. Hier op Hardloop FM, baie welkom luisteraars. Heerlik om met julle te kan kuier so op 'n sonoggend. Die koue is hier.

0: hy dalk nou vanoggend opgestaan met sy voete in die water, daar in die vloedvlakte, want ek hoor die water is maar nog steeds kwaai, of daar was net nie iets om mee warm te word nie, en daar is nie iets om die maag mee vol te maak nie. Kom ons onthou maar ook die rest van ons, die mense in ons land, en ons dink aan die oorstromings, ek sien daar nie, in Suid-Afrika, waar my familie bly, is die see woes, en die riviere kom af, en baie, my sissie sê, sy het met haar voete in die water wakker geword, en hulle plek het oorstroom. So, kom ons dink ook aan dit, en as die natuur so sy spiere bult, ons weet wie sy beheer, en dis waar oor hierdie gesprek vanaand gaan, is die tyd om oor die Here te praat. Ons is nog steeds met die pelgrimspsalms besig, amper kies klaar, ons het nog so 2 kies oor na vandag, en ons is by psalm 133. So, gaan kry jou Bybel, maak hom oop daar, psalm 133, en kom ek lees hom vir ons, ek doen hier die 2020 vertaling. So jylle onthou, luister daar een pelgrimslied nie, ons het gesê, dis die reisigerspsalms of liedere wat jy sing op reis, nou nie net vir daai tyd nie, ek dink vir ons geld het ook, terwyl hy ou beweeg. So en weer een psalm van David, baie direk aangekondig. Kyk hoe goed, hoe mooi is dit as broers ook saam woon. Dit is soos kosbare olie op die kop, wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop oor die kraag van sy klere. Dit is asof die dou van Hermon afkom op die Sionsberge, want daar beveel die Here sy seun, lewe vir altyd. Zander, ek dink toch, lees om daar vir ons in die 83 vertaling ook asseblief.
1: Die 83 vertaling, 'n pelgrimslied van David, hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saamwoon. Dit is soos reekolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron, af tot by die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermonberg wat op die berge by Sion val. Waar broers so saamwoon, skenk die Here sy seun 'n lang, lang lewe.
0: Is toch kostelik altyd vir my, ook in die verskillende vertalings, weet, as mens, daar is toch maar so'n bietjie interpretatie, om te sê, weet, hoe dit deur moet kom. Is weer een van die pelgrimsliedere kort, krachtig,
1: ja.
0: Baie gefokus, hierso ook, ek dink, op ligging specifiek, nie, ons praat van Hermon en Sionsberg, so weer Jerusalem, die omgeving rondom Jerusalem, die omgeving waar die Here al 'n paar keer met Israel te doen gehad het, gepraat het, homself geopenbaar het. En iets van die priesteramp, wat ou hierso sien nie, baie specifiek, en dan op die ou einde lewe en ewige lewe, die seun van die Here. So,
1: en dit alles kom arm met die idee van eenheid, saamwees, wat baie belangrik is.
2: Ja, vooral ook as mens nou dink aan die pelgrimstogte, nee, dit is hierdie klomp mense wat saam oploop, en as mens nou kan dink in gemeente of in gemeenskap, hoe makkelijk kom daar nie risies nie. Dis juist met dit in sig, nee, die mooi daarvan as mense so saam in eenheid, saam kan leef, saam kan werk.
0: Ja, ek dink, somme net ook, as mense dink aan ons, in die vorige psalm, waar David sê, nee, dink aan die koning, dink aan sy werk, ook iets van die Here se betrokkenheid, binnen in die vrede wat mense moet beleef, nee, ek dink nou, en staan op, Here, gaan na die rusplek toe, na die machtige ark, die priesters moet gekleed wees in geregtigheid, die troue volgelinge moet jubel. Wat een mooi opvolg op hierdie psalm juist dan, as die Here sê, weet, maar daar, jy kan nou die buitenkant mooi maak, nee, die klere kan, die priester klere, die klippies kan op die rechte plek wees, die tulband op die kop, en al daai goed kan reg wees, maar as die Here nie hierdie vreedsaamheid tussen broers gee nie, het beteken het niks nie. Weer vers 13 van 132, ja, die Here het Sion uitgekies, Sionsberge, het nou gehoor, die Here het Sion uitgekies, daar sit meer nou die persoon in, die groep, versamel naam Israel, het hulle gekeer, hy begeer dit as sy woonplek, so twee goed, die volk, en toch hierdie omgeving, en waar wil hy bly, hy wil in die volk bly, sy net die adrukskundige ligging nie, maar hierdie klomp mense, wat hy kies as sy volk. En vir ons as Nuwe Testamentiese

0: gelowig is, is die Here sê my het vir my 'n nuwe volk kom by mekaar maak. Dan sê ons ja, dis nou nie meer 'n kultuurding nie. En tog is daar iets van hierdie saambindende fokus op die aanbidding van die Here waar hy ons roep, hoe hy ons roep, wat 'n mens by mekaar trek.
1: Ja. Ek en ons sê daarvan daarby wil ek wat interessant nou is nê, as jy nou dink aan hierdie is twee belangrike woorde. As jy sê hoe goed, hoe mooi is dit as dit as broers. Nou as jy nou gaan kyk na die Hebreëse woorde, dieselfde Hebreëse woorde in kan jy sien opvolging word gebruik in 135. As daar staan prys die Here want die Here is goed. Sing tot eer van sy lieflike naam.
2: Ja.
1: Selfde twee Hebreëse woorde. En 147 ook. Moet ek net vinnig afgaan daar na 147 toe. 147 vers 1.
0: Ja.
1: Dan staan daar, ekskuus, laat ek net vinnig hier oop.
0: Miskien kan ek hom sommer lees.
1: Ja, vers 1.
0: Ja, halleluja. Ja, dit is goed om ons God te besing. Ja, dit is aangenaam, 'n loflied is gepas.
1: Ja, so daar sou sien met weer dieselfde twee Hebreëse woorde. So en kyk die konteks nê, elke keer. Dis goed teenoor die Here. Daai eenheid in die Here. Ons vind ons eenheid nie in dat ons saamstem oor hierdie ding of saamstem maar dat ons 'n verhouding met hom het, dat ons eensgesind in hom het. En dan laat my dit laat my vooruitdink na Efesiërs toe. Paulus wat daar in Efesiërs 4 dan ook skryf nê. Een in geloof, een in hoop, een in liefde. Een in dis waar ons ons eenheid vind in ons verhouding met die Here.
2: Ja, en eensgesindheid beteken nie noodwendig eendersheid nie, nê.
1: Ja.
2: Ons hoef nou nie almal dieselfde te lyk of dieselfde taal te praat of vir dieselfde rugbyspan te skree. Ek weet nie. Dis die eenheid waarvan hier so gepraat nie, maar die eensgesindheid dat ons een in Christus is, nê. Nee.
0: Ja, en ek dink nou weer onthou, ons het hier in die begin van die pelgrimsliedere juis ook gepraat oor hierdie eenheid in die aanbidding by die tempel waar die Here sê nee, dis regtig 'n versameling van al die stamme. So die gevaar was hulle het nou die beloofde land gekry. Nou gaan elke ou se eie ding doen. En ons sien in die geskiedenis dat baie keer so was. Hulle het selfs onder mekaar geveg.
2: Ja, ja, ja.
0: Hulle het na die tyd van Dawid was daar geweldige onderstrominge oor wie die koning sou wees. Nee, en elke ou het maar sy eie ou probeer stoot en tipiese politiek nie bedryf. Terwyl die Here sê in die aanbidding in die aanbidding by hom die plek, Jerusalem, die aanbiddingsplek spesifiek of die saamknoop het ons nou baie gesê die tempel en dan die allerheiligste daar waar die Here by mekaar kom maar hierdie strewe na 'n eenheid wat groter is as ons verskille.
2: Ja.
0: Groter is as selfs as jy dink nou die uit die stam van Dawid, Benjamin, daai klomp rooi koppe. Nee, hulle het anders gelyk. Nee, so sterk is die gene. En die ander was donker van gelaat. Maar selfs by dit verby. Hierdie eenheid om die Here en dit is 'n vrede. Miskien luister al wat jy het al beleef dat jy streweling gehad het met iemand en selfs met familie. Ons weet dit is 'n realiteit. 'N Mens kom nie altyd noodwendig goed met jou familie oor die weg nie. Dis nie 'n gegewe nie. Maar dat wanneer ons voor die Here bymekaar kom, daai verskil glad nie meer so belangrik is nie. Dit verdwyn nie. Maar is nie meer so belangrik nie. Dieselfde geld vir 'n baie praktiese ding soos om iemand te kan vergewe. As ek sukkel om iemand te vergewe en ek hou aan die bloot die praktiese goed wat hulle my nou so aandoen vas, dan sukkel ek, maar wanneer ek besef wat het God die Vader deur Jesus vir my kom doen, waaraan herinner Jesus my die hele tyd sê want ek het jou vergewe. Wanneer ek daai konsep verstaan, die grootsheid van sy vergifnis, raak my vergifnis van ander makliker. Dit vat nie die seer weg nie.
2: Ja,
0: my waar dit sê, as ek weer daai persoon sien, onthou ek dit weer, nê? Jy onthou, ons het al so 'n gesprek oor vergifnis gehad. Ek onthou, maar ek kies eintlik weer om te vergewe. Hoekom? Oor die Here. En ek dink dit is iets van dit.
1: Ja, ek het miskien dat julle dit ook al ervaar, nê? As baie keer as ek kwaad word, as ek regtig kwaad vir hierdie persoon en dan as ek nou net bietjie gaan rustig gaan sit en dink, hoekom is ek nou eintlik kwaad? Nee, dan kom ek agter maar een is eintlik maar eintlik dinge met myself. Dis eintlik my eie ongeduld baie keer of my eie hoogmoed baie keer.

0: my eie selfsugtige begeertes wat ek nou op ander wil afdring, wat maak dit te kwaad? So, en wat is, en dit sluit so mooi aan by hierdie, nee, is my fokus dan die Here, of my fokus myself? En dit is so maklik, dit is so maklik dat dit ons self raak.
1: Ja.
2: Ek, as mys hierdie gedeelte lees, jy weet hoe soet en salig dit is as broers eensgesind saamwoon, dan laat het my altyd dink aan my eie kindertjies, en jy het nou al twee seens ook, ne? En ek neem aan, hulle het nie altyd mooi saam met mekaar gespeel nie. Op hierdie stadium is my kindertjies toch op daai ouderdom waar hulle mekaar kan verpes, en dan slaan hulle mekaar, en hulle is lelik met mekaar, en hulle skree op mekaar, en al die dinge, en letterlik skree terwyl hulle op ander een is, ne? Hulle skree op mekaar. En dan is daar so tyd, en dan skielik is hulle in die kamer besig om saam te speel, mooi met mekaar te wees en so aan, en daai, joeg, daar is een massieve verskil, en dan is het so mooi, as jy dit sien as ouer, dat hulle eensgesind saam speel, dat jou hart amper wil bars, en ek wonder of hierdie ook daai wil, en dan is alles vergewe, alles is vergete, jy weet, jy gee nie meer om dat sissie jou geseer gemaakt het, of dat boetie jou geterg het nie, jylle is nou saam, jylle speel saam, dit is mooi, dit is soet en salig, ne?
1: Dit herinner my nou aan, as mens dink aan God wat vir Adam skep en vir Eva, en daai saamwoon, ja, die harmonie,
2: ja,
1: van die paradijs, dis hoekom God geskep het.
2: Ja.
1: Nee, die harmonie tussen hom, die enige God, Adam en Eva, tussen Adam en Eva, as huwelikspaar wat die Here instel, tussen hulle en hom, nee, is harmonie. Dis dit, is a vrede, dis wat hy vir ons bedoel het, dis wat die sonde kom verongeluk het.
0: Ja, so mooi, nee, as die Here daar sê, dis nie goed dat die mens alleen is nie.
2: Ja.
0: Dis nie goed dat hy alleen is nie, ons is voort gemaakt om saam te kan wees, saam met broers, om aan tafel te kan sit.
2: Ja.
0: Maar die sonde het een bietjie vinger in die wiel kom steek, nee.
1: Ja, en dit maak het moeiliker. So, is my mooi dat die psalm so begin, dis asof David hier die hart van die Here op die tafel en sê, hier is wat die Here vir ons bedoel het. En dan gaan hy nou in die volgende, dis vat hy het verder, nee, hy gebruik hier die baie sterk beelde, waarin daar beweging is. Maar hierdie is, hier is waar vir ons moet bid. So ek dink nie dit is om te sê, weet, ek dink, miskien gaan hierdie eers in die hemel regtig met ons gebeur. Maar terwyl ons die hemelse ken, terwyl ons die God van die hemel ken en om navolg, kom daar stikkies hemel in ons na vore, sy verandering binnen ons, en dis wanneer dit so mooi is. Ek dink, ons gaan nou mooi daarby kom, by hierdie twee beelde van die olie en die water wat loop, nee. Dis van iets wat van buiten af jou verander, dit wat in jou binnenkant is. Maar hierdie is die ideaal. Hier is waar, hoe die Here dit wil sien, en dis waarom toe hy ons eindelijk uitnooi. So, denk nou vir jouself, jy is hier die pelgrim, man, jy, die twee stammer daar langs mekaar, miskien, Juda en Levi het mekaar gevat weer, want daar was een dispuut oor een pit, of kamele en skape wat op een verkeerde plek gewyd, maar nou moet hulle allemaal saam by die tempel gaan aan bid, en terwyl hulle opgaan na die tempel, toe herinner mekaar, maar eindelijk het die Here hierdie vir ons bedoel, dit is groter as wat ons dispute is, sal ons nie toch maar met mekaar vrede maak nie, en sommer op pad tempel toe al, word daar gesprek gevoer, en as hulle dan, soos wat ons daar by die vorige psalms hoor, in die stadspoorte kom, en die pijlkoker is gevul met kinders wat die doel, die teiken tref, nie?
2: Ja.
1: En dan sê hulle, nou is hulle nie beskaamd, om woorde te wissel, selfs met die vijand in die poorte nie, want iets van die Here se werking is in hulle, nie? Luister, as ons gaan gauw bietjie muziek luister, en kom ons kyk dan verder, ons het nog twee verse, ons het olie en water om oor te praat,
2: ja.
1: Ons gesels nou verder.

0: groep wat die Here by mekaar trek in vrede en in die regte gesindheid saamleef, dis regtig al nader. En nou gebruik hy twee beelde om regtig die verrykendheid en die diepteid daarvan te verduidelik. En hier is baie simboliek aan. So vers 2 gaan so, onthou nou, hy sê dit is mooi, dit is goed, as broer so saam woon, dit is soos, so hier kom die vergelyking, nee. Dit is soos kosbare olie op die kop wat afloop op die baard, die baard van Aaron wat afloop oor die kraag van sy klere. Goed, so ons het olie, nie so enige olie nie, is nie kookolie nie. Dit is kosbare olie, so daar is 'n diersaamheid, daar is 'n, nee, is die, ons hoor van die liggaamsdeel waarop het uitgegiet word, is die kop, dan is daar beweging, afloop, binne, nee, deur die baard, die priester ook, nee, mag nie sy baard geskeer het, afgesny het net nie, hy moet altyd, dis 'n erkenning van sy manlikheid en geroepenheid voor die Here, wie, Aaron spesifiek, Aaron die eerste hoofpriester, en dan hoor ons oor die kraag van sy klere, so as weer beweging afloop, so het loop af op die baard, loop af.
1: Ja, en dis, in die context van Israel, ne, jy het lang verpaaie geloop, en baie keer, as jy dan by jou huis gekom het, dan is jy sweterig, vol stof, en een van die goeders wat hulle gedoen het, sou gewees het om jou met olie te salf, ne, om 'n bietjie 'n lekker reuk te gee, 'n bietjie verskoonheid, jou hare te versorg en so aan. Hier is nou 'n ander tipe salf, of 'n ander tipe olie, want duidelik met Aaron die hoëpriester, word hy gesalf tot hoëpriester, maar dis, ek dink, wat belangrik is daai idee ook van dit, hierdie is nie, ek hou nie van salsmeer en daai goeders nie, dit irriteer my.
0: Ja.
1: Maar hierdie was vir hulle 'n verfrissende ding, ne? Dit was soos om, jy het nou net gaan stort, en jouself lekker skoon gewas nadat jy vir 'n week gaan kamp het, of weet jy, of gaan jag het, jy weet, jy is vuil, en dan gaan stort jy, en dan kom jy daar uit, en jy is lekker vars en fris, ne? Dit is daai selfde idee van, om olie hier in jou haar en jou baard te kry, dis vars en verfrissend.
0: Ja, en dan die volgende gedeelte daarvan spesifiek, omdat dit ook op Aaron wys, is priesters, profete en konings is gesalf tot 'n spesifieke dienswerk. So, hierdie olie, mense het nie gewonder of jy gesalf is, of jy geolie is nie. Almal het geweet, want
1: die
0: kosbaar, daai kosbare, dit vergelyk met dieselfde olie waarmee Jesus se voete gesalf is, nee. So, wel kosbaar, duur dalk,
1: ja.
0: En mense het agtergekom, hierdie ou is verfris, wat het hier gebeur?
1: Ja.
0: Nee, so as die oomblik as dit gaan na die dienswerke ampte toe, dan het almal geweet dit gebeur. Ek dink dit moes, dink nou aan Dawid spesifiek, wat self ook gesalf is. Hoe sou hy dit kon wegsteek? Dankie tog, hy het waarskynlik een kant gebly.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar onthou nou, dis 'n rebellie. Daar is 'n koning, koning Saul is daar, en hier kom Samuel en hy salf vir Dawid, voor sy broers en almal, al die slawe, almal weet.
1: Ja.
0: Hier is nie sommer net gesalf nie, hy is gesalf tot die volgende koning. En hier is moeilikheid, jy kan dit nie wegsteek nie. God roep jou. Ietsie daarvan, en as hy dan kom dat die hoëpriester Aaron is van sy kop afloop, waar kom hierdie roeping vandaan?
1: Ja.
0: Kom van God, en is van bo na onder hierdie mooi beweging, dis die Here wat bekwaam maak. Ons weet allemaal dat hy Aaron self maar ook foute gehad het, nie?
1: Ja.
0: Hy het daar by die die Here die wet gegee het hy foutjies gemaak, nie? Hy het self daai goue kalf gemaak, dalk met 'n goeie bedoeling, maar ek bedoel heeltemal, ek voel baie keer vir my die man het sy brein verloor daar as geroepene van die Here.
1: Ja.
0: Paul, jy het nou daarop verwys, ons maak foute, nie? As ek selfvoldaan, jaloesie, hoogmoed, al daai. Iets van dit, en tog het die Here hom geroep as hoëpriester om sy werk te doen. So, ek dink as mense hier aan dink, dan vergelyk hy sê, as broer saam mekaar is, dan is dit so goed soos 'n priester wat gesalf word, om sy dienswerk te doen. Hoor ons die diepte waartoe die Here jou en my roep, as sy kind om hom na te volg. Hy vergelyk dit met die roeping van die hoëpriester, die menslike hoëpriester.
2: Ja.
0: En hy sê, ek doen dit.
2: Ja. En ek dink nou, wat vir my so mooi is van dit, is mens nou dink aan die priester,

0: nê. Die hele jy praat van die gesalfde is iemand wat afgesonder is tot 'n spesifieke taak. Die priester is afgesonder om offers te bring. Hulle moes hierdie offer bring wat versoening bring tussen God en mens. Hoor mooi, die eenheid wat dit bewerk. En dan moes hulle bid, nê, hulle het vir die volk ingetree deur gebed. En natuurlik wys die priester na die ware priester.
1: Ja.
0: Jesus Christus.
1: Ja.
0: En daar vind ons daai wonderlike eenheid, nê, die eenheid wat ons in Christus kry. Wat hy vir ons sonde kom sterf sodat ons een met God weer kan wees.
1: Hmm. En die spesifiek die hoë priester wat mag ingegaan het na die allerheiligste voor die ark gekom het, nê? En jy weet ek dink ons het al gepraat wat 'n tou om sy voet gehad het vir as hy sou doodgaan daar in die allerheiligste kon hulle ten minste uitgetrek het sonder homself ook in te gaan. So die hoë priester wat kon deurbreek na die allerheiligste en Jesus Christus wat nie net kon deurbreek na die allerheiligste nie. Hy is die allerheiligste, maar vir ons kon deurbreek na en daai eenheid. En ek dink wat julle ook sê, die eenheid is so, mens kan dit nie eintlik onderskat nie, né? Want dit wys daai stukkie hemel, dit wys daai deel wat die Here vir ons gee en Jesus self bid, né, in Johannes 17, laat hulle een wees sodat laat hulle, dit is nou die gelowiges een wees, sodat hulle kan sien ons is een. En dit is, die eenheid is so belangrik.
0: Is so, en dit vloei deur nie. So, dit begin by God, wat die eenheid bewerk in Christus. Ja. En as ons dit verstaan, dan moet ons lewens verander.
2: Ja.
0: Dis die gelykenis wat Jesus ook vertel, nie, van die geldeiser wat gegaan het en geld geëis het by die ou, en toe kon hy nie betaal nie, dan vra hy plegtig om verskoning en dan vergewe die koning sy skuld en dan gaan hy agteraf en hy gaan maak die ouens martel hulle wat hom nog geld skuld
1: nie. Ja, ja, ja.
0: As jy nie verstaan hoe groot die vergifnis is wat jy ontvang het nie,
2: ja,
0: gaan jy moeilik hê om ander te vergewe.
3: En dis nie net 'n kop ding nie. Ek sê nou letterlik, jy kan sê, so die olie kom op die kop en dan sak hy af tot in die soem van die klere. So dis iets wat jou hele menswees in beslag neem. Hy verander jou. Nee, ek dink nou hierso weer in die bergrede wat ons gedoen het, Jesus wat sê, jy het gehoor die mense sê, maar ek sê. En elke keer is daai toepassing is 'n totale oorgawe van jou lewe. Nee, is nie net, ek moet beter rituele hê of
1: ek moet nie iemand doodmaak
3: nie. Ek moet nie iemand doodmaak nie, dit gaan regtig so, dit vat my kop, dit vat my ore, my oë, nee, my lyf, tot op die soem van my klere, onder, dink nou in die priester gewaad, stonder op sy enkels, nee. Die klokkies, die tosseltjies onder in die klere, wat gewys het, maar ek is geroep, en ek onthou, ek herinner my heel tyd aan, dat ek voor die Here beweeg, Coram Deo, nee, ek beweeg voor die aangesig van die Here. Dis waar hierdie beweging, so hy moet jou hele mens wees in beslag neem. Nou, ons, ons praat nou hier spesifiek van die olie, die salwing, ons salf nou nie meer, ek weet daar is kerke wat dit doen, hoe werk die salving vandag? Hoe gebeur dit met ons? Want ons praat as ons is gesalfdes van die Here, nie?
1: Ja, ek dink, wel, een van die goeters, wat is die salving? Die salving sê, die Here maak vaardig, die Here gebruik jou, die Here werk in jou met die Heilige Gees om jou dienswerk te kan doen. En een van die eerste dinge wat altyd na my kop toe kom is met my huweliksbevestiging. Nee. Was daar 'n predikant wat vir ons gebid het. Nee, en gebid het, Here lei hierdie mense, help hulle om mekaar lief te hê, opofferend lief te hê en daai goeders. En ek ervaar dit nou nog, ons was gesalf, nee. Die Heilige Gees rus ons toe om daar die dienswerk te doen. En natuurlik gaan ons nou 'n bietjie nader in ons liturgiese kalender, as ek dit mag sê.
2: Ja.
1: Ons is op pad na Pinkster toe, né, waar ons weer dink dat die Heilige Gees is uitgestort. En ons het die Heilige Gees in ons. En ons is ons is in Christus, so ons is ook gesalfdes soos Christus, gesalf as priester, profeet en koning.
3: Ja, Christus beteken gesalfde. So ek neem dit moenie dit mis, dis die profetiese uitspraak hier oor Christus die gesalfde. Wat dit vir my moontlik maak dat dit totaal en al deel van my lewe kan wees. Al is daar nie 'n fisiese olie nie, maar en hom deur die Heilige Gees, hy sê ek sal my gees gee om by julle te wees. Ja. Maar sy salwe, ek kry deel aan sy salwing. En dis presies hierso, dis van bo na onder. Dis hierdie beweging van God wat my roep en my salf en my dan totaal en al deel maak van sy bediening, sy koninkryk.
0: Ja, en Paulus beskryf hierdie verandering mooi vir my. Romeine 12 vers 1, hoor wat sê, hy sê, nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. So daar is dit nou die salwing, wat van bo af kom.
1: Ja.
0: Die ontferming van God. En dan sê hy, gee julleself aan God as 'n lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. En dan sê hy ook, dis die wesenlike van die godsdienst wat julle moet oefen. So dis daai lewende en heilige offers wat ons vir die Here gee, nê. Met ander woorde, ons hele lewe is in diens van hom.
1: Ja.
0: Dis nie net 'n deeltjie nie, nie net 'n tiende hier en of ietsie daar nie. My hele lewe wy ek en leef ek voor sy aangesig. Ja. Dis die wesenlike van die godsdienst. Die belangrikste.
1: Ja, en die salwing is nie net die een gebeurtenis nie. Dis nie net die salf nie. Die salwing beteken daar is 'n lewe wat jy geken gaan word aan jou waarvoor jy gesalf is, né? As jy as koning gesalf is, dit is nie wat jou dis nie al wat daar is nie, né? Jy het nog 'n hele lewe vorentoe as koning. Ja. As jy as profeet gesalf is, is dit nie okay, dankie, ek sou salf en ek doen niks verder nie. Dit beteken jy het 'n hele lewe vorentoe as profeet. En nou ook as jy as gelowige gesalf is, beteken dit is jou hele lewe wat jy gee.
0: Ja. Ja. En soos Henning net toe gesê het, gesalf beteken jy's afgesonder vir 'n spesifieke taak. Ja. Dan word jy's afgesonder daarvoor om jou lewe so aan die Here toe te wy.
3: Luister ook, dis jy. Nee, so moet nou nie aan iemand anders dink, daai ou by die kerk wat een of ander diens verrig of so nie, dis jy hierdie, dis elke pelgrim, elke disipel dis wat gelowig agter Jesus Christus aanloop, die gesalfde, deur wie ons gesalf is, dis ons roeping hierdie, ons moet nie hierdie goed losmaak van mekaar nie, so op die einde is dit regtig baie prakties, as ons dit nou weer terugvat na die eerste vers toe, dis hoekom ek in vrede wil saamleef, dis waarom dit, wanneer ek op 'n plek kom, moet dit goed wees. Nee, wanneer ek kan meehelp in konflik, en ek dink nou spesifiek, baie prakties, kom ons begin ver, die oorloë, in die lande buite ons, wanneer gelowiges daartoe in staat sou wees, om die mense te wees wat die vrede bring, twee partye by mekaar bring, om te sê, maar dit moet goed wees wanneer jy vrede het, nee? Dis ons taak. Hier naby is ons taak wanneer daar striwelinge is tussen gemeenskappe. Ek dink spesifiek aan tussen kultuurgroepe.
1: Ja, ja, ja.
3: Ons is die mense wat hierdie goed, hierdie mooi, hierdie verfrisheid moet bring binne in daai gesprekke. Want die Here het my kop verander en ook waar my voete loop, omdat sy salwing my hele lewe beheers. Ja.
1: En ek dink op die ou einde wat ek dink wat Paul heel aan die begin gesê het, waar is die eenheid is in Christus, daar is nie meer Jood of Griek of Skit of Barbaar of wat ook al nie, ons Christus is in almal en alles, né? Of alles in almal, né? Dit so as jy daardie eenheid ervaar met Jesus Christus, dan beteken dit, en iemand anders te ervaar ook daardie eenheid in Jesus Christus, dan behoort ons dit mos saam daai eenheid te hê, né? Ou het dit altyd my verduidelik met die speke van 'n wiel. Soos 'n fiets se wiel het verskillende speke en hoe nader jy aan die middel toe gaan, hoe nader is jy ook aan mekaar. So ons, hoe nader ons aan Christus, aan die middelpunt groei, hoe nader behoort ons ook aan mekaar te groei.
3: Ja, ja.
1: En juist as ons in daai middel is, daar is vir ons die eenheid en daar is ook vir ons die salf of die olie wat afloop, die teenwoordigheid van die Here.
3: Ja. Luisteraars, kom ons rus gou 'n bietjie daai koppe en ore. Maar ons gaan julle tog streel, kom ons verkoop julle 'n bietjie met musiek. En dan gesels ons nou verder.

0: Luisteraar, tyd om te praat is jou program. So ek hoop jy gesels lekker daar saam mense en dat hierdie jou stimuleer om saam te praat. Ons is by vers 3 van Psalm 133. So ek lees weer. So ons het nou gepraat oor jy weet van die goed, nê? Goed is dit, hierdie vrede as mense saam woon. En die diep mooi ryk betekenis van die olie, die gesalwing, hoe dit na Christus wys en na jou en my gehoorsame heilige lewe, nê? Daai afgesonder heilig beteken nie jy's die myn peanut in die pakkie nie, beteken jy is 'n peanut wat uitgehaal is en afgesonder is vir spesifieke werk, nê? Hoor nou hoe gaan vers 3 voort. Dit is asof die dou van Hermon afkom op die Sionsberge, want daar beveel die Here sy seën lewe vir altyd. So vir ons dalk in Namibië dou daar soms dou, nê, maar ek bedoel is regtig hierdie jaar. Hierdie jaar was daar dou op die gras soms, nê, of dou op die klippe, moet ek sê. Namibië het ons nie almal grasperke nie. As jy het, is dit 'n posseeltjie. Maar as jy by die sportterreine beweeg, dan was daar hierdie jaar dou. Maar dis nie sommer vir ons iets nie. Maar dis wanneer daar vog hang op 'n sekere plek en dan deur die nag, ek moenie nie vir my die wetenskap agtervra nie, maar raak die vog inhoud net so dat dit moet gaan lewers, net dit kondenseer dan.
1: Ja.
0: En spesifiek hier in Hermon, en die berge, was daar nie noodwendig reën nie. So jy het nie reën gekry wat ons dit ken en dit loop af nie. Maar die dou was so baie dat dit die berge gevoed het en daar selfs riviertjies van sou kon wees, nê, wat dan afloop tot onder. So
1: ja, in die daai riviertjies van Hermonberg het afgeloop in die see van Galilea en die see van Galilea natuurlik is die bron van die Jordaan rivier wat die lewensbloed is van Israel, nê. So
0: kan jy nou dink dat dou so baie water kan genereer, nê.
1: En dis omdat Hermonberg weer eens baie hoog is, nê, van bo af na onder toe. So daar was ook baie keer sneeu op Hermonberg.
0: Ja, luisteraar, gaan Google dit gou-gou, nê. So Google, dan soek jy daar by images, nê, by die prent en sê jy Hermon. En die prente almal, al daai prentjies is nie altyd vol sneeu nie, maar is dikwels is daar sneeu en dis waar die water van gaan in.
1: Nee.
0: So mens kan dit sien as jy nou vandag nog Hermon gaan Google die prentjie, dan sien jy die sneeu op die berg.
1: En so dit was 'n baie belangrike berg natuurlik vir as hulle van lewe praat, dis die lewensskenkende berg want hy bring vir jou water. Water natuurlik die see van Galilea, vissermanne, klomp vissermanne en dan natuurlik Jordaan landbou. As dit nie vir Hermonberg was nie, dan was baie van daai goeders nie moontlik nie.
0: So jy het nou Hermonberg, ons het by die vorige een gepraat oor die Sion en dan die berge rondom Jerusalem, ook van hierdie pelgrimsliedere, nê. Om te sê die Here omring Jerusalem soos die berge daar, nê. Dis amper asof ons gaan om die Here te aanberg, dis Sionsberg, maar hy's laer. Die Here se grootheid is groter as dit.
1: Ja.
0: Dit kom selfs verder as dit, so en weer hierdie beweging van bo na onder. Die voeding en daar soveel van die psalms wat hieroor sing,
1: nee,
0: dat die wild en die diere en die plante gevoed word deur hierdie dou. Dis 'n absolute voorsienigheid waarin die mens amper geen aandeel kan hê nie.
1: En in oorvloed, nê? Ons selfs met die olie oor die kop en wat in die baard loop en tot op die soem van die klere, dis oorvloedig olie. Wie het so baie olie nodig, nê? Van Hermonberg af dat dit al die pad af kan loop en selfs vir Sion voed by Sion val oorvloedig, nê?
2: Ons het nou gesels van die uitstorting van die gees wat binnekort is en in 'n sekere sin is dit ook 'n vooruitwysing na dit, nê, die gees wat oorvloediglik oor almal uitgestort word. En hoe wonderlik is dit nie, dit is juis 'n bron van saambind.
1: Ja.
2: Wat ons help, die gees wat in ons werk en ons versterk en ons wat ons bemoedig. En daai geloofsgroei bring.
1: Ja.
2: Nee, iets van daai wat Jesus ook sê wat hy daar by die loofhuttefees staan en sê strome lewende water sal uit julle binneste vloei.
1: Ja.
2: En dan verwys hy na die gees. Die gees wat hierdie groei sal bring, hierdie versterking, hierdie verkwikking vir ons sal bring.
0: Dan verstaan mense Jesus se opdrag aan die disippels. Gaan wag. So hy klaar die dood het opgestaan, hy vaar na die hemel toe op, wat ons hierdie week gedenk, en dan, dan sê hy gaan wag, totdat die krag oor julle kom, nie, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom.
1: Ja.
0: So hier al in daai profesie is nie jou eie krag nie, nie jou eie slimmigheid, jy weet iets van bo na onder, daai oorvloed, en gaan wag vir dit, en dan en sien mense in die Nuwe Testament die gevolge daarvan, so nou ontvang hulle die Heilige Gees, soos hy vier tonge,
1: ja.
0: Iets van bo na onder, op hulle koppe, en het, skielik raak hulle mond aan die praat, ons hoor hulle praat in al die ouense tale, waaroor die, onthou nou net, luisteraar, die fokus was nie hier die tale nie, die fokus was, en ons het hulle gehoor praat oor die groot dinge wat God gedoen het, daar gaat hy heen, nee, nie ons het gewonder wat hierdie ouens sê, ons kan nie hulle verstaan nie, hulle praat een van die onverklaarbare geraas nie, nie hulle het het verstaan, hulle het gehoor hoe praat oor
1: die groot dinge,
0: die dou,
1: ja.
0: Nee, van wat God gedoen het onder ons kom

0: neersit het. En dan hoor ons ou Petrus wat kan oor afkap en op in die water spring om daarop te loop. Hy's altyd oorgretig. Skielik word hy hierdie orator. 'N Ou wat kan praat en mense luister na hom en hoe begin hierdie dou deur hom loop, né? Nee? Hoe hy kan nie ophou praat en waar gaan haal hy dit? Uit die Ou Testament uit. Gaan haal hy dit en hy verduidelik en hy sê dit is wat nou gebeur het. Dis die man wat julle doodgemaak het, né? Nee? En die kerk begin van daar af groei en daar word bygevoeg. So dis iets wat dalk ver hoog begin voel het, maar hy loop deur en hy voet en hy voet en iets van hierdie seën van die Here wat dan verder en verder beleef word.
1: En dis altyd vreemd as jy so deur die evangelies lees en dan by Handelinge uitkom. Dan lees jy van Petrus spesifiek. En hy is nie 'n goeie, hy's 'n goeie jy wonder hierdie disippels sal my daarom maar baie irriteer. En dis altyd ironies want ons is maar baie dieselfde. Maar jy lees van die groot dinge wat Jesus gedoen het en die disippels wat onder mekaar die hele te beklei oor wie is die belangrikste en hulle wat dit nie snap nie. En dan skielik gebeur dit dis 'n paar dae, né, van is 50 dae van Jesus se opstanding na Pinkster en dan is dit asof hulle heeltemal verander, né? Hier soos wat enig sê hierdie groot orator maar wat die evangelie uitleef en wat nie meer bekommerd is oor sy eie lewe.
0: Hy's nie bang nie.
1: Hy's nie bang nie. Hy gaan sê en sê vir die Joodse raad, maar ek liewerste dat ek na die Here luister as na vir julle. Né, dieselfde ou wat vir Jesus verloon het en weggehardloop het. Dis nie uit sy eie krag nie, né?
0: Ja, is so. Hierdie, Paul, jy wou nog
2: Hierdie seën wat ons van praat, is vir my so mooi, né? Die, as mens nou dink aan die grootheid daarvan, en nou moet ons terug gaan eintlik bietjie, né? Want kyk, denk nou, die seën is nie finansieel, jy weet, jy gaan nou goed gaan, of selfs vrede, jy weet, alles gaan nou net mooi gaan in alle verhoudings nie. Wat is die seën? Dis hierdie twee goed.
1: Ja.
2: Hierdie Aaron, die olie van Aaron, Christus wat ons verlossing bring, wat vir ons vrede tussen God en ons bewerk en hierdie die gees wat oorvloediglik oor ons uitgestort word.
1: Ja.
2: En dit lei tot 'n lang lang lewe. Ja. Nee, is dit nie mooi nie? 'N Lang lang lewe want jy anker jou krag, jou lewe, jou menswees, daai wat ons gepraat het van die jy offer jou lewe vir die Here. Dit alles is geanker in Jesus Christus en dit maak dat ons 'n lang lang lewe kan hê saam met die Here.
1: Ja, ja. 'n Ewige lewe, né?
2: Ja.
1: Want selfs ons die ewige lewe kan selfs nie gestop word deur die dood.
2: Nee.
1: Ja, jou liggaam gaan dood, maar jy lewe nog. En ons het nou hierdie afgelope week, ons het môre begrafnis, ons het Dinsdag 'n begrafnis gehad. En dit is so wonderlik om te sê, maar jy weet oom Niklaas is dood, lank lewe oom Niklaas, né? Daai ding van hy is dood, maar hy lewe nog steeds. Sy liggaam plant ons hier in die grond, maar ons weet hy lewe by die Here. 'N lang lang lewe daar waar die Here se seën is.
0: En as ons terugkyk sommer net op ons psalms soos wat ons gekom het 127 as die Here die huis nie bou nie en as die Here die stad nie beskerm nie en so gaan hy dan aan weet dit is te vergeefs daar's net geen dis so dis nie 'n dit is nie bloot net 'n aardse seën nie dit wanneer die Here daarin is ongeag en dan kom 128 weer so mooi en hy bring dit regtig huis toe om die tafel en daar waar ons besig is om te praat met ons kinders en die vrou is hierdie vrugbare wingerdstok en dan eindig hy in vers 4 daai gedeelte met sê kyk maak op jou oë so sal die man geseën word wat vir die Here ontsag het. Hoor nou weer wat ons Psalm nou sê net dis daar waar die Here sy seën gee. Hy bewerk dit. Hy stort dit daar uit. En dan weer vers 5 van 128 mag die Here jou seën uit Sion sodat jy al die dae van jou lewe die goeie mag geniet. Hoe goed is dit wanneer hierdie broer saamkom, mag hy jou seën dat jy dit kan geniet in goeie tye en in moeilike tye en hy mag jy jou kinders se kinders sien lang lang lewe hier. Dit is so as jy betrokke mag wees daar. Maar wat is die grootste seën?

0: Hy eindig 128 vrede. God se vrede oor Israel, nee, weer van bo na onder, hierdie deurloop van God se vrede wat regtige mense lewe verander. Hierdie psalm, julle is aangrypend as mense om die eerste keer lees en ek kan nou dink luister of miskien is jy hom nou die eerste keer hoor soos dit om lees as jy joh, ek het nie idee wat hierdie psalm beteken nie. Nee. So ek hoop dit raak vir jou aansteeklik dat ons hierdie goed met jou so deel. En ons weet, dis 'n regte voorreg dat 'n mens mentors gehad het wat bietjie mense ook kon oopmaak vir die diepte daarvan. Maar asseblief jy ook. Hoe meer 'n mens agter die Here aanloop, hoe liewer jy vir sy woord raak, hoe meer begin jy hierdie goeters raak sien. Die diepte van 'n eenvoudige psalm wat 'n klomp ouens saam gesing het terwyl hulle na die tempel toe beweeg. Hoe dit 'n mens aangryp in hoe ek vandag daar in die kantoor in vrede met mense saamleef waar ek die persoon sou wees wat die vrede bring. Ek is terug by die bergrede. Jesus wat sê so, julle het gehoor die mense sê oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, maar ek sê bid vir jou vervolgers. Moenie met hulle optree soos wat jou natuurlike instink is nie. Nee, as iemand jou op die een wang klamp, draai die ander ene. As die soldaat vir jou sê, dra my goed 1 kilometer, dra dit 2.
1: Ja.
0: Net daai absolute, maar hoor hoekom, dis nie omdat jy dan ineenstort, en jy is nou maar die, jy is die verkrummelde wese, dis omdat jy weet wie jy is.
1: Ja.
0: Dis omdat jy weet dat dis die Here wat my salf, dis die Here wie se dou my nat maak.
1: Ja.
0: En vir my voorsien, ek weet wie ek is, ek is sout en lig, ek gaan my werk doen.
1: Wat,
0: en ek kan bid vir my vyand.
1: Mm.
0: En ek kan positief, ek kan sê, hoorie, hoekom is jy so kwaai? Hoe gaan dit by jou huis? Het jy vanoggend geëet?
1: Mm.
0: En die anderste denke, dis, en jy, Paul, jy het nou begin met die worsteling wat ons maar self het, na my eie woede, my kwaad word,
1: ja.
0: Nee. So as ek nou hierdie sê, my nie dink ek hierdie het in die sakkie nie, hoor. Maar dis waarmee ons gekonfronteer word, dis 'n ander manier van kyk en dit raak jou kantoorlewe, dit raak jou, as jy ouers wat moet ver ry, en jy raak so geïrriteerd vir die verkeer, raak jy in windhoek soos ek baie keer, nee, die ondeurdagte, ek het ons dit nou gesien op die sosiale netwerke, die verskriklike ondeurdagte gebruik van ons paaie hierdie laaste paar naweke, nee,
1: ja.
0: En jy raak kwaad oor dit, hoe draai een mens daai om, vir 'n seën in 'n lang lewe, vir iets wat van bo na onder my verander. Baie prakties. My manier ook met my kinders optree. Ek is eers kwaad, hoe durf jy my gesag so bevraagteken? Teenoor. Luister, jy het nou my gesag bevraagteken. Wat gaan aan daar? Waarmee is ons besig? Waarheen is op pad? Besef jy dat as jy dit doen, jy ook die gesag van die Here.
1: Ja.
0: En dat jy eintlik teen sy seën in hierdie ding sê of hierdie ding doen, nee, is 'n ander manier, totaal 'n ander manier van in die praktyk optree. So moenie hierdie psalm daar deur ver gaan neersit en sê nee, is te hoog nie. Man, hy as die tekkie en die teer en die tyre en die pothol bymekaar kom, man, dis hierdie psalm.
2: Ja, en as mens nou ook dink die vrede in Christus, as mens nou dink die hele saak dat ons so graag ons regverdigheid in onsself soek, nee, ons wil wys, ons wil bewys, en dit vat ons vrede weg, ons wil wys, nee, ek is goed, kyk hier prestasies, kyk wat ek doen hier, maar as ons hierdie vrede in Christus kry, my verlossing staan vas, ek is kind van God, nie omdat ek iets gedoen het nie,
0: ja, nie oor julle, nie oor julle lewe nie,
2: ja, wat hy vir my gedoen het aan die kruis,
0: ja.
2: Daai offer, dit bepaal wie ek is, dit bepaal my toekoms, en dit gee ware vrede.
1: En dis daai lewe in oorvloed. Ja, as jy oorvloedig het, dan is jy nie altyd geplan nie. Kyk, as ek as ek my seentjie is 7 jaar oud en as hy my met sy handjies so slaan of in my vashardloop en my probeer tackle, ek is nie geplan nie want ek is oorvloedig groter as wat hy is en oorvloedig swaarder. Maar as Henning en Paul my nou sal beetpak, né, met hulle bultende spiere, dit sal my pla. Nou, as ek biljoene rande of miljoene dollars in die bank het en ek moet $100 weggee, dit sal my nie pla nie, want ek gee in oorvloed weg. Maar as ek ruk en ek probeer elke dollar by mekaar maak, dit sal my, maar as ek in oorvloed lewe, is dit soveel makliker om te gee.

0: en te vergewe. En daai oorvloed weer eens is net by Christus. Daai vrede is net by Christus. As jy dit nie het nie, dan raak die dit, dan raak die lewe baie moeiliker.
1: Ek dink nou aan die die Apostel Korintiërs, dink ek, die lieflike geer.
0: Ja, 2 Korintiërs 4.
1: Versprei die lieflike geer, soos wat ek beweeg, en ek nou dink ek sien hier die priester, die olie het nou deurgeloop tot onder by sy soem uit, so eintlik hy drip van dit. Dit is nie syne om te hou nie.
0: Ja.
1: En sover as wat hy beweeg, moet hy hierdie lieflike geer, hierdie roeping van die Here versprei, nê, nee, met dit uitdeel. En ek dink baie keer sou ons die dou, ons sou wou damwalle bou, nê, nee, en nee, kom ons hou die water hier in Sion, want die Here het dit vir ons gegee.
0: Ja.
1: Ons gemeentes werk baie keer so. Is nie kom ons hou dit hier terwyl ons eintlik kanale moet wees wat hierdie goed net laat loop. Nie sommer maar net nie. Net so kom ek sê kanale soos 'n voer, nê. Die Here gee vir ons baie mooi grense waar binne dit beweeg. Maar dit moet loop. Dit moet gaan na iewers anders toe. En dit is die Here beveel. So wat vir my so mooi is in die Psalm is die beweging.
0: Ja.
1: Daar's 'n beweging van hier nou daar en ek sê vir die ouens vanoggend lees ek 'n artikel oor 'n ou wat hy het amper verdrink daar in die Middellandse See. Maar hy kom van Egipte en hy gaan soek werk in Libië want hy kan nie oorleef nie en hier kry hierdie smokkelaars hom in die hande en hulle verwoes sy lewe eintlik nie. Hulle probeer hy word 'n slaaf. Kan julle dink moderne slawerny? Hmm. En op die ou einde kan hy nie meer vir iets beteken nie. So hulle sit hom op hierdie bootjie en die bootjie se is nie gediens nie, so sy engine stall daar in die see en hulle is besig om te verdrink en hier kom iemand anders in en red hulle en hy word natuurlik gesien as 'n onwettige immigrant. So daar's nou maar hy sê daai mense wat gesien het sy lewe is in gevaar. Hy sê ek het die gebed gebid vir die wat besig is om te sterf. In hulle kultuurgroep is daar so 'n gebed. As jy voordat jy sterf bid jy dit. Hy sê ek het dit gebid en hier kom julle aan. En is iets van daar gaan so plekke op waar mense in die Here net sou sterf en nie hierdie seën, nie hierdie lang lewe beleef nie, nie die goedheid van God nie. En ek praat nie ons moet nou almal kom ons jaag nou almal soontoe daar in die see nie. Daar is mense wat die Here gebruik. Asseblief gaan as die Here jou roep. Maar hier waar ons is, daag ek op daar waar iemand die gebed van die dood gebid het en die goedheid van die Here kom in sy lewe in en hy sê ek het nooit geweet die Here red my so nie. Ek het nooit geweet die Vader het my so lief dat hy self sy olie en sy dou vir my wil gee. Dink aan die Here Jesus se bloed dat hy sy gees vir my gee. Dis die praktyk waarvan ons praat. En luister, mag dit vir jou so wees. Dat daar waar ek en jy beweeg, die goedheid van die Here beweeg en hy sy seën beveel waar ek en jy werk.
0: Ja.
1: Manne, dankie vir die gesprek weer vanaand.
0: Ja, dankie vir jou en
2: Ja, baie dankie. Luisteraars, geseënde week vir julle.
1: Ja, ons geseën julle met 'n lang lewe.
0: Ja.
1: Tot sins.

en sê dit weerspieël die land se voorneme om die spel te laat groei. En die Russiese president Vladimir Putin sê dat interaksie tussen Rusland en China die belangrikste faktor is in die stabilisering van internasionale betrekkinge. Tijdens 'n perskonferensie beskryf Putin samewerking tussen lande soos China en Rusland as 'n afskrikmiddel en stabiliteit in globale sake. Hy sê dat China Rusland se grootste handels- en ekonomiese vennoot is en voeg by dat bilaterale handel diversifikasie voortduur deur middel van hoë tegnologie industrie wat baie belangrik is. Putin sê ook dat Rusland en China 'n hoë vlak van samehorigheid bereik het om 'n ernstige stap vorentoe te neem in olie- en gassamewerking. Oor die Oekraïne-krisis het Putin gesê hy is gereed om met die Oekraïense president Volodymyr Zelensky te vergader, nie net in Moskou nie, maar ook in 'n derde land, maar slegs vir die ondertekening van 'n ooreenkoms oor 'n finale vredesverdrag. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hardloop FM kan môreoggend om 8:00 gehoor word.

0: jou weer op Hardklop FM.
1: Ons kyk vervolgens gou na die weer. Dis vanmôre 11 Mei en eerstens geen weerwake uitgereik nie. Die Namibiese binneland, gedeeltelik bewolk en koel môre tot matig. Dis oor die suide met buie in die oggend, reënbuie in die oggend oor die verre suide van die Karastreek, andersins sonnig en matig tot bloedig warm. Aan die kus, gedeeltelik bewolk en matig, miskolle wat aanvanklik kan voorkom oor die noordelike en sentrale kusgebied en reënbuie wat ook moontlik is oor die suidelike kus tydens die vroeë oggendure. Die wind ligte tot matige suidooste wind tot 'n suidweste wind oor die noordelike en sentrale kusgebied, maar lig tot tamelik sterk noordwes tot wes aan die suidelike kus. Dan jou getuie by Walvisbaai môre oggend, 'n minuut voor 5 'n lae getuie, 'n hoë getuie môre oggend 13 oor 11 en 'n lae getuie môre middag 3 minute oor 5. Son op in Windhoek verwag om kwart oor 7, dit sal in Windhoek weer ondergaan om 20 minute oor 6 môre aand. Jou temperature na verwagting: Arandus 12:22, Arenos 8:21, Aroab 7:18, Als 5:15, Buitepos 11:23, Enhana 14:31, Gobabis 10:24, Grootfontein 6:27, Elauna 14:30, Henties Bay 13:18, Karasburg 7:16, Katima Mulilo 14:32, Keetmanshoop 7:19, Korrigans 12:28, Maltehe 6:21, Mariental 7:22, Loderits 12:18, Nkurunkuru 13:30, Noordover 9:17, Okahao 13:29, Okakarara 9:29, Okakuyu 12:28, Okongu 13:31, Omaruru 10:26, Omothia 13:29, Ondangwa 13:31, Opu 11:29, Oranjemund 12:18, Oshakati 11:31, Otjenene 10:26, Otjewarongu 5:28, Utapi 13:31, Oudtshoe 7:29, Rehoboth 7:23, Rundu 14:30, Sesfontein 12:29, Swakopmund 12:17, Terrasbaai 13:18, Tsumkwe 12:29, Shumep 13:28, Walvisbaai 13:22 en Windhoek 6:23. Net weer die binneland vanmôre 11 Mei, die verwagting gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die suide met reënbuie in die oggend, dis oor die verre suide van die Karastreek, andersins sonnig en matig tot bloedig warm. Aan die kus gedeeltelik bewolk en matig, miskolle aanvanklik oor die noordelike en sentrale kusgebied en reënbuie wat moontlik kan voorkom oor die suidelike kus tydens die vroeë oggendure. Dit is jou weer vir môre 11 Mei. Nine Post wil hiermee graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas inlig dat die betalingssiklus vir Mei 2026 soos volg uitgevoer gaan word. Die mobiele spanne het 5 Mei begin en volg spesifieke skedule wat daagliks op radio aangekondig word. Die toelaas vir die kinders is van 11 tot 13 Mei en die uitbetaling van die basiese inkomste toelaag van 15 tot 16 Mei. Begunstigdes word vriendelik daaraan herinner om gehoor te gee aan die datums waarop uitbetalings gaan plaasvind, aangesien die stelsel slegs voorsiening maak vir die spesifieke groepe op die aangewese datums. Begunstigdes wat meer as een toelaag ontvang sal gedurende een besoek gehelp word. Diegene wat van die mobiele span afhanklik is, moet by die aangewese punte wag en dit vermy om lang afstande na alternatiewe betalingspunte af te lê. Nampost, we deliver more.

Goeienaand luisteraars, weer Johan van Wyk saam met julle. Ek het die afgelope week met julle gepraat oor goeie nuus en dis vanaand ons laaste samesyn. Ek het die eerste aand met julle gepraat oor die God van goeie nuus. Die tweede aand het met julle gepraat oor die goeie nuus van God se groot liefde na aanleiding van Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan ook die bekende Romeine 8 vers 35 tot 39. God se groot liefde vir die wereld, vir almal. Daarna het ek met u gepraat oor die goeie nuus omtrent vergifnis. En ek het vir u voorgehou Efesiërs 4 vers 32 waar Paulus sê, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. En ek het vir u gewys, luisteraars, hoe dat ons almal sondaars is en selfs vir u gekwoteer uit 1 Johannes 1 vers 8 wat Johannes sê,

as ons sê dat ons nie gesondig het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Ons almal het gedwaal soos skape. Dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. En ons het God se vergifnis nodig. En God, die goeie nuus is dat daar is vergifnis vir elke mens wat ooit gesondig het. Daarna het ek met u ook gepraat oor die goeie nuus van kindskap van God. God het dit so bewerk dat ons deur wedergeboorte sy kinders kan word. En dat ons hier op aarde nader ons sy kinders geword het, saam met hom kan werk om te getuig van sy grootheid, van sy liefde, van sy vergifnis, en dat ons andere na hom toe kan help kom. Daar is goeie nuus om kind van God te kan wees. Ek het ook met u gepraat in hierdie aande oor die goeie nuus omtrent gebed. En ons het gesien hoe dat Jesus self gereeld gebid het. God se woord sê, vroeg in die môre, laat in die nag, het hy met sy Vader gepraat. Hy het sy bediening begin met gebed. Hy het sy bediening afgesluit met gebed. Terwyl hy in die kruis was, het hy met sy Vader gepraat. En daarom het hy nog altyd sy kinders aangemoedig om te bid. En het geglo sy volgelinge sal bid. Daarom het hy ook vir hulle die modelgebed geleer. In Matteus 6 vers 9 tot 13, die Onse Vader gebed. Die goeie nuus is, enigeen van ons luisteraars het vrye toegang om met die Vader enige tyd te praat. En dan het ek gisteraan met u gepraat oor die goeie nuus in God se finale uitnodiging. Daar is soveel uitnodigings in God se woord opgeteken. Maar sekerlik die een van die kosbaarstes is hierdie uitnodiging wat opgeteken is in Openbaring 22 vers 17. En die Gees en die bruid sê, kom. En laat hom wat hoor sê, kom. En laat hom wat dors het, kom. En laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. Luisteraars, 'n uitnodiging van God. Elkeen wat honger en dors in hierdie wêreld ronddwaal, soekend na die brood wat ewige versadiging kan bied, soekend na die water wat my dors vir ewig kan les. Hierdie uitnodiging is vir elkeen van ons. Kom, sê die Here, alles is gereed, smaak en sien dat ek goed is. Vanaand, by die laaste geleentheid, luisteraars, die goeie nuus omtrent God se beloftes. Ek lees vir u die eerste 9 verse van Joshua, hoofstuk 1. En na die dood van Moses, die kneg van die Here, het die Here met Joshua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê, my kneg Moses is dood. Maak jou dan nou klaar. Trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle. Soos ek met Moses gewees het, soos ek met Moses gespreek het, van die woestyn en hierdie Libanon af tot by die groot rivier, die Eufraat rivier, die hele land van die Hittite en tot by die groot see in die weste, sal julle grondgebied wees. Niemand sal voor jou standhou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en volmoed om nou gesed te handel volgens die hele wet wat

soos as my knegh jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou wee voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Besonders dan die 5de vers. Niemand sal voor jou standhou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en ek sal jou nie verlaat nie. Luisteraars, hoe bestudeer u en ek die Bybel? Bestudeer ons dit maar net as 'n geskiedkundige verhaal wat in die verre verlede gebeur het? Bestudeer ons dit net om vir daardie oomblik inspirasie te kry? Of bestudeer ons elke bladsy om 'n dieper waardering te kry vir die wêreld se grootste boek wat ooit geskryf is? Sien u en ek die Bybel as die geheime openbaring van die dinge wat God voorspel, wat nog gaan kom? Bestudeer ons die Bybel om dit te gebruik in ons argumente in teologiese vakke? Of bestudeer u en ek die Bybel om deeltjies van 'n waarheid te kry wat my ideologieë en my voorkeure bevestig en versterk? Ek wil vanaand vir u sê, geliefdes, die Bybel bevat 'n boodskap van goeie nuus, of die boodskap van goeie nuus omtrent God, wat vir elke mens op aarde van groot belang behoort te wees. Sommige mense het nog nooit die ware goeie nuus van God se woord vir elke mens se hart en lewe. Ontsuiver nie. Miskien is dit oor die perspektief waarvan dan hulle die Bybel benader. Baie mense sien net donker of harde goed in die Bybel. En gevolglik word hulle glad nie opgelig of aangemoedig deur God se woord nie. Een van die mees voordelige redes vir die bestudering van God se woord is die ontdekking van die geweldige groot en kosbare beloftes wat God aan ons maak. Petrus sê in 2 Petrus 1 vers 4, waardeur hy ons die grootste en die kosbare beloftes geskenk het. Luisteraars, die Bybel is inderdaad 'n boek van beloftes. Die eerste groot belofte is die aankondiging van die oordeel wat gaan kom, wat opgeteken is in Genesis 3 vers 15. Dit is 'n indirekte belofte aan 'n sondige volk van 'n verlosser en 'n redder wat gaan kom. Jy ken die woorde van Genesis 3 vers 15, dis na die sondeval wat die Here God vir die slang en vir Eva bestraf met die woorde waar die Here sê, ek sal vyandskap stel tussen jou saad en sy saad. Hy sal jou in die hakskeen byt en jy sal hom die kop vermorsel. 'n Voorspelling van 'n oordeel wat gaan kom. 'n Verlosser, 'n redder wat die kop van die vyand, van die slang, van Satan vir ewig sal kom vernietig of sou kom vernietig. Luisteraars, die Bybel sluit af in die laaste boek, Openbaring, se laaste hoofstuk, hoofstuk 22, met omtrent die laaste vers, vers 20, met die belofte van die lewende Christus wat vir die verlostes gaan terugkom. Openbaring 22 vers 20 sê, hy wat het getuig sê, ja, ek kom gou.
Amen.

Ja, kom, Here Jesus. Luisteraars, in die honderde bladsye tussen hierdie twee Bybelse verwysings, Genesis 3 en Openbaring 22, is daar letterlik duisende beloftes van God aan sy mense. Elke groot geestelike reus en elke uitsonderlike geestelike beweging het beweeg deur geloof in die kosbare beloftes van God. Luisteraars, God se woord is vandag nog vir sy kinders 'n lewende boek van beloftes van die begin af tot by die einde. Soveel beloftes in God se woord vir sy kinders opgeteken, en ek noem net vir 'n paar. God beloof om die gebede van sy kinders te hoor en hulle te antwoord volgens sy wysheid en sy krag. Matteus 6 vers 7-8. En as julle bid, gebruik nie ydelike herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur al baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. Die belofte van God om sy kinders se gebede te hoor en te antwoord. Ek het ook al reeds in die aand vir u gewys op Matteus 11 vers 28-30, waar Jesus beloof om rus te gee vir die wat uitgeput en oorlaai is. Ons ken die bekende Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal aan julle rus gee. 'N belofte van God aan sy kinders. Maar ons kan ons ook verheug, luisteraars, oor die belofte van God se liefde wat vir ewig sal standhou. Ook die bekende Romeine 8 vers 35-39, wat ons in hierdie week ook al gehoor het, wat Paulus van praat, daar is niks wat ons sal kan skei van die liefde van God, nie hoogte of diepte nie, nie siekte of dood nie, nie afstand nie, nie teenwoordige of toekomstige dinge nie. Niks sal God se liefde vir sy kinders minder kan maak nie. Maar daar is ook die belofte opgeteken in Matteus 18 vers 20, waar Jesus beloof het om teenwoordig te wees waar twee of drie in sy naam vergader. Ook in Johannes 14 vers 2 het ons God se belofte van 'n woning vir ewig aan die einde van hierdie aardse reis. Ook 'n bekende vers. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En as julle plek gereed is, gaan ek kom om julle te haal sodat julle ook kan wees waar ek is. Luisteraars, baie beloftes in God se woord vir ons opgeteken. Daar's ook baie groot beloftes wat vir die ongelowiges gemaak is. Hulle wie nog nie gered is nie. Daarom luister, as u nog nooit die geleentheid gehad het om u hart voor die Here te buig nie, dan word u vanaand bemoedig te word deur te hoor dat Jesus beloof dat hy u sonde sal vergewe as u bereid is om dit teenoor hom te bely. Hoor vanaand die woorde van Jesaja 55 vers 6-7. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees. Jesus beloof dat hy elkeen wat in geloof vir vergifnis na hom toe kom, sal aanneem. Johannes 6 vers 37. Hy het beloof dat elke persoon se hart, sal binnegaan wie sy geklop hoor en die deur oopmaak. Openbaring 3 vers 20. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat

en hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Luisteraars, daar is goeie nuus. Goeie nuus van soveel beloftes vir u en my in God se woord opgeteken. Mag ons dit ervaar, smaak en vir ewig onsself aan God toewy. Die Here seën. Goeienaand.

'n geseënde Moedersdag en dat ons op 'n dag soos vandag eer sal bring aan die bydraes wat moeders in ons lewens lewer. En nie net vandag nie, vir elke dag moet ons eintlik ons moeders en ons vaders en ons kinders, ons oupas en ons oumas, ons moet hulle koester. Weer eens baie dankie dat jy kies om saam met ons te kuier. Na afloop van Dominee Johan van Wyk het ons geluister na Tiro met Glory Land en ons het ook geluister na Bernadine met Doen Net U Wil Heer. Waar jy ook al jyself in ons land bevind, vertrou ons dat het goed gaan met u. Matteus 13 vers 19, 20 Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie, en vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit dadelijk met blydskap aanneem. Die gelykenis van die saaier is die vertrekpunt vir die oordenking oor die gelykenisse, want dit is waaroor dit gaan. Die saad van die woord. Uit die pen van Johan Smit, dag na dag dra hy ons. Psalm 68 vers 20, dag na dag dra hy ons, God is ons hulp. Die saad van die woord. En by wyse van gelykenisse is Jesus op 'n baie besondere manier besig om die woord te saai. Die saaier is God wat sy woord saai op die wêreldakker. Die akker bestaan uit mense wat op die een of ander wyse op die woord saad reageer. Wat die gelykenis baie duidelik stel, is dat daar tussen die saai van die saad en die uiteindelike rypvrugte heel wat kan skeefloop. Dit is in hoofsaak waaroor die gelykenis gaan. Heel eerste is daar die saad wat op die harde pad val. Hierdie saad kry nie eers kans op ontkieming nie. Die bose is sommer dadelik byderhand om die saad weg te neem. Jesus sê dit gaan hier oor mense wat die woord hoor, maar dit nie verstaan nie. Mense wat trouwens nie eers moeite doen om dit te probeer verstaan nie. Hulle gee net nie om nie. Van die saad beland op die klipbanke. Dit lyk amper of die boer maar 'n slegte saaier is. Kyk net waar mors hy die saad. Maar eintlik is die boer 'n genadige saaier. Hy gee letterlik vir almal kans om vrug op te lewer. Die mense wat die klipbanke verteenwoordig aanvaar dadelik die woord met blydskap, maar die geesdrif ontbreek. Hy gee nie die woord kans om in sy lewe wortel te skiet nie. Sodra hy onder druk kom oor sy geloof, verloor hy belangstelling. Dit gaan nie vir hom om 'n lewende verhouding met God nie. Ons gaan nou 'n geleentheid bied aan die groep Sout met Jesus kan alles doen. Dis Willie Botha, Tanya, Leon Goosen en Rihanna Maton, ook André Odendaal, wat uit hierdie Bernians Slabbert en Quentin Pendel, Tanya Strauss en Celia Zietsman. Hulle is die groep Sout. Jesus kan alles doen.

Die oggendgodsdienste vir die week was onder leiding van Dominee Adolf Plat en in die aande het ons gekuier met Dominee Johan van Wyk, soos ook nou met die aandgodsdienst. Baie dankie aan die geestelike leiers wat vir ons tydjies afknyp om die woord vir ons te kom versorg. Môreoggend begin die week onder leiding van eerwaarde Annie Engelbrecht en die aande gaan onder leiding wees van pastoor De Villiers Ritman. Goeienaand, baie baie welkom hier by die program Gospel Varia op hierdie 10de dag van die 5de maand van die jaar. En ons vertrou vir al ons moeders, was dit 'n baie geseënde, eintlik is dit 'n baie

Ek wil net 'n goeie naand sê vir tannie Christella Clark daar op Keetmanshoop. Tannie Johanna Hill ook daar in die suide op die dorpie Keetmanshoop en dan ook vir oom Ernst en tannie Rosie Mewes hier in Windhoek. Baie dankie dat u altyd so lekker saamgesels oor die program. Matteus 13 vers 22 tot 23, die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is, is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord en dit bly sonder vrug. Die man by wie daar op goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer 'n oes. Die goeie woordsaad beland ook tussen die onkruid, die sorge van die lewe en die verleidelikheid van rykdom. Dit is hierdie gevare van buite wat mense aandag van die woord aftrek. En as ons goed daaroor nadink, sal ons moet erken dat die woord van God baie keer in ons eie lewe kragteloos gemaak word, juis as gevolg van die geweldige groot gewig wat ons aan uiterlike faktore toeken. Die bekommernisse van die lewe kry ons al te maklik onder. Ons sug oor alles wat ons lewens versuur, die geweld, die te min salaris, goed wat breek, kostes wat styg en 101 ander goed. En terwyl ons so onvergenoegd kerm en kla, is ons aandag baie, baie ver van God. Behalwe dat ons by tye vir hom kwalik neem vir ons slegte omstandighede. En dan is daar ook die verleidelikheid van rykdom. Daar die onkeerbare drang om nog meer te wil hê. Elke aand werk, min tyd vir die gesin en nog minder tyd vir God. En die saad van die woord word verstik, gaan dood. Maar dan is daar ook die wat die woord hoor en verstaan. Hierdie begrip het met dieper insig te doen. Dit is 'n hartlike aanvaarding van die woord, omdat hulle verstaan wat God se bedoeling met hulle lewens is. En die vrug wat die woord oplewer, is 'n lewe van toewyding, wat in goeie dade, maar veral in 'n lewende verhouding met die saaier, gesien word. Ons gaan nou 'n geleentheid bied aan Dana Winner met Ave Maria. En sommer ook daarna luister na wat die Molen Chorus onder leiding van Lorette de Tooy en Kobus Venter met 1 Korintiërs 13 doen.

al gee ek my hele bokke weg, net om te die eer te hê, dan sal al hierdie dinge my nie nog niks gekom betaal het nie. As ek die liefde uit die hemel kan geloop haal het nie. Die regte liefde, die se bek is nooit dikkie. Jy sien hom nooit skinder en jy hoor hom ook nie klikkie. Hy skryf ook nie die kwaad in boeketjies op nie.

gewas het, toe ek soos 'n kind gedink. Maar vandag sien ek net troewelte in die gorra water se blink. Maar eendag sal ek die Here se hele waarlikheid kom weet. En vir nou is dit net die geloof en die hoop en die liefde wat nou sal bly staan.

Goeienaand en baie welkom vir alles en nou as jy by ons aangesluit het. Matteus 13 vers 27 tot 28. Die slawe van die boer kom sê toe vir hom: "Meneer, het u nie goeie saad op die land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan?" Hy antwoord hulle: "Dit is 'n vyand se werk." Die slawe sê toe vir hom: "Wil u hê ons moet dit gaan uittrek?" In hierdie saailand gelykenis verskil die toepassing effe van die vorige een. Die saad is steeds die woord, maar die koring wat opkom is hierdie keer die gelowiges as vrug van die woordsaad. Waaroor dit nou eintlik gaan, is die stryd tussen die goeie koring en die onkruid wat tussen die koring opkom. Die boer het goeie saad gesaai, maar 'n indringer, 'n vyand, het in die nag onkruid kom saai. Sy doel daarmee was klaarblyklik om die boer se oes te beduiwel. Ja, dit was toe die duiwel self. Daar ontstaan toe by die boer se arbeiders 'n probleem, hoe om van die onkruid ontslae te raak. Uittrek en in die proses 'n klomp goeie saad ook uittrek? "Nee," sê die boer, "laat staan die onkruid. Ek sal met oes tyd die onkruid en koring van mekaar skei. Ek sou daarvan hou as die boer die vyand kon bykom voordat hy met die onkruid saaiery begin. Maar dit werk nie so nie. Die duiwels se trawante loop die wêreld vol en dit kos baie tye nog hulle gespartel om so tussen die onkruid jou kant te bring. Ons kla oor al die slegte goed wat die onkruid met ons aanvang. Ons kla omdat hulle soms so wele groei terwyl ons maar 'n sukkelgang gaan. Die boer is reg. 'n Mens verdelg en verdoem nie sommer voor die voet nie. Jy gee die goeie saad kans om te groei en vrug te dra. Laat die oordeel maar gerus aan die boer oor. Hy is al een wat tussen koring en kaf kan onderskei."

soek hy die verlore skaap. Hy kry toe die skaap en bring hom terug kraal toe. Einde van die story? Nee, hoegenaamd nie. Hierdie boer is nog so bietjie anders. Hy maak 'n groot geleentheid van die skaap wat gevind is, gaan roep die bure en begin met 'n fees, groot blydskap en dit oor een skaap. Jesus sê dis hoe God is. Hy soek die verlorenes op. Hy gaan haal hulle, bring hulle oor die skouer terug en hy is bly oor elke verlorene wat gevind word. Daar is blydskap in die hemel. Die engele sing van vreugde. Dis tyd om fees te vier want die skaap wat weg was is gekry. Maar ook klink Jesus se woord gebruik effe vreemd. Dat daar meer vreugde in die hemel is oor een verlorene wat gekry is eerder as oor die 99 in die kraal. Beteken dit dat die engele vrede het met die verloste sonders? Nee, daarom nie. Jesus wil met die gelykenis die fokuspunt verskuif van af eie belang en selfregverdiging na 'n passie vir 'n verlore gaande wêreld en vreugde oor redding. As ons ongemaklik voel oor die woordjie eerder, moet ons uit die kraal kom en saam met die herder gaan soek na afgedwaaldes.

Lukas 15 vers 12 tot 14, ook Lukas 15 11 tot 32. Die jongste het vir sy pa gesê: "Pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom." Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Die jong knaap wat skielike rebel word. Die ruimte in sy pa se huis het te klein geword. Ouerlike gesag en plaaswerk is nou nie sy idee van opwinding nie. Toe kom hy met die versoek dat sy pa sy erfporsie aan hom moet uitbetaal. Natuurlik was dit 'n ongehoorde versoek, maar terwille van die storie laat die pa dit tog toe. Hy verdeel die erfporsie voortydig en die knaap is daar weg met sy sak vol geld. Hy kry toe die verste moontlike afstand tussen hom en die ou spulletjie by die huis en hy geniet om gate uit. Losbandig verkoos al die geld en uiteindelik sit hy met niks en 'n honger maag. Toe begin hy dink. Maar kom ons stop eers hier. Klink dit nie baie na die paradysverhaal nie? Die mens wat gebonde voel, nie tuis in God se omgewing nie. Die slim mens het begin vra oor God. Die volwasse mens wat sy eie ding wil doen, ver weg van die knellende geboeie van God. Wegloop kinders. Kinders wat by die doopvont in God se arms geplaas is en die belofte van sy liefde ontvang het, maar nou kies om weg te breek. En die verland is baie keer maar net om die draai. Dalk net 'n kop skuif, maar altyd weg van die vaderhuis. Hoeveel kinders van die vader het nie al op die dwaalweg beland nie? Ons kinders. Dalk iemand na aan u? Ons het geluister vroeër na Michael W. Smith en die First Dallas Koor in die orkestra met Agnes Day en ook die Westminster Koor met Abide With Me. Cece Winans vervolgens aan die beurt met You Will en daarna Johnny Davids met Cornerstone.

Lukas 15 vers 17 en 18, maar lees Lukas 15 17 tot 21. Toe kom hy tot inkeer en sê: "My pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oor genoeg kos. En hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê: Pa, ek het teen God en teen pa gesondig." Die wegloopkind verskoning het 'n hoër hou gekry. Geld is op, plesier is verby en die hongerpynne knaag. Dan begin 'n mens dink: "Hoe het ek hier beland? Wat het my besiel? Wat gaan ek doen?" En het die man nie diep gedink nie. Dit is so jammer dat 'n mens eers geraps moet word voor jy begin dink. Jy vang so dikwels onbesonde goed aan en put tydelike plesier en opwinding daaruit, maar teen 'n prys wat jou soms totaal bankrot laat. Jy verloor die lewe, soos die wegloopkind, en die hongerpyne laat hom heel eerste aan ma se kombuis stink. Daar is oorvloed. Selfs die gewone arbeiders geniet oorvloed, en ek krepeer van ellende. Die probleem is dat ons nie wil erken dat 'n onbesonde leefstyl op ellende kan uitloop nie. Ons lees die gelykenis van die verlore seun ook verkeerd, meen dat ons daarom nog nie tot sulke ellendige dieptes gedaal het nie. Maar 'n gelykenis is skokterapie. Dit vertel in radikale terme in 'n beknopte ruimte wat meestal oor 'n lang termyn en glad nie so dramaties gebeur nie. Die eindresultaat is net dieselfde. Dalk is u net met vakansie weg van die vaderhuis of selfs het vir die aandjie uit. Die wegloop van die vaderhuis hou te alle tye die potensiaal van ellendige gevolge in. Die inkeer het gekom toe die man bereid was om sy sonde te bely en toe volg die bekering, 'n besluit om terug te gaan. Dit is die eerste stap. Wees eerlik met jouself en besluit om terug te gaan. Wel, so daardie geleentheid gebied aan Johnny met Cornerstone. Ons is nou weer terug daar in die suide met die Ebenezer gemeente Kronlyn koor, Let the People Praise, en ook New Creation met Take My Hand, Precious Lord. Let the

Baie dankie vir die saamkuier vanaand. In die program Lukas 15 vers 20 tot 21 lees Lukas 15 17 tot 24. Hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Toe gaan hy terug sonder versuim. Dit is belangrik. 'N mens mag nie talm as jy klaar besluit het nie. Die erkenning van jou skuld is al reeds bevrydend, maar nou verkeer jy in 'n gevaarsone. Miskien moet ek vir oulaas by die manne 'n draai gaan maak, gaan groet en by die meisies gaan inloer. Die huiwering kan jou lewe kos. Waarskynlik huiwer jy om ander redes. Dalk 'n transaksie wat jy eers wil afhandel. Wat die huiwering ook al veroorsaak, vergeet daarvan, draai om. Hierdie deel van die storie gaan eintlik oor die pa. Ons leer ken die pa as die wagtende pa. Hy het nog nie sy seun opgegee nie. Daarvoor het hy hom te lief. Hy wag op die kind se terugkeer, geduldig. Dalk het hy reeds berig ontvang van die kind se losbandige leefwyse. Hoe seer dit nie gemaak nie. Nogtans bly hy wag. Die kind weet tog waar die huis is. En toe, op 'n dag sien hy daar ver iemand aankom. Hy ken daardie stap. Dis my kind. Hy kyk by die vodde en vervalle gesig verby. Hy reik uit na die mens wat hy liefhet. Die pa het gewag, jammer gekry, gehardloop, omhels en gesoen. Elke werkwoord vertel 'n storie. Die storie van 'n onbeskryflike groot liefde. Dit is die storie van God se onbeskryflike groot liefde. Hy wag op wegloopkinders se terugkeer. Hy kry hulle jammer en God hardloop hulle tegemoet, omhels hulle en soen hulle, want so lief het hy hulle. Baie dankie vir die saamkuier vanaand in die program. Ons wens jy verder of mooi aan toe. Ons gaan groet met die Keetmans Hoop Bisdom Koor. En dis, as ek het nog net vrylik uitspreek, Nantani is die snit getiteld. The King's Messengers met Rock of Ages. En William J. Peterson met Is Jou Lewe Reg met God. En ons wens jy verder 'n aangename nagrus toe. Tot ziens.

Liewe luisteraar, hoe staan die saak tussen jou en God? Indien dit nie reg is nie, maak jou lewe reg met die lewende God. Dis nooit te laat.

0: des Nuit de Lard.
1: Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees vir ons uit Stefan Joubert se Bybelse dagboek, gereed vir vandag. God bedink goeie dinge. Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teespoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Jeremia 29 vers 11 is baie mense se gunsteling teks in die Bybel. Dit vorm deel van 'n brief wat Jeremia aan ongeveer 596 voor Christus skryf vir Israeliete wat weggevoer is na Babel. In hierdie tyd is Jerusalem onder aanslag van die Babiloniese weermag van koning Nebukadneser. Dinge gaan sleg in Jerusalem, maar God gee steeds om vir sy mense in die buiteland. Jeremia vertel vir hierdie ballinge dat hulle met hoop en geloof moet leef daar in die nuwe land Babel. Hulle moet huise bou, gesinne hê en betrokke wees in die land. God is ook in Babel. Hy is nie net in Jerusalem nie, maar ook in die buiteland waar sy mense is. Hy los hulle nooit alleen nie. Daarom moet die Here se mense moed hou, selfs al lê daar nog 70 jaar se swaarkry voor. So skryf Jeremia vir hulle. Hulle moet onthou, God beplan goeie dinge vir hulle en hulle nageslag. Al gaan hierdie planne volgens Jeremia 29 vers 10 nie gauw realiseer nie, is hy steeds by sy volk. Hulle is in sy hart. Hy gee nie op wanneer mense opgee nie. Selfs al gaan dit sleg met Godse mense, gaan dit in Godse oë nie sleg met hulle nie. Dit is Jeremia se trooswoord vir die mense in Babel. Dit is vandag nog steeds Godse trooswoord vir ons. Hemelse Here, baie dankie dat U altyd by ons is en nooit op ons opgee nie. Dankie dat

die nooit die rug op ons draai nie. Dankie dat ons altyd mag moed skep uit die feit dat U vir ons omgee. Ons aanbid U in U wonderlike naam. Amen.

Welkom by ons program tot eer van sy naam. My naam is Andries Meton en wat 'n voorreg om so saam met jou te kuier terwyl ons na ernstige gewyde musiek luister. Hoekom juist hierdie styl van musiek? Ek is van mening dat musiek ons 'n geleentheid bied om in 'n ander taal te luister en deur te luister te ontdek en nuut te dink. Ons luister vandag na twee toonsettings van die teks Ave Verum, onder andere die van Mozart. Daar is ook Carl Jenkins se toonsetting van Locus Iste ingesluit en 'n deel uit die werk Cavalieri Rusticana. Ons gaan ook na orgelspel deur John Hong luister as hy vir ons speel All Creatures of Our God and King. Kom ons begin met sang deur Audrey Assad. Sy sing vir ons It is Well with My Soul. Die woorde is geskryf deur Horatio Spafford.

die eerste opname in ons program tot eer van sy naam, Audrey Assad se vertolking van die liedjie It Is Well With My Soul. Die Walliese komponis Carl Jenkins het van sy bekende orkes in groter koorwerke gevat en dit in motetvorm verwerk vir onbegeleide koor. Hy het ook tekste uitgesoek om by die nuwe gedaante van die werk te pas. Vanoggend luister ons na sy toonsetting van Locus Iste. Hierdie plek is deur God gemaak.

Die Walliese komponis Carl Jenkins se toonsetting van die teks Locus Iste, hierdie plek is deur God gemaak. Die eerste toonsetting van Ave Verum is die van Franz Liszt. Dit is 'n kerkteks wat met die nagmaal saamgaan. Wees gegroet, ware liggaam, gebore uit die maagd Maria, wat waarlik gelei en gekruisig is, wie se sy deurboor is en daar water en bloed uitgevloei het. Wees ons voorsmaak tot die lyding van die dood. Heilige Jesus, Seun van Maria, wees ons genadig. Amen.

Frans Liszt se toonsetting van Ave Verum. Die tweede toonsetting van Ave Verum is die van Mozart. Dit is 6 maande voor sy dood voltooi, terwyl hy ook besig was om aan sy opera Die Toverfluit te werk. Daar is ook reeds elemente van die Requiem waarmee hy besig was in die toonsetting te hoor.

Valieri Rusticana. Die solis en koor sing saam die lied Regina Coeli Laetere uit die opera. Dit is 'n toneel in die opera waar 'n kerkdiens in die paastyd plaasvind. Die sopraansolis is Elina Garanza.

die sopraan Elena Garanza wat saamgesing het aan die lied Regina Celi Lautere uit die opera Cavaliere Rusticana van Pietro Mascagni. Bortnianski se 30ste koorkonserto vir vierstemmige koor gebruik Psalm 18 as teks. Dit is ook een van die maklikste tekste om in die Bybel te kry, want dit is presies in die middel van die Bybel. Die toonsetting begin by vers 15. Hoor die geluid van juigkrete, van redding in die tente van die regverdiges. Die regterhand van die Here doen kragtige dade.

Bortnianski se 30ste koorkonserto vir vierstemmige koor, wat Psalm 18 vanaf vers 15 as grondslag het. Die beloofde orrelspel is John Hong se vertolking van die lied All Creatures of Our God and King. Die oorspronklike teks vir die lied is die van Franciscus van Assisi, wat dit in 1225 geskryf het, met ander woorde so bietjie meer as 800 jaar terug. Die teks word as die eerste poësie in Italiaans beskou en is dus nie meer Latijn waaruit Italiaans stam nie. Dit is soos die gedig Winternag, wat as die eerste Afrikaanse poësie beskou word, eerder as dat dit Nederlands is wat een van Afrikaans se stamtale is. Die melodie vir die lied All Creatures of Our God and King is deur William Draper geskryf en is in 1919 die eerste keer in 'n liedboek opgeneem.

orgelspel deur John Hong in sy vertolking van die lied All Creatures of Our God and King. Die laaste opname in vandag se program tot eer van sy naam is sang deur die Noordwes Universiteitskoor onder leiding van Avi van Wyk. Hulle sing vir ons sy toonsetting van Psalm 16.

Awie van Wyk met Awie van Wyk se inkleur van Psalm 16. Baie dankie dat jy vandag saam met my Andries Mouton gekuier het in ons program tot eer van sy naam, ons program van ernstige gewyde musiek. Ek sien uit daarna om 'n volgende geleentheid weer so saam met jou te kan kuier. Tot dan.

Ons program lig uit die woord se kuier op 'n sonoggend, vat jou op 'n leesreis deur die Bybel terwyl ons ook na gepaste musiek luister. Kom kuier sonoggende van 6:00 tot 7:00 saam met my, Johan Serfontein, en kom ontdek saam met my die wonder en die wonderlike van die woord en musiek. Onthou, sonoggende van 6 tot 7 hier op Hartklop FM.

bank. Fluister vasem woorde teen my wange aan. Hoor die stille geras. Voel jou asem rustig blaas. En die deining van jou bors. Jy is 'n wonderwerk. Soos 'n ongebyte appel. Blink jy recht.

seile, sagte wind kry en jou son se strale vol bly. Mag jou arms weer al sin kry en jou oë se vensters heel bly. Waar jy ook al afdraai, moenie trane oor my stort nie. Waar jy ook al wegdraai, moenie liefde dors laat word nie.

Watter kant van die weegskaal is jy? Is jy reg of verkeerd? Kom loer in saam met die regskenners om meer uit te vind oor Namibiese wetgewing. Ons praat oor regskwessies en ontrafel algemene vrae en struikelblokke. Ons praat oor eiendomsreg, kriminele reg, administratiewe reg, siviele reg, intellektuele eiendomsreg, belasting en vele meer. Skakel donderdagmiddag by Hartklop FM in vir weegskaal tussen 12:30 en 1:00. Ons vra die vrae en jy kry die antwoorde. Onthou weegskaal, elke donderdag tussen 12:30 en 1:00, net hier op Hartklop FM.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweek joernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreek jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweek joernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol. Hart

mag die wêreld jou verras. Mag die liefde jou omring. Mag die engel

i landets strand var i fyrseflamme for ons dans. Jeg sit i landsmær en ek moet belei, daar is geen ander mens wat voldoen aan my wens. Jy sal waarvoor ek ooit kon vraag. Hier is ons nou, maak wat jy wil, terwyl die brand is om ons spoel.

dag vir jou so cocaine sny en junk food kou, dis 'n malaise op ons strate om ons heen. En alles gaan so gauw verby, maar tyd staan stil vir jou en my.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.